0: Det det jeg kan si om dette, og jeg tror det, jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
1: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om en vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden ukjent, og kvinnen ble pågrepet. Klokka 22.15 hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanzaa etter VM-seieren over Mexico. Kwanzaa ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Herre nok nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Trondslind Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv, og så den mye mindre.
0: Det sa Mikael Trondslind Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia i gang, og stillingen 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann. Når det så det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da det Ketelare! Som takker for tilliten med scoring.
5: Ikke nærheten nok offside når De Ketelaer kan bare løpe den der ball i mål. De har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med De Ketelaer.
0: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se annen omgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Cuba i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. Halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia snart over i gang, og stillingen 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt når det, og så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Nærheten av offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. Det har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATO-sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: De agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, så viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, NRK Nyheter, var ved Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lysende etter er det som åpner tidlig morgen denne tirsdagen. Den 7. i 7. skriver vi i dag. Ja da, Nils Hagen Osta på plass her i studio. Håper du har en fin morgen der du er. Åh, det mye mer god musikk her og nå. Det Dagny sin.

en mann. Kveller takk, det synger Daniel Lucas. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Mer om denne karen straks.

Ikke alene, det Marte Valle sin låt. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood. Og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jublet. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans som en liten bursdagshilsen.

to av våre flotteste kvinnelige artister på rekorda her I tidlig morgen. Først hører vi Astrid S. Hurts So Good og Lena Marlin, You Weren't There. Og nå det Chris Holsten som tar oss til, frem til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En person drept I ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne I et infrastrukturanlegg I hovedstaden I grenseregionen Belgorod. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip I Hormuzstredet. Og mandag I går startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk I Utah I 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for den tiltalte og viser at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point I USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Sentralt I Kina har minst 8 mennesker mistet livet I storm og tordenvær I provinsen Hubei, melder statlige medier. Værmeldere melder mer uvær for rundt 200 millioner innbyggere. Flere provinser øst og sørøst I landet kan få opp til 260 mm nedbør det neste døgnet, noe som kan føre til jordskred. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning. Det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Selvold I Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI og OsloMet som fant bøker av 27 norske forfattere I datasettet Books 3, som brukt til opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Samtlige tre vertsnasjoner slått ut av VM I fotball. Fra før var både Kanada og Mexico ute, og I natt røk USA på et 4-1-tap mot Belgia. Flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber, sa kommentator Patrick Steen-Rollens.
1: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
2: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget I den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Og det sa NRKs fotbollekspert Jonas Grønner til slutt. USA holdt altså ikke samme nivå som Belgia. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Kaisers Orkestra med en av sine flotteste. Dette var sangen om hjerteknuseren. Du fikk den her I tidlig morgen, denne tirsdagen, den 7. juli-dagen. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad fra studio.

Ja, hvis du følger med på klokka, så vi enige om at den 6:30 nå. Ja da, det var Emily Hollow det som etterfylt Whitney Houston her I tidlig morgen. Og hvem det som har navnedag I dag? Jo, det alle som heter Håvard og Hulda.

CC Cowboys sing om tiggergutt, mens Aili sang Bayi Musas her I tidlig morgen. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også. Og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour, jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Ja, så er det something don't go her I tidlig morgen. Og nå er det Trond Nilsen som får lov til å avrunde. Og Nilsen og Nostad ønsker vel en riktig fin tirsdag, og takk for laget.

0: Her NRK nyheter klokka 6. God morgen. En person drept I ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne I et infrastrukturanlegg I hovedstaden I grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre I Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen alt for streng I dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporter I innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 I fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland I ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn I bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien I Holmestrand, og I Sande hadde bilen kjørt inn I en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna I bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere I datasettet Books 3, som brukt I opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Gamle hus en ubrukt ressurs det viktig å ta I bruk, det sier generalsekretær Ola Harald Fjellheim I Fortidsminneforeningen. Over 200 000 hus står tomme I Norge, og rundt 25 000 av dem eldre enn fra år 1900 eller fra før 1945 I Finnmark. I Kvitseid kjøpte far og datter Kjell og Camilla Korn gamle Vråljåsen Hotell fra 1895 og nå I gang med renovering. Ordfører Frank Pedersen I Tønsberg har invitert den engelske fotballtreneren og tidligere fotballspilleren Wayne Rooney til å ro vikingskipet Saga Oseberg. Den engelske fotballlegenden lovte å ro ned Mersey-elva dersom Norge tok seg til kvartfinalen I fotball-VM. Pedersen har sendt en offisiell invitasjon til Rooney for å varme opp til den utfordringen I Tønsberg. Lørdag møter Norge og England hverandre I fotball-VM I kvartfinalen. En rammesøknad for det nye planlagte terminalbygget for buss og tog I Porsgrunn sendt. Terminalbygget på Kammerherreløkka skal bli 8 etasjer og en del av bypakkeprosjektet og kommunens områdeplan ifølge Porsgrunn utvikling. Oppover etasjene skal det være kontorer. Bygget planlagt å stå ferdig I 2028. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
4: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

En av mange gode låter som kommer ut av kjærlighetssorg. Denne gangen servert av poprockbandet Maroon 5 fra Los Angeles. God morgen til deg som har kjærlighetssorg, eller til deg som forelsket. Ute etter å finne årets sommerflørt, eller til deg som har vært gift i 40 år og kjærlighetsnivået helt på det jevne. Aina Innreiten, Amalie Straume, Maja Bråten og jeg, Kristine Ringdal Karlsen, ikke godt gift, men ligger for så vidt høyt oppe på kjærlighetsskalaen likevel. Høyt oppe på himmelen, der venter mer vær enn det vi har hatt de siste dagene. Vi får spredte regnbyger, så lokalt kan det komme også hagl og torden, ellers lett skya oppholdsvær. Så skal det ikke være helt gærent, altså. Men noe å være obs på hvis du skal ut på tur, for eksempel, så kan du få deg en dusj. Etter klokka 7 så skal vi få detaljene av vakthavende meteorolog. Om du skal tidlig ut på tur og lufte hunden, så kanskje du må ta på deg en ekstra genser enn det du har gjort tidligere. Det litt kaldere i dag enn det har vært. I Frøystil så det faktisk minus 2 grader. Gaustatoppen 0, Høydalsmo 2. Møstrån har 3, Bø og Vågsli 4. Notodden 6, Gvarv 7, Triangen 8, Skien 10, Porsgrunn 11, Kragerø 12 og Jomfruland 13. Det litt hakket varmere i Vestfold. Hoff har 8 grader tidlig på morgenen, Andebu, Revetal, Sanne og Varnes 9, Stokke 10 grader, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Nøtterøy og Sandefjord 11, Kjømme og Larvik 12, Stavern 13 og Færder 4 varmest i både Vestfold og Telemark med 14 grader. Så det ikke sånn halvgært, men litt kjøligere. Det ser ut til at alt går på skinner i trafikken denne morgenen, så får vi satse på at det holder seg sånn. Straks så skal vi gå gjennom dagens meny og høre hva reporter Maja har for planer.

0: De Lillos peiling på seiling. Vi skal ikke til sjøs I dag, men vi skal på gård. Maja, du allerede på jul.
1: Det stemmer. Jeg har stoppet rett utenfor Greveskogen videregående og på vei til Emilie og Henrik, og der tenkte jeg å høre litt mer om hva det betyr å være blant de 10 semifinalistene I den nasjonale kåringen I Vestfold, årets bonde. Jeg skal også høre litt om den unike måten som de driver gården sin på, for det ganske spennende å høre om.
0: Vi gleder oss, det skal vi få høre om etter klokka ja, rundt 7:50 skal vi få høre mer om gårdslivet. Så handler det om brukt kast og gjenvinning I dag. Flere bruker feriedagene på å rydde hjemme. Ja, for eksempel I klesskapet. Eller denne lyden her har du kanskje holdt på litt med I sommer allerede. Litt hagearbeid, noen hekker som skal stusses eller tas helt vekk. Eller så det opppussing da, som står på planen. Underveis I denne prosessen så blir det jo en del som blir gjenvinnet, og noe må kastes, og andre ting blir faktisk til helt nye skatter. Reporter Amalie Strømme snakker med folk hun møter på sin vei om tema, og så skal hun da på gjenvinningsstasjonen I Skien og se hva folk kaster og hva de holder på med I sommer. Vi har også spurt deg I NRK radioappen om hva din sommerryddestil Du kan gjerne gå inn og fortelle oss hvilken kategori du hører til. Kanskje du en av de som får full overtenning nå som du har ferie og tid til å holde på hjemme. Eller så skal du bruke sommeren til å slappe av, eller så kanskje tar du et røsk på en regnværsdag. Vi vil gjerne høre fra deg. Men aller først I sendingen så skal vi høre om far og datter som pusser opp et gammelt forfallent hotell I Kviteseid, og det kjøpte de usett. Fortidsminneforeningen mener gamle tomme hus en ubrukt ressurs. Vi skal høre mer etter dama du har hørt noen toner fra I bakgrunnen. Det Mariah Carey. Låta heter Can't Let Go.

0: Kanskje det en utfordring I dag. Prøv å treffe tonen som Mariah Carey gjør. Kan faktisk bli litt morsomt. Og kanskje familien får en god latter. Men hun kan det og helt rå. Gamle hus en ubrukt ressurs som det viktig å ta I bruk. Det sier generalsekretær Ola Harald Fjellheim I Fortidsminneforeningen. Over 200 hus står tomme I Norge, og rundt 25 000 av dem gamle hus. I Kviteseid kjøpte far og datter Kjell og Camilla Korn gamle Vråliosen Hotel fra 1895, helt usett med tilhørende bygninger I romhjula.
1: Her har vi kjøkkeninngangen. Litt sånn røft gulv ennå. Så her har vi røsket ut, så her ser man jo rett ned til kjeller.
2: Camilla Korn viser frem kjøkkenet. Her og I flere andre rom de I gang med å skifte ut gulvet.
1: Og her bortpå så gikk gulvet veldig ned, så man tråkket liksom gjennom. Ja. Så det blir kjøkken igjen. Det har jo kommet inn vann fra den nordsida utenfor her, så det har kommet inn vann utenfra. Ja. 30 år siden det har vært noe aktivitet her, kanskje mer.
2: Vi gått I gang med renoveringen av Vråliosen Hotel fra 1895 ved Vråvatten I Kviteseid. Hotelldrift og også asylmottak ble lagt ned her I 1989 ifølge Wikipedia. Senere ble hotellet feriebolig. Huset med tømmevegger og blikktak har sprekker og maling har flasset av. Verken Camilla Korn eller faren Kjell Korn hadde vært på stedet da de kjøpte hotellet, direktørboligen og en hytte for 3,5 millioner kroner.
3: Nei, da scrollet vi litt på Finje og da ringte jeg vel til Camilla og lurte på om hun skulle være med og kjøpe hotell. Så sa hun vel nei til å begynne med I et par dager, tror jeg. Og så plutselig så kom hun på, nei, kanskje vi skal prøve.
2: Og det var to spente hotelleire som åpnet døra for første gang.
1: Vi ble litt sånn sjokkert over tilstanden, men samtidig så var vi jo forberedt også, for vi kjøpte jo som et oppussingsobjekt. Men opp her og I etasjen under så var jo ting bedre enn jeg hadde fryktet, og enn pappa hadde fryktet også. Vi synes det var fint å komme inn her.
2: Fortidsminneforeningen ser stor interesse for gamle hus. I prosjektet Lys I gamle hus har de jobbet for at folk skal sette I stand og bo I tomme bygninger I kommunene Heim, Vinje, Voss, Kvitsøy, Rollag og Sør-Aurdal. Fra nyttår fortsetter prosjektet med nye kommuner, forteller generalsekretær Ola Harald Fjellheim I Fortidsminneforeningen.
4: De kommunene som har vært med I prosjektet har de fleste av de opplevd tilflytting. Altså vi ser at vi klarer å koble hus som står tomme med gjerne unge som interesserte og som vil flytte til. Interessen for gamle hus har økt ganske radikalt I løpet av den perioden vi har kjørt prosjektet.
2: Over 200 000 hus står tomme I Norge ifølge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse og Nordkart har gjort på oppdrag fra Husbanken. Rundt 25 000 av dem fra før år 1900 eller fra før 1945 I Finnmark. Fjellheim mener bygningene gir muligheter.
5: Det betyr jo at det en ubrukt ressurs der ute, som det viktig at vi tar I bruk. Det masse muligheter for å møte boligbehov, og masse muligheter for å ta I bruk disse husene I stedet for å måtte bygge masse nye med klimagassutslipp og alt det medfører.
2: En av årsakene til at folk ikke vil ha et gammelt bosted kan være behov for oppgradering eller rehabilitering, og det kan være kostbart ifølge rapporten. Far og datter skal gjøre mye av renoveringen av Vråliosen Hotel selv. Her det mye historie I veggene.
1: Det Knut Hamsun sitt rom. Han satt her og skrev bøker.
2: Planen å leie ut rom først I direktørboligen. Om 3-4 år håper de å åpne restaurant I hotellet og skape et sted folk kan finne ro og avkobling.
1: Ja, fordi jeg coach og terapeut, så jeg lyst til å arrangere retreats da. Hvor folk bare finner den sinnsroen som hotellet kjent for å skape.
0: Det sa Camilla Korn. Reportere I saken var Vegard Lillås og Hege Therese Holtung.

Capaldi, Someone You Loved. Nå får du NRKs VM-låt. Det er et kompani her sammen, Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge. Har hørt den før, Sammen for Norge, fram mot nyhetene.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø, det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
2: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at det flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
3: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida, der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
0: Sa til slutt direktør Trude Basso i Helse Midt-Norge til reporter Marianne Ytreide. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Donald Trump er blant stats- og regjeringssjefene som møtes til NATO-toppmøte i Tyrkia i dag. Det er særlig knytt spenning til hvordan samarbeidet blir fremover i forsvarsalliansen. NATO-sjef Mark Rutte sa denne veka at han forventer at medlemslandene skal legge frem konkrete og troverdige planer for å nå målet om å øke de samlede forsvarsutgiftene det neste tiåret. Så til fotball-VM, for det ble hit, men ikke lenger, for vertsnasjon USA som nå er ute av meisterskapen etter at de ble slått 4-1 av Belgia i natt. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Bellogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Men at han var på grassmatta, det hjalp ikke, for flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber.
4: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
5: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge det dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa til slutt kommentator Jonas Grønner, og du hørte også kommentator Patrick Stene Rollins. Og det ble også nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Tross i at han har vært blant VMs største stjerner i en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord, for ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Gamle hus er en ubrukt ressurs det viktig å ta i bruk. Det sier generalsekretær Ola Harald Fjellheim i Fortidsminneforeningen. Over 200 000 hus står tomme i Norge, og rundt 25 000 av dem er eldre enn fra før 1900 eller fra før 1945 i Finnmark. I Kvitseid er far og datter, Kjell og Camilla Korn, i gang med renovering av Vråliåsen Hotell fra 1895. De kjøpte alt usett for 3,5 millioner kroner i romjula, og var spente da de så hotellet for første gang.
7: Vi ble litt sånn sjokkert over tilstanden, men samtidig så var vi jo forberedt også, for vi kjøpte jo som et oppussingsobjekt. Men opp her og i etasjen under så var jo ting bedre enn jeg hadde frykta, og enn pappa hadde frykta også. Så nei, vi synes det var fint å komme inn her.
6: Et forskningsprosjekt skal bruke droner for å se på hvordan mink påvirker sjøfugl i hekketiden. Også viltkameraer skal overvåke 20 kolonier med makrellterne, rødnebbterne og fiskemåke i Tønsberg, Sandefjord, Agder, Vestland og Lofoten, forteller prosjektleder Kristoffer Høyvik Hilde i Norsk institutt for naturforskning. Han sier de vet at mink tar sjøfugl, men at de ikke vet hvor stor innvirkning minken har for at sjøfugl bestanden går ned. Også Statens naturoppsyn er med på prosjektet. Ordfører Frank Pedersen i Tønsberg har invitert den engelske fotballtreneren og tidligere fotballspilleren Wayne Rooney til å ro vikingskipet Saga Oseberg. Den engelske fotballlegenden lovte å ro ned Mersey-elva dersom Norge tok seg til kvartfinalen i fotball-VM. Pedersen har sendt en offisiell invitasjon til Rooney for å varme opp til utfordringen I Tønsberg. Og lørdag møter Norge og England hverandre I fotball-VM I kvartfinalen. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
8: God sommer på NRK P1.

0: Travis og Driftwood. God morgen, Vestfold og Telemark. Mens vi venter på den virkelige varmen som ser ut til å komme allerede i morgen, og virkelig i helgen, passer jo bra, så får vi litt godt å blande mens vi venter i dag. Spredte regnbyger, og lokalt kan det komme hagl og torden. Innimellom alt dette så blir det bra, altså. Lett skya oppholdsvær. Færder fyr varmest i fylkene våre i dag med 14 grader, Stavern 13, Tjøme og Larvik 12, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Nøtterøy og Sandefjord 11 grader, Stokke 10, Andebu, Revetal, Sanne og Varnes 9, og Hoff kaldest i Vestfold med 8 grader. Kom som perler på en snor etter hverandre, de. I Telemarken er det veldig spredt som vanlig. Frøystul har minus 2 grader, og Jomfruland varmest med 13. Sånn er det i fylket vårt. Innimellom der så er det Kragerø med 12, Porsgrunn 11, Skien 10, Treungen 8 grader tidlig på morgenen, Gvarv 7, Notodden 6, Bø og Vågsli 4, Møstrand 3, Høydalsmo 2 og Gaustatoppen 0. En av de som har merket disse spredte temperaturene er Bjørn. Han har sendt oss en hilsen fra Møsvatten Fjellpark. Han våkna altså til hvitrima tak, gress og lyng. Minus 1 grad på Møsvatten altså. Tross en kald start så tror han det blir en fin dag i fjellet med sol og bris som holder mygg og knott unna. Gjelder å se på det positive. Det er deilig å slippe å bli stikki. Så håper han jo også da at multene klarer seg tross en minusgrad. Tusen takk for melding, Bjørn, og håper du får en fin dag i fjellheimen. Om du har en hilsen fra hvor enn du er, kanskje vi klarer å få en væroppdatering fra kysten også, så blir vi veldig glad for det. Eller om du har sett noe i trafikken som flere bør få med seg. Ut fra det jeg kan se her, så går det foreløpig smertefritt. Men husk på at det er buss for togsesongen er i gang. Og Maja har møtt en av de som må benytte seg av det tilbudet.
1: Jeg står på Tønsberg togstasjon sammen med...
2: Arnstein Semrøren heter jeg.
1: Og hvor er det du er på veien nå?
2: Jeg er til Oslo.
1: Og det er jo buss for tog i dag. Hva er det du tenker om det?
2: Ikke veldig glad for det. Det forlenger reistiden til Oslo og tilbake, så...
1: Hva er det du skal rekke i Oslo i dag, da?
2: Det er jobb.
1: Hva er det du jobber som, da?
2: Jeg jobber i utenriksdepartementet. Så heldigvis har jeg bare 3 dager igjen å pendle, så jeg er ferdig med dette.
1: Og har du noen ferieplaner, da?
2: Ja, jeg skal ha 4 uker. Det blir vel å male litt, snekre litt, litt ymse.
1: Ikke noe tur til utlandet?
2: Nei. Jeg er mer enn nok utenlands.
1: Og så er det jo, det var jo VM for litt siden, eller det var jo en VM-kamp nå for litt siden. Følte du noe med på det?
2: Nei, jeg er ikke noen fotballidiot, så jeg ser nyhetene dagen etter, det holder for meg.
1: Og helt til slutt så er jo været litt dårligere i dag enn det har vært de andre dagene. Hvordan påvirker det humøret?
2: Nei, jeg får se positivt på det, kle seg deretter. Det overlever jeg.

0: hun vil ha. Christer Sandelin, og før det fikk du Gunn Kvåle med Helium. Sommer betyr jo mer fritid for de fleste. Noen bruker ukene til å rydde opp hjemme. Kanskje du har tatt turen inn i klesskapet allerede og har gitt vekk de klærne du aldri bruker likevel, eller kanskje har du solgt de. Noen pusser opp verandaen eller hagen, og så kan man nyte resten av sommeren på en helt ny veranda med flotte nye blomster. Det er jo deilig, det er akkurat dette yte og så nyte. Smaker bra det. Det her er temaet i dag, og vi lurer på hvordan det er med deg. Hva er din sommerryddestil når ferien slår inn? Får du full overtenning? Klesskapet tømmes og verandaen oppgraderes, og kanskje legger du på råtøff bruktkupp i tillegg. Eller så er du kanskje en av de som mener at sommeren er kun til å slappe av. Rydding, det kan vente til snøen faller, eller til høsten. Eller så er det noen som tar det litt som det faller seg. Kanskje en liten røsk på en regnværsdag. Det er det flest som foreløpig har sagt, og da kan jo dagen i dag være en god anledning. For det blir litt byger og ruskevær i dag, og så kan man nyte varmen som kommer allerede i morgen. Send oss gjerne en melding om ingen av alternativene passer deg, eller så finner du et av de vi har funnet, og så premierer vi selvfølgelig noen av dere som bidrar. Amalie, hun har også tatt med spørsmålet ut på gata.
1: Pleier du å være flink til å kjøpe ting brukt?
2: Ja, altså jeg pleier å være ganske flink med kanskje klær og sånt spesielt da.
1: Har du noen spesielle bruktkupp eller bruktskatter du kan huske at du er spesielt fornøyd med?
2: Ja, altså jeg var i Tallinn for 2 år siden, og da kjøpte jeg en rød kjorte som var veldig pen, og den betalte jeg kanskje 20 kroner for, så den er jeg veldig fornøyd med.
1: Pleier du å være flink til å selge brukte ting du har selv, eller blir det bare kastet hvis du ikke trenger det lenger?
2: Nei, jeg kaster ingenting. Jeg pleier å være flink til å, ok flink til å selge da, på fin. Kanskje ikke så mye klær og sånn, men litt ting og sånne ting. Og så pleier meg og damene å ha litt sånn loppemarked hjemme da. Når vi på en måte tar en ryddesjau per år kanskje. Det er artig.

Stephen Eccles med låta One Day. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper du har en nydelig start på dagen. Enten du en av de som må ta buss for tog til jobben i Oslo, eller om du har lagt beina høyt på sofaen og nyter feriedager, eller om du et eller annet sted midt i mellom. Hyggelig det i hvert fall at du hører på NRK P1. Straks det nyheter her på kanalen, og i mellomtiden så får du You Raise Me Up av Secret Garden, Brian Kennedy og Tracy Campbell. En låt sikkert mange kjenner seg igjen i.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selv hvor lenge de kan servere alkohol.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
2: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre Håkon Rikeles.
3: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
4: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
0: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet i Sør-Øst stanset i natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn i bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av vegen i Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn i en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt i Vadsø uroa.
5: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år i at man har sett at det nyserot rundt. Skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokkene gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Et forskningsprosjekt skal bruke droner for å se på hvordan mink påvirker sjøfugl i hekketiden. Også viltkameraer skal overvåke 20 kolonier med makrellterne, rødnebbterne og fiskemåke i Tønsberg, Sandefjord, Agder, Vestland og Lofoten, forteller prosjektleder Kristoffer Høyvik Hilde i Norsk institutt for naturforskning.
9: Da ser vi på hekkebestand, hvor mange det er som hekker i hver koloni, og så ser vi hvor mange unger hvert par klarer å få fram i løpet av sesongen. Og så skal vi da gjøre et eksperiment der vi setter opp minkfeller i halvparten av koloniene. I tre år så skal vi sammenligne da hekkebestand og hekkesuksess mellom de koloniene som har mink til stede og de koloniene der vi tar ut minken.
8: Han sier de vet at mink tar sjøfugl, men at de ikke vet hvor stor innvirkning minken har for at sjøfuglbestanden går ned. Også Statens naturoppsyn er med på prosjektet. Et tidligere hotell og posthus i Åmot i Vinje får inntil 638 000 kroner av kulturminnefondet til ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren blant annet. Huset fra 1924 er bygget i jugendstil og er i dag en butikk og møteplass. Det er det eneste huset som står igjen fra den eldre sentrumsbebyggelsen i Åmot. Det er en viktig del av historien og identiteten til bygda, opplyser kulturminnefondet. Hjortebestanden i Seljord er høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digital nattoptikt ved jakt på hjort. Årsaken er at det er behov for å effektivisere den ordinære jakta for å redusere bestanden. Det var nyhetsoversikten. I studio, Aina Innreiten.
10: sommer med NRK P3.

Amy Gordon høres ut som et utlandsk navn, internasjonal stjerne, men hun hører til hos oss. Hun fra Larvik og sang låta Marionette. Gamle hus en ubrukt ressurs det viktig å ta i bruk, det sier generalsekretær Ola Harald Fjellheim i Fortidsminneforeningen. Over 200 hus står tomme i Norge, og rundt 25 000 av dem gamle hus. I Kviteseid kjøpte far og datter Kjell og Camilla Korn gamle

0: gang med renoveringen av Vråljosen Hotell fra 1895 ved Vråvatten I Kviteseid. Hotelldrift og også asylmottak ble lagt ned her I 1989 ifølge Wikipedia. Senere ble hotellet feriebolig. Huset med tømmervegger og blikktak har sprekker og maling har flasset av. Verken Camilla Koren eller faren Kjell Koren hadde vært på stedet da de kjøpte hotellet, direktørboligen og en hytte for 3,5 millioner kroner.
1: Nei, da scrollet vi litt på Finje og da ringte jeg vel til Camilla og lurte på om hun skulle være med og kjøpe hotell. Så sa hun vel nei til å begynne med I et par dager, tror jeg. Og så plutselig så kom hun på, nei, kanskje vi skal prøve.
0: Og det var to spente hotelleire som åpnet døra for første gang.
2: Vi ble litt sånn sjokkert over tilstanden, men samtidig så var vi jo forberedt også, for vi kjøpte jo som et oppussingsobjekt. Men opp her og I etasjen under så var jo ting bedre enn jeg hadde fryktet, og enn pappa hadde fryktet også. Vi synes det var fint å komme inn her.
0: Fortidsminneforeningen ser stor interesse for gamle hus. I prosjektet Lys I gamle hus har de jobbet for at folk skal sette I stand og bo I tomme bygninger I kommunene Heim, Vinje, Voss, Kvitsøy, Rollag og Sør-Aurdal. Fra nyttår fortsetter prosjektet med nye kommuner, forteller generalsekretær Ola Harald Fjellheim I Fortidsminneforeningen.
3: De kommunene som har vært med I prosjektet har de fleste av de opplevd tilflytting. Altså vi ser at vi klarer å koble hus som står tomme med gjerne unge som interesserte og som vil flytte til. Interessen for gamle hus har økt ganske radikalt I løpet av den perioden vi har kjørt prosjektet.
0: Over 200 000 hus står tomme I Norge ifølge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse og Nordkart har gjort på oppdrag fra Husbanken. Rundt 25 000 av dem fra før år 1900 eller fra før 1945 I Finnmark. Fjellheim mener bygningene gir muligheter.
4: Det betyr jo at det en ubrukt ressurs der ute, som det viktig at vi tar I bruk. Det masse muligheter for å møte boligbehov, og masse muligheter for å ta I bruk disse husene I stedet for å måtte bygge masse nye med klimagassutslipp og alt det medfører.
0: En av årsakene til at folk ikke vil ha et gammelt bosted kan være behov for oppgradering eller rehabilitering, og det kan være kostbart ifølge rapporten. Far og datter skal gjøre mye av renoveringen av Vråljosen Hotell selv. Her det mye historie I veggene.
2: Det her Knut Hamsun sitt rom. Han satt her og skrev bøker.
0: Planen å leie ut rom først I direktørboligen. Om 3-4 år håper de å åpne restaurant I hotellet og skape et sted folk kan finne ro og avkobling.
2: Ja, fordi jeg coach og terapeut, så jeg har lyst til å arrangere retreats da, hvor folk bare finner den sinnsroen som hotellet kjent for å skape.
5: Det sa Camilla Korn. Reportere I saken var Vega Lillås og Hege Therese Holtung.

0: Maria Arredondo och Christian Ingebretsen in love with an angel. Om en liten halvtimme så ska vi bli kjapt kjent med de som är kåret till årets unge bønder, eller är en av finalistene. Og om du liker det sånn som det, kjapt og greit, så og bli oppdatert på de viktigste nyhetene, så har vi et godt tilbud for deg I NRK Radio-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hamas sier at de gir fra seg makta på Gaza-stripa, men Israel mener at dette bare et stunt for å unngå avvæpning.
3: FIFA får kritikk etter at et rødt kort til en amerikansk spiller ble annullert, og en politiker mener vi bør beholde de utvidede skjenketidene under VM hele året.
2: Og alt dette det kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Man I Need med Olivia Dean.
1: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 20:30. VM kalldusch för USA efter kontrovers runt rött kort. Abortköerna är för långa, menar hälsoministern. Och politiker menar VM har visat att norrmän kan och dricka, tar till ordet för permanent natteskänk. Men först alltså, det hjalp inte att president Donald Trump ringte FIFA-presidenten och att USAs stjärnespelare Follerin Belgen slapp karantene för det röda kortet sist kamp. För nu är världsnation USA ute av VM.
2: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
3: Ja, det den tredje gangen altså, at de forærer Belgia en scoring.
2: Ja, det nesten som man ikke tror det.
4: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Follerin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasilbragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
5: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
4: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. FIFAs disiplinærkomité bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
6: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
4: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia i en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
7: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Fries? Hva det du gjør? En monstertabbe!
1: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlet USA nå VM i skam.
8: I hvert fall i nærheten. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på, mellom de høye herrer i mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de ryker ut, og så skam, tja.
1: Men ja, du er inne på det, hva er ditt å si for, eller avgjørsla til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
8: Nej, det är ju det som är problemet här. Det är ju det att nu allerede vi är ett VAR inne som är väldigt omdiskuterat. Vi har ett VAR som har gjort ett stort ingrepp i det som är fotbollens natur för väldigt många. De kan gå in och omgöra ting, och hvis vi ska tillägga börja blanda in ting på den måten här som det röda kortet är. Ja, det var kanske ett felt rött kort, men det var framdeles ett rött kort som inte går att diskutera på den måten som blev gjort här. Och då är man på ville vägar, hvis man kan ta en telefon för det man är president i USA.
1: Takk skal du ha, Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på NRK.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det er den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
9: Når du har noe som vokser inn i deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
10: Kvinnen vi treffer er i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
11: Jeg er supersliten. Kroppen jobber jo, kvalm kaster opp hver dag.
10: Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
12: Det kun medicinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
10: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
13: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
10: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
13: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi helt enige ikke akseptable, så vi glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
10: Hver dag de siste to ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
11: Alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
1: Og sykehuset Kvinner tar abort ved vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Reporter, det var Marianne Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia for Europas sikkerhet her, blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der i dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børringbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva konflikten? Rundt dette.
14: På dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for og ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa på vei mot opp mot denne 5% som er målet. Men så det strekk i laget. Noen land, som Norge blant andre, veldig godt på vei til å oppnå 3,5% som det første målet man skal opp til, mens andre land henger mer etter.
1: Og når Trump og de andre lederne kommer, så det for en middag i kveld, og så et møte på bare 3 timer i morgen. Hvorfor det så kort?
14: Ja, det sies jo nesten offisielt at møtet så kort for å hindre konflikt. Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møtet og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
1: Takk skal du ha, Anders Børringbo. Nå til heimlige forhold. For forestillinger om at nordmenn ikke kan drikke med måte død. Det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
15: Ja! Det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det helt vildt! Det så stort!
16: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
17: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
16: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret Håkon Rikeles.
18: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
17: Ja, jeg synes det.
16: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
17: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
16: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
19: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
16: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Altbrekken i SV.
20: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
1: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens Dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo I hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent I går kveld. Tross I at han har vært blant VMs største stjerner I en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper I fotball-VM. Enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på nrk.no. Det var Dagsnytt som du I dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Kolas.
0: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Dreams med Johnny Hates Jazz. Det kan være lurt å pakke paraplyen selv om det pent vær nå. For midt på dagen så kan det komme en liten skur, både av typen regn og hagl. Du vil også merke vinden fra nord og en nordvestlig liten kuling på kysten. Over til nuet. Vaktavne meteorolog Rebecca Rogentin forteller at det en kjølig morgen i fylkene våre.
1: For eksempel så har Rauland en temperatur på 2,8 grader og Porsgrunn på 10,2. Og Sande i Vestfold har en temperatur på 5,3 grader og Tjøme har på 11,5 grader. Så det er en liten kjølig morgen nu.
0: Men det kan komme litt regn i dag.
1: Ja, så det vil jo bli litt mer skyer, og så kan det gå noen enkelte regnbyger da, i dag, midt på dagen. Men sen senere i dag, så i kveld, så vil solen komme fram, og så vil temperaturerna gå opp da, til 18-19 grader.
0: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som skaper trøbbel i trafikken, men det jo tog for buss på Vestfoldbanen. Så noen opplever at det tar litt lengre tid, spesielt til hovedstaden, enn vanlig når det buss som går i stedet for toga. Reporterne våre ute på veiene og blant folk. De har heller ikke meldt om noen problemer, men Maja har møtt Sebastian, som allerede på jobb og har startet med ryddinga.
2: Sebastian, du står jo og rydder i et lite rom på en sidegate i Tønsberg. Hva det du holder på med?
3: Jeg rydder opp glass og sånt etter å baka på bakkeri da, på Witt Café.
2: Er du glad i denne jobben?
3: Ja, det er gøy.
2: Er det sommerjobb eller er det fast jobb?
3: Det er sommerjobb som blir fast jobb etter hvert, håper jeg.
2: Og hva det dine ferieplaner for denne sommeren?
3: Jeg skal til London med familie.
2: Hva det du skal finne på i London da?
3: Besøke familie og sånt.
2: Og hva det som inspirerer deg mest i hverdagen?
3: Penger. Jeg hadde ikke jobbet hvis jeg hadde ikke vært for penger.
2: Men hva med hvis vi ser utenfor jobb da, hva det som inspirerer deg til å holde på videre?
3: At det sol og sånt. At det kan være fine dager med fint vær og sånt.
2: Hvordan vil du si at vær i dag da?
3: Det litt kaldt på morgenen, men det sol og det veldig fint.
2: Og hvordan det påvirker humøret ditt?
3: Da blir jeg glad. Hvis jeg hadde kommet hit i søppelregn, så hadde jeg ikke vært så glad. Men ja, siden det sol, så det er bra ting.

0: Ella Marie fikk du her i God morgen, Vestfold og Telemark. Mens mange på deres alder studerer eller usikre på hva de vil jobbe med, så driver Emilie på 22 og Henrik på 23 år en hel storgård i Vestfold. Det utradisjonelle livsvalget har nå sendt dem rett inn i semifinalen til den gjeve prisen Årets unge bonde. Maja tok turen til Revetal og Emilie og Henrik.
1: Nå står jeg på gården til Henrik Borge og Emilie Larsen, og de noen ganske unge bønder. Vi står og ser på en rød, stor låve. Jeg ser to hunder i et bur, og jeg regner ikke med at dette de eneste dyra her. Men når man i en så ung alder, så det jo vanskelig å holde liv i en potteplante, Emilie. Hvorfor bestemte du deg for å bli bonde i en alder av 22 år?
2: Det fordi at jeg født og oppvokst her, holdt jeg på å si, og vært med på dette siden jeg var liten.
1: Og hvordan det å stå med et så enormt ansvar når man så ung?
2: Jeg synes det går helt greit, for jeg har alltid hatt, før hadde jeg hest, og jeg har alltid vært mye i fjøset, så jeg vant til det. Men ja, man har jo et ansvar 24 timer i døgnet hver dag.
1: Og hvordan det folk reagerer da når de får høre at dere bondebønder, Henrik?
3: Det mange som synes det moro, i hvert fall når vi har satt sånn, når vi så unge.
1: Og nå dere jo i semifinalen. Dere en av 10 semifinalister i årets unge bonde her i Vestfold. Hva det betyr for dere?
2: Det betyr veldig mye. Det var veldig moro å bli oppringt og få den beskjeden. Vi ble veldig overrasket begge to.
1: Hva håper dere at andre unge tenker når de ser hvilket valg dere har tatt?
3: Jeg håper andre blir inspirert og har lyst til å satse de også.
1: Og denne gården skiller seg jo litt ut fra andre gårder. Kan ikke du snakke litt mer om det?
2: Ja, vi bygger jo et økologisk hønehus som snart ferdig. Så det jo litt annerledes. Og så driver vi med ku og oppfôring av okser ved siden og korn. Så det vi driver med mye forskjellig her da.
1: Kan man si at dette en del av satsingen deres?
3: Det vil jeg si det.
1: Har dere noen andre satsinger da, Emilie?
2: Henrik har et firma som han satser på. Jeg satser på gården.
1: Og hvordan kan man kombinere jobben til Henrik med gården?
2: Han jobber jo veldig mye og liker det. Så det jo egentlig på den måten at han kan kombinere det, tror jeg. Og så tar jeg meg av alt av dyrestell og sånt på gården, som gjør at han kan være mer borte da.

Klokka den nærmer seg 8, og det betyr tid for NRK Nyheter, men også en lokal oppdatering på nyhetene. Først det Envy med In Your Arms. Den her blir jeg så glad.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røyk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun, som slapp karantene trass I rødt kort.
1: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
0: Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hål I CV-en for jobb I politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes I Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor I Sørvågen I Moskenes og sier der allereie mange droner.
2: Ut på trappa om morgenen, hjemme, du bare hører opp for høvedet. For min del kjenner jeg at stressnivået øker I kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
3: Nærgående droner skaper frustrasjon I Lofoten, og ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken I perioder går hardt utover dem som bor I kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven I egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut for alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremdeles under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstrem regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett I verk I redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen I landet der bilisterne betaler mest I bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne I snitt 689 kroner I måneden til nå I år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Gamle hus en ubrukt ressurs det viktig å ta I bruk. Det sier generalsekretær Ola Harald Fjellheim I Fortidsminneforeningen. I Kvitseid far og datter Kjell og Camilla Korn I gang med å renovere Vråliåsen Hotel fra 1895 for å leie ut rom, ha restaurant og retreat. Over 200 000 hus står tomme I Norge, og rundt 25 000 av dem eldre enn fra før 1900 eller fra før 1945 I Finnmark. Fjellheim merker stor interesse for gamle bygninger, og mener de gir muligheter.
6: Det betyr jo at det en ubrukt ressurs der ute, som det viktig at vi tar I bruk. Det masse muligheter for å møte boligbehov, og masse muligheter for å ta I bruk disse husene I stedet for å måtte bygge masse nye med klimagassutslipp og alt det medfører.
5: Et forskningsprosjekt skal bruke droner for å se på hvordan mink påvirker sjøfugl I hekketiden. Også viltkameraer skal overvåke 20 kolonier med makrellterne, rødnebbterne og fiskemåke I Tønsberg, Sandefjord, Agder, Vestland og Lofoten, forteller prosjektleder Kristoffer Høyvik Hilde I Norsk institutt for naturforskning. Han sier de vet at mink tar sjøfugl, men at de ikke vet hvor stor innvirkning minken har for at sjøfuglbestanden går ned. Også Statens naturoppsyn med på prosjektet. Hjortebestanden I Seljord høy, og nå vurderer kommunen å tillate bruk av varmesøkende og digital nattoptikk ved jakt på hjort. Årsaken at det behov for å effektivisere den ordinære jakta for å redusere bestanden. Mye hjort fører til gjentagende viltpåkjørsler, store beiteskader på skog og jordbruk, samt ødelagte rundballer, skriver kommunen om forslaget som skaper høring. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.
7: God sommer!

Det søte liv var det Raga Rockers presenterte for oss. Kaster vi ting som egentlig gull verdt? Gjenbruk tema, og vi skal besøke gjenvinningsstasjonen for å høre hva folk faktisk kvitter seg med, og hva som blir redda fra søpla.

0: rydde eller pusse opp hjemme.
1: Og hva det folk kaster mest av da?
0: De som pusser opp, de kommer naturlig nok med byggeavfall, sånn som trevirke eller det de holder på med. De som rydder hjemme I garasjen, der kommer det alt fra farlig avfall til puter og kasser. Og hvis jeg har kjøpt noe nytt, så kommer det ofte mye papp, kommer ofte plast. Og så kommer det selvfølgelig også noe restavfall som man ikke kan sortere.
1: Men folk flinke til å sortere, eller går det mye I restavfall?
0: Etter at vi la om betalingsordningen, så har restavfallsmengden halvert seg. Og det vil si at folk sorterer mye mer enn det de gjorde før. Og det vi selvfølgelig veldig glad for det som blir sortert ut, det går til nye produkter, for eksempel papp blir til nytt papir eller papp, metall går til nytt metall.
1: Og det jo, dere har jo også gjenbruk her, at man kan levere inn ting og kjøpe og hente andre ting. Folk flinke til å bruke igjen, eller det lettere å kaste for folk?
0: Det litt forskjellig. Noen syns, vi håper jo at folk vil bruke gjenbruk, eller ombruke. Nå det sånn at vi har et veldig lite anlegg her, sånn, som vi drifter veldig enkelt. Men der ellers i Grenland så det jo veldig mange som driver med ombruk, og du har også Finn som, og Facebook-grupper som du kan gi bort ting eller kjøpe ting billig I nærområdet. Så det bra at man benytter seg.
1: Har du noen tips til de som skal rydde eller få litt orden på ting nå som de har tid og skal komme hit og kaste og sortere?
0: Det å vite hvor du har det på hengeren, for at når du kommer opp hit og alt ligger I en eneste stor haug, så kan det hende at du blir der ganske lenge for å få sortert riktig. Men hvis du har litt system på hengeren, så du her forholdsvis kort tid.
1: Da skal jeg snart snakke med noen av de som har kastet søppel her I dag og høre litt hva de har tatt med seg hit til Rødmyr.
2: Før den tid så det Pål Jensen og Pål Flåta I bakgrunnen her. Sistnevnte holder konsert I Langesund 16. juli.

0: låt å ha i bakgrunnen, den her om du koser deg I hagen og ordner opp litt, planter litt nye blomster. Det flere som holder på med dette I ferietiden og ordner opp og pusser opp og kaster og finner gamle ting som kan gjøre stua eller hagen eller verandaen ny. Reporter Amalie Strømme, du på gjenvinningsstasjonen I Rømyr og har fått snoka I hva folk har kastet I dag.
1: Ja, nå har jeg vært ute og gjort en liten undersøkelse altså, på hva folk kaster nå på morgenen. Det er overraskende mange som har tatt bilen og hengeren fatt og kommet seg ut på morgenkvisten for å rydde opp hjemme. Og det veldig mange som kaster trevare, ser det ut som. Så det nok... I sommer man bruker tida på de litt større prosjektene, nå som man har ferie, at det går litt I opppussing og den slags. Men en annen ting som det også går mye av, det hageavfall. Og jeg har fått fatt I noen som har brukt dagen sin på å gjøre seg klar til ferie.
2: Du, I dag det hageavfall. Nå jeg rydda I hagen, så da må jeg hive det før jeg reiser på ferie, så ikke det står og godgjør seg når jeg vekk her I varmen.
1: Så det ferien man bruker til å få gjort de tingene her?
2: Ja, det det altså, for da det jo åpent, ikke sant, og en har fri, så da det jo benyttet sjansen til det.
1: Og nå det jo ikke akkurat så lett å gjenbruke kanskje hageavfall, men du flink til å gjenbruke ting?
2: Ja, jeg føler ikke jeg av de verste, men det kunne nok blitt bedre altså. Men jeg føler jo det en trend på gjenbruk, så det er jo veldig bra. Jeg ser jo gjenbruk I forhold til klær og ting I hvert fall, det synes jeg vi gode på hjemme som jeg.
1: Så du flink til å ikke kaste ting nødvendigvis hvis du har ting du ikke trenger lenger?
2: Ja, jeg nok litt sånn hamstrer, ja. Så jeg sparer på ting, og så opplever jeg jo at jeg får bruk for det igjen. Men selvfølgelig så blir det jo å rydde opp innimellom, for det fyller seg jo opp som årene går. Så da leverer vi jo til gjenbruksbutikker og sånt noe da, for enten det Fretex, eller du har jo veldig mange fine små konteiner rundt omkring der en kan kaste ting, så det pleier vi alltid å gjøre da hvis vi kaster.
1: Pleier du å bruke gjenvinningsstasjonen her på Rømyr for eksempel ofte, og både, man kan jo både kjøpe ting og hente ting og levere ting.
2: Det har jo blitt utrolig fint nå etter de bygde om og laget nytt her. Så jeg har faktisk ikke vært så mye... Her på Hagafall har jeg vært masse, for jeg rydder veldig ut I det. Og så har jeg ikke vært så mye der oppe på den stasjonen her oppe. Men selvfølgelig har jeg vært der kanskje 5-6 ganger da. Så det likevel noen.
1: Har du finnet noen skikkelig bra bruktkupp?
2: Ja, ikke på den nye her, men på den gamle, der fant jeg. Men nå har jeg så lite hus, så nå kan jeg ikke fylle opp mer. Så det litt med det også. Men før så brukte jeg det her gjenbruksteltet veldig mye. Og bytte inn og satte inn og bytte. Jeg synes det var et helt genialt konsept. Så det må folk bare gjøre, for det veldig, det veldig bra.

mange som kan kjenne seg igjen i den følelsen, ensomheten, ved å være fremmed i en ny by. Noen som vet heter låta til August. Straks skal vi bli oppdatert. Før den tid, Mari med See You Go!

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Europas sikkerhet blant hovedtema når NATO-toppmøte starter i Tyrkia i dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På førhand har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av forsvarsalliansen.
1: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien er man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia. Innbyggerne i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø uroa.
2: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år og at man har sett at det nyser rot rundt skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
3: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokkene gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
4: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner også å skyte.
0: Og Vadsø kommune sier til NRK at de usikre på hva de skal gjøre med situasjonen, reporter det var Hanne Larsen. Fotball-VM nå for vertsnasjon USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo de 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle vært utestengt. Nedtur ble det også for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Til slutt skal det handle om Stortinget, for stortingsrepresentantene har det siste året stilt over 3300 skriftlige spørsmål til regjeringen sine statsråder. Det partiet som stiller flest spørsmål er Fremskrittspartiet, med drygge 1400 stilte spørsmål, skriver frifagbevegelse.no. Helt øverst på lista over spørsmålstillerne troner FrPs Bård Hoksrud. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Et forskningsprosjekt skal bruke droner for å se på hvordan mink påvirker sjøfugl i hekktida. Også viltkameraer skal overvåke 20 kolonier med makrellterne, rødnebbterne og fiskemåke i Tønsberg, Sandefjord, Agder, Vestland og Lofoten, forteller prosjektleder Kristoffer Høyvik Hilde i Norsk institutt for naturforskning.
6: Da ser vi på hekkebestand, hvor mange det er som hekker i hver koloni, og så ser vi hvor mange unger hvert par klarer å få fram i løpet av sesongen. Og så skal vi da gjøre et eksperiment der vi setter opp minkfeller i halvparten av koloniene. I tre år så skal vi sammenligne da hekkebestand og hekkesuksess mellom de koloniene som har mink til stede og de koloniene der vi tar ut minken.
5: Han sier de vet at mink tar sjøfugl, men at ikke de vet hvor stor innvirkning minken har for at sjøfuglbestanden går ned. Gamle hus er en ubrukt ressurs det viktig å ta i bruk. Det sier generalsekretær Ola Harald Fjellheim i Fortidsminneforeninger. Over 200 000 hus står tomme i Norge, og rundt 25 000 av dem er eldre enn fra før 1900 eller fra før 1945 i Finnmark. I Kviteseid er far og datter Kjell og Camilla Korn i gang med renovering av Vråliåsen Hotell fra 1895. De kjøpte alt usett for 3,5 millioner kroner i romjula, og var spente da de så hotellet for første gang.
7: Vi ble litt sånn sjokkert over tilstanden, men samtidig så var vi jo forberedt også, for vi kjøpte jo som et oppussingsobjekt. Men opp her og i etasjen under så var jo ting bedre enn jeg hadde fryktet, og enn pappa hadde fryktet også. Så nei, vi syntes det var fint å komme inn her.
5: Et tidligere hotell og posthus I Åmot I Vinje får inntil 638.000 kroner av kulturminnefondet til ny kledning etter råteskader og reparasjon av grunnmuren blant annet. Huset fra 1924 bygget I jugendstil og I dag en butikk og møteplass. Det det eneste huset som står igjen fra den eldre sentrumsbebyggelsen I Åmot. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
8: Med NRK P1.

0: Vårin med Lovers in Memory. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper du har en nydelig start på dagen. Kanskje sitter du og nyter dagens første kaffekopp i skolen. Det er deilig det. Rolig start på dagen, da er det sommerferie. Så er det en hetebølge på vei også, og hvis det er litt kaldt i dag tidlig, så kan det hende at morgendagen er bedre for å nyte kaffen ute. Da får vi smake på 27-28 grader, så til helgen da blir det skikkelig greier. Da er vi faktisk oppe på 30-tallet igjen. Men som nevnt så er det ganske kaldt på denne tirsdagsmorgenen, forteller vakthavende meteorolog Rebecca Rogentin.
1: For eksempel så har Rauland en temperatur på 2,8 grader og Porsgrunn på 10,2. Og Sande i Vestfold har en temperatur på 5,3 grader og Tjøme har på 11,5 grader. Så det er en liten kylig morgon nu.
0: Men det kan komme litt regn i dag.
1: Ja, så det vil jo bli litt mer skyer og så kan det gå noen enkelte regnbyger da, i dag midt på dagen. Men sen senere i dag så i kveld så vil solen komme fram og så vil temperaturerna gå opp da til 18-19 grader.
0: Kanskje er du en av de som ikke trenger å tenke på å være her hjemme, for du har pakket kofferten, klar for ferie i utlandet. Maja har møtt noen av de.
2: Jeg ser at dere har med dere tre kofferter. Hvor er det dere er på veien?
3: Nå skal vi til London.
2: Og hva er det dere skal finne på i London?
3: Nei, vi skal kikke litt rundt, og er det ikke... Agnes har lyst til å se på Big Ben og Notting Hill. Og
2: så var det en ting?
4: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, litt forskjellig sånn. Og shoppe.
2: Shoppe, hva er det? Hva slags ting skal dere shoppe?
3: Nei, det blir jo noen klær og litt sånn da.
2: Blir det litt sånn butikketitting og
3: ja.
2: Kanskje litt vindueshopping?
3: Ja, kanskje det også.
2: Er det ferie fra jobb nå, eller?
3: Ja, det er jo ferie da. Skolefri og...
2: Hvordan kjennes det nå da?
3: Ja, det er deilig.
2: Er det første dagen i ferie, eller er det gått en litt tid?
3: Ja, det har jo blitt litt tid.
2: Og hvordan har du utnyttet været som har vært da? Det har jo vært ganske bra vær i det siste.
3: Ja, det har vært veldig deilig. Jeg faktisk badet en gang i år, allerede.
2: Er du glad i å bade?
3: Ja, litt.
2: Både når det er kaldt og varmt?
3: Ikke veldig kaldt.

0: kvartfinale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Før det fikk du Ray med Where is my husband? Vi snakker om oppussing, rydding, kasting og gjenbruk i dag, for sommeren er jo en tid hvor mange gjør nettopp det. Kanskje selger man også ting man ikke bruker lenger og kjøper andres gamle saker som blir dine nye skatter. Vi har spurt i NRK Radioøpen om du bruker ferien på opprydding. Bli gjerne med oss dem, og en av dere blir trukket ut til å få en oppmerksomhet i posten. Trekk i vinneren om cirka 5 minutter. Så har reporterne våre, Maja og Amalie, tatt dette med bruk, gi bort og kast spørsmålet ut på gata.
1: Handler du mye brukt?
2: Begge deler, tenker jeg.
1: Hva er det du kjøper mest av da når du handler brukt?
2: Det kan være møbler, men også klær.
1: Så hvis du har et oppussingsprosjekt, hva velger du da? Brukte møbler eller nye?
2: Brukte møbler kan være veldig kult, for du kan på en måte gjenskape det på nytt i en annen farge eller med noen andre detaljer, så jeg synes det er veldig gøy.
1: Og hva er det som er ditt beste bruktkupp da?
2: Det må være... Oi, godt spørsmål. Jeg tror det må være et par spinningsykler.
1: Og hvis du skal selge noe som du ikke har bruk for, hvor velger du Finn, eller kaster du det i søpla?
2: Jeg velger Finn først, ja.
1: Handler dere mye brukt?
3: Noe, ja, en del møbler og ting på Finn.
1: Og hvis det er noe gammelt du har, pleier du å kaste det, eller pleier du å selge det videre da?
3: Jeg prøver å selge det videre.
1: Hva tenker du om konseptet å kjøpe brukte ting da?
3: Jeg synes det er veldig bra. Bærekraftig og gjenbruk er bra.
1: Handler du mye brukt?
4: Nei, egentlig ikke.
1: Hvorfor ikke det da?
4: Nei, si det. Jeg går vel ikke i bruktbutikker.
1: Hva tenker du om konseptet å handle brukt i stedet for nytt da?
4: Ja, det er nok veldig lurt, men... Jeg vet ikke, jeg er vel den gamle skolen som kjøper nytt.
1: Men har du noe sånn opprydningsprosjekt hjemme i sommer, kanskje?
4: Ja, det har jeg hatt med masse klær, men det har jeg da gitt til frelseren min.
1: Så du velger ikke å kaste det?
4: Nei, det synes jeg er teit. Jeg er ikke så slitt, så det er sikkert noen som kan bruke det.
1: Hva tenker du om å selge det på for eksempel Finn da?
4: Nei, det gir jeg helt et godt formål.
5: Altså, kjøper du mye brukt?
6: Av og til.
5: Hva er det du pleier å kjøpe da?
6: Klær, egentlig.
5: Så det er ikke så mye ting, eller møbler og sånne ting du pleier å kjøpe?
6: Nei, jeg bor jo hjemme, så det går ikke så mye av det.
5: Og pleier du å være flink til å selge brukt da?
6: Jeg bruker Tice aktivt, ja.
5: Så du kaster ikke så mye når du ikke trenger det lenger?
6: Nei, da pleier jeg å gi det til Fretex, egentlig, sånne store poser.
5: Og har du noe du kommer på nå som er liksom ditt beste bruktkupp?
6: Jeg kjøpte en gang en sånn kjole på Loppo, og den har vært godt i bruk i hvert fall.
5: Ja. Hvorfor er det favorittbruktkuppet?
6: Nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i den i hvert fall.

Man kan føle seg litt kul når man hører på denne og slenger med hodet. Kan det være en ekte rapper? Det var Let Me Blow Your Mind med Eve og Gwen Stefani, selvfølgelig. Folket har talt. Dere tar sommeren som det faller seg og tar kanskje et rydderøsk om det kommer en regnværsdag. Hele 79% av dere har svart det på spørsmålet «Hva din sommerryddestil når ferien slår inn?» Det ingen av dere som får full overtenning hvor klesskapet tømmes og hagen oppgraderes, men 23% sier at ferie og sommer brukes til å slappe av. Oppgraderinger får vente til høsten. Høres jo deilig ut. Det jo det sommeren til. Jeg kan være enig i det. Men noen ganger så blir man bitt av den basilen da. Må bare rydde eller benytte anledningen med lange feriedager til å pusse opp. Vi har trukket ut en tilfeldig av dere som har svart til å få en takk i posten. Og i dag så ble det... Lene Bråtejorde, tusen takk for at du ble med og stemte, og takk til alle dere andre også. Nytt spørsmål i morgen og muligheten for å få en overraskelse i posten. Med det så takker vi for oss i Godmorgen Vestfold og Telemark. Nå venter Reiseradioen på deg i andre enden etter litt musikk og nyheter, og de får besøk av Postgirobyggets Arne Hul. Bli med og hør på våre kollegaer i Reiseradion. Ha en fin dag!

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Helseministeren må sette en tidsfrist for når sykehusene må gjennomføre en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehusene skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor. Og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
0: EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Oslo er den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosync. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden hittil i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet, det viser ferske tall. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer er flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM til slutt, for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være de gode forholdene mellom spillerne. Det mener flere av spillerne selv. Norge fikk forlenget VM-oppholdet etter seieren mot Brasil, og ventet England i kvartfinalen lørdag kveld. Noen av dem som gleder seg til en uke til i VM er Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
2: Nei, altså, vi er bare så god gjeng, det er med kompiser og med koser, så vi har det gøy. Altså, det er ikke snakk om å ha noe brakkesykken.
3: Vi har det bare gøy.
2: Altså, jeg ble så glad at, altså sånn.
4: Det blir en uke til.
2: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
3: Og altså, ja, det blir så gøy.
5: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alfa støtter på at de spiller et trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: Og reporter her var Marianne Ytreide. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne, så da lurer jeg på hva er X-faktoren til reiseradioen, Silje Olav?
7: Nei, det må jo være den gode stemningen. Vi er allergisk mot negative vibes her i reiseradioen.
8: Min X-faktor, som rent personlig tror jeg faktor 50, er tøljukesol. Det går jo gærent gang på gang!

0: Ja, vi går hånd i hånd i lag inn I den her tirsdagen I lag med Tobias Sten, da. Det han som leder oss. Han fikk I hvert fall gjøre det I Startreiseradion I dag. Du spurte, Olav, det noen som har hørt på Reiseradion helt siden 1963?
1: Ja.
0: Og det det.
1: Oi, får høre.
0: Gunn skriver til oss I appen NRK Radio. Selvfølgelig hørte vi på Reiseradion I 1963. Gammel radio brukte batterier. Ja da. Jeg husker alt det der. Morten på slottet, som han kaller seg, skriver «Hei, det nok mange av oss som hørte på Reiseradion I 1963. Jeg en av de, og her på Stølen må jeg bare høre på dere hver morgen.» Så det en sitter Ragnar, 75 år, ung, skriver «Selvsagt, eller selvsagt hørte jeg på Reiseradion der selv, var 12 år gammel, NRK Radio og TV har alltid vært favorittkanalene mine. Det var hyggelig dag, Ragnar, tusen takk.»
1: Vet du hva, når jeg cirka 120 år, så skal jeg komme inn her og være gjesteprogramleder, og så skal jeg stille spørsmål om de hørte på 2026, de ja. Som var 13 år da.
0: Ikke sant?
1: Det blir nydelig.
0: Det blir helt nydelig.
1: Det lover jeg her ved, 120 år ingen alder. Det nydelig. Vet du hva, I morges... Så jeg har fått nye naboer.
0: Har du det?
1: Ja, og det et skjærereir. Altså ikke naboer I rekkehuset, men skjærereir. Og dum by på høylytt og fjærkledd søskenkjærlighet, det må jeg bare si. Og det rett utenfor sommervinduet.
0: Du glad for de nye naboene dine, eller?
1: Blanda følelser. Jeg liker fugler, jeg synes skjærene morsomme, de intelligent, men sånn cirka I 4-5 tida at de setter I gang med søskenkjærligheten, litt I tvil.
0: Det kan jo bli litt sånn lyden av din sommer det her da, Olav, at du kan koble det til noe positivt.
1: Ja.
0: Selv om de vekter veldig, veldig, veldig tidlig.
1: Hvis det blir lyden av min sommer, da jeg litt sånn, hvor lang blir den sommeren? Ja. Du verden. Enn du da?
0: Nei, jeg våkner av radioen. Jeg har sånn radio... Altså,
1: har du klokkeradio?
0: Nei, jeg har... La oss si jeg har klokkeradio. Egentlig det et høytaleranlegg som koblet til mobilen, men, men som jeg da har stilt inn på forhånd, at den skrur seg på automatisk 10 minutter før vekkeklokka ring. Og det en god måte å starte dagen på.
1: Snedig.
0: Mm-hmm.
1: Du en teknologi, du en avantgarde teknologifri.
0: Ja, du hadde ikke meningen at det her skulle bli sånn skryt, men altså, jeg synes det noe romantisk med klokkeradio, altså, jeg skulle ønske at det var det var, men, ja, men det har samme funksjon.
1: Det wannabe klokkeradio, men du nevnte at dette kanskje blir lyden av sommer for meg, skjæran, men hvis vi skal skru opp nostalgiknappen til 11 da, altså hva selveste lyden av sommer?
0: Mm.
1: Det som får det til å vibrere I sommernerven, Kanskje det noe av det her. Hør nå, alle sammen. Dette lyden av kaffetrakter. Ikke sant? Og så åpner du vinduet. Og så hører du kanskje litt fugler, kanskje litt unger som allerede oppe. Og så drikker vi kaffe. Og så, der kommer kjenningen, ikke sant? Står på bak på klokkeradioen. Og så det trekspill og alt mulig etter hvert. Men det kan også være. Det kan være at du ute ved sjøen, måker, kanskje en snekke som glir forbi, unger som leker. Jeg ser du, nå har du lyst til å lukke øva, Siline, ja. Nå nest.
0: Jeg prøver å tenke sånn, hva lyden og sommer for min del, og noe av det jeg kommer på, det er da jeg var I Meråker hos besteforeldrene mine, de hadde en utrolig stor hage, og der hadde, det var bestefar da, som hadde en Jonsered LT19, 750 kubikk, 15 hestekrefter, automatgir og bakhjulstrekk, altså en sånn gressklippetraktor. Ja, en sånn som du sett på, en røen, og lyden av den, den
1: og
0: det
1: lukta.
0: Ja, for ikke minst lukta ja. Men, men lyden det vi snakker om nå da. Og den jeg vet ikke, det noe sånn det noe helt eget, det tar meg tilbake til og det varmt, det is I fryseren til bestemor alltid
1: og det vakkert
0: ja.
1: Du, hva lyden av sommer? Vi har jo verdens beste lyttere og vi har så mange av dem la oss høre fra dere I appen NRK Radio
0: og la oss også høre med vår reporter Kaja Figenskjø som oppe I Lofoten hva lyden av sommer for deg Kaja?
2: Du, akkurat nå jeg veldig into fisk akkurat nå. I går var vi på fisketur, og her hører dere oppkutting av sill. Og jeg kan si også lukten av sill, og den skal skjæres I bitt. bitte små godbiter, for ute, rett ved der vi står nå, så det fem sultne typer som ikke så opptatt av sommerkroppen, som gleder seg til å få frokost. Vi skal ut og mate sel, og vi skal titte over til oterne straks, og vi da på Skrei I Kabelvåg på Lofot Akvariet akkurat nå, så det noen som bare får vann I munnen akkurat nå. Jeg vet ikke, men jeg skal ikke prøve smake, men jeg kan rapportere om at sillen den blank og fin og helt sånn sprell. Kan vi si det sånn da? Det en god beskrivelse på en sill på en morgenkvist?
0: Det høres veldig, veldig bra ut.
2: Det bra.
0: Det blir altså møte med både sel og oter litt senere I reiseradioen, men først nå, I Will Survive, en herlig låt fra Gloria Gaynor. La oss

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Og Liv har sendt oss melding her I appen NRK Radio. Lyden av sommer. Det har vokt den tidlig på langloftet på gården til besteforeldrene. Veldig lyst med florgardiner og lyden av flua som slår mot taket. Sikkert malt gråpapirhimling som var vanlig mange steder. Gjerne 2-3 av oss barnebarna I stor skuvseng. Ikke en bekymring I verden. Det var tider. Ja, når skipsklokka klinger og skumværsvalsen spilles I reiseradion, da det tid for info fra redningsselskapet. Spiss ørene, krom ryggen og følg med, for det her viktig å huske på når det trengs.
1: Jeg rettet opp ryggen, nå.
0: Ja, bra det, Olav. Rettet opp.
1: For, altså, visste du at redningsselskapet har en egen operasjonssentral som du kan ringe hvis du trenger assistanse på sjøen? Det visste ikke jeg. Nummeret 02016.
0: Skulle du være I skikkelig nød, altså med fare for liv, så ring du politiet på 112. Redningsselskapets råd ikke å vente for lenge før man ringer for assistanse eller nødhjelp.
1: Ja, og hvis det noe mer du lurer på før dagens båttur, så kan du stikke innom når det arrangeres skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene. Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jepsen I Egersund, Bergesen DY I Kragerø og Askeladden I Tønsberg. Dette det Blissong. Det Tone Damli Åberge som skal fremføre den for oss.

0: siste akkord på kassegitaren ble slått der. Det idyll i Reiseradiostudio, hvor jeg har besøk av Arne Hurlund. Det 34 år siden du skrev selve sommeressensen for det norske folket, men du og bandet Posturebygget, dere har en heftig sommer i vente.
1: Vi har hatt 30 ganske flotte, fine, vakre og travle somre, og i år blir intet unntak. I år har vi også da lagt på 3 svære, altså våre Posturebygget World konserter.
2: Den det ikke Carpe World, men Posturebygget World.
1: Ja, den var datt.
2: Det gøy det.
1: Datt ned i hodet akkurat nå. 14. august, Sverresborg i Trondheim, 22. august, Bislett i Oslo, og da 29. august, Koengen i Bergen.
0: Intet mindre.
2: Og det her 30-årsjubileumskonsert ja. Da, Arne. Hvordan skal det markeres?
1: Nei, det jo der vi skal markere alt. Vi har gjort da, med gjester og jeg vil ikke si så mye mer, anten at jeg synes kanskje det var litt artig det med Posturebygget World, fordi det, da blir det liksom hele verdenen vår da, som presenteres der på de 3 store.
2: Ja, du, det jo svære konserter det her, og blant annet på Bislett stadion, det sånn at du fortsatt kan bli nervøs?
1: Ja, definitivt. Plutselig så kan jeg bli nervøs for å... I hverdagen nå. Plutselig.
0: Ja. Plutselig så slår den ned.
1: Ja, ja. Oh, ja, plutselig så får jeg en melding, altså shit, jeg må svare på den. Åh, hva skal jeg svare? Så blir jeg litt nervøs av det, ja. Nei, da, det rart det der med nerver, det, og jeg tror egentlig det bare skjerpende. Jeg ble aldri lammet nervøs lenger, som jeg ble i starten. Da, jeg husker første gang jeg stod på TV, da husker jeg ingenting før vi kom til vers 2 på denne sangen Idyll.
0: Men du klarte å synge teksten?
1: Klarte å synge, det var men en eller annen pilot liksom som der? Tok over, nei. Så når jeg kom til vers 2, så lurte jeg på, er det vers 1 eller vers 2 nå? Så det har gått over. Men den der kriblingen og den der følelsen i kroppen som gjør at når du er ferdig og er veldig fornøyd med det du har gjort, da kikker
0: det. Vi hørte jo det her med at du skårer høyt blant de yngste på favorittsommerlåt, og så står du altså foran russen, på russetreff i Ålgård Kongeparken hvert år. Hvordan er det å ha den gjengen med ungdommer som står her og bølger og synger på låten din som du skrev for mange år siden?
1: Nei, det er helt fantastisk. Det gjør meg stolt, og det gjør meg glad. Og det å stå der på landstreffet for 15.000 russ 30 år etter at plata har kommet ut, og det virker ikke som det noe ende på det. Russen ønsker at vi skal komme dit, arrangørene ønsker at vi skal komme dit, og det en fantastisk arena for å se hva som rører seg i de oppvoksne generasjonene, og man blir nesten rørt når det tar helt fyr blant disse røde og blåkledde der ute på sletta.
2: Men jeg lurer på, Arne, hva gjør Posturebygget resten av året? Fra liksom slutten av august og så til juni igjen.
1: Ja, nei, da skal livet makses.
2: Ja, det er ferie da.
1: Og det makses med tomme dager og hobbyprosjekter og litt feriering. Og, ja.
2: Ja. Men også lurte jeg også på, kan du eller dere bli litt lei av Idyll?
1: Svaret på det er nei. Hvis man blir lei av sine største hits, så bør man enten øve dem inn på nytt, eller finne seg noe annet å gjøre.
2: Ja.
0: Men du nevnte hobbyprosjekter og ferie og slike ting. Når skal du ha ferie? Når skal du ha tid til hobbyprosjekter?
1: Jeg føler jeg har litt ferie sånn fra mandag til torsdag gjennom sommeren, og da har jeg ikke tid til noe annet enn å egentlig slappe av og kose meg med båten og bading og sånne ting. Men i nyåndet så setter jeg meg ned og starter på et eller annet skriveprosjekt eller byggeprosjekt. Det kan være alt mulig.
2: Hva er det du bygger? Platt?
1: Ja, jeg synes det kjempegøy å snekre. Jeg har bygd uteboder og sånn plattinger.
0: Er du handyman?
1: Svaret på det er ja.
0: Men hva skjer med en popstjerne hvis han hamrer på gitarfingrene med og får blåneggel?
1: Ja, det er ikke så bra. Så det har jo hent at jeg har kuttet meg litt for mye, og en gang så skar jeg meg noe ordentlig på tommeren, og den tommeren skal jeg jo gripe gitarhalsen med, og da måtte jeg ha bedøvelse og sy, og og så var det konsertdagen etter, og det gikk ikke sånn kjempebra å spille da.
2: Du har ikke forsikret hendene dine?
1: Nei.
2: Sånn som man hører noen kan finne på?
1: Nei, det ser for meg ekstremt dyrt.
2: Ja. Ja. Men du, altså Arne, nå jo du mannen bak sommerens favoritt lydspor for veldig mange, men også har vi spurt deg, hvis du, har du en sommerlåt du har lyst til å høre på? Og da har du kommet med en låt. Hva har du valgt, og hvorfor?
1: Det så mye lyd og musikk I livet mitt om sommeren, så det sommerlåten for meg egentlig bare bølgene som skvulper og fuglene som kvitrer. Men jeg har en sang som setter meg tilbake til da jeg var sånn 14-15 år gammel og begynte å dra til Ingerstrand med gutta. Og dette var jo 10-året hvor jentene slapp litt løs på strikken bak. Det var veldig mye sånn toppløs greier, og, ja. Og det mulig, jeg var 16-17, akkurat dette husker jeg ikke, men da var det, satt vi altså på Ingerstrand, denne setningen med, jeg titter på jenter, jeg har solbriller på, den kommer derfra, og da på den bærbare greia vi hadde med oss,
0: Ghetto-blasteren,
1: jeg tror faktisk vi spilte radio da, på akkurat dette tidspunktet, og den sommeren da var det en sang som rullet veldig mye, og som vi da hørte på hver gang vi var der ute, og det I Don't Wanna Dance med Eddie Grant.
2: Oh. Oi, vi skal sette på den nå, og så må vi si til deg, Arne, tusen takk for besøket, og god sommer!
1: Riktig god sommer til dere alle!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Løv, ja, ja, ja, i reiseradion med Olav Viksmo Slettan, med Silje Nordnes, og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og Andreas, han har svart i appen NRK Radio, sommerlyden for meg å sette på en traktorklepper med alt for mye sol, eller alt for mye regn, mens jeg hører på reiseradion på øreklokkene. Og så har Katrine her skrevet, bølgeskvulp og terneskrik lyden av sommer for meg. Kaja Figenskau, vår reporter, hun visste oss jo I sted, eller ja, lyden av å skjære opp fisk til sæl. Og da spørsmålet, Kaja, skal sælen få mat nå, eller hva skjer hos deg I Lofoten?
1: Helt sakte så har vi beveget oss inn I innhegningen til fem seler her på Skrei I Kabelvåg. Det Lofotakvariet vi og besøker, og disse fem bartedyra de driver og svømmer rundt oss og viser kunster. De veldig... Ja, hører du det? Det lyd av sommer dette her også, med bading. Jeg sitter sammen. Åh, da vinker Molly helt her borte. Vinker med armen og får altså en bit med sill. Ida Kjølberg, du marinbiolog og jobber her. Du sitter med bøtta med godbiter I. Og kan du fortelle om disse selene?
2: Ja, så her har vi fem steinkobber. Den vanligste type sel I Norge. I alle forskjellige aldre. De gamleste blir 36 nå I sommer. Og yngste 3 år.
1: For det liksom koselig, for at da du var liten, så var jo disse steinkobbene her gamle damer. Altså, de var her da du var liten også.
2: Ja, så jeg var her mye når jeg var liten og så på flere av de samme sælene som jeg jobbet med nå da. Så det litt artig.
1: Ja, det artig. Og så det ikke sånn at disse har blitt fanget da bare et steinkast rett utenfor her, hvor det deres naturlige habitat. Dette her forlatte selunger.
2: Ja, de to eldste var forlatt. Så for snart 36 år siden, mens de tre yngste født her inne.
1: Født her I akvariet, og nå spiser de sill, og du har en del sånne triks som de kan. Et av triksene som dyra, både oterne og selene, gjør her I Lofotakvariet, det at de kan vedde fotballresultater. Jeg vet ikke, Silje og Olav, dere interessert I hvem som vinner Norge-England-kampen?
0: Veldig.
3: Kan vi få svaret veldig. Nå, så det veldig
1: ja,
3: fint.
1: Ida legger nå fram to kart, et ja. Engelsk kart, et norsk kart, og nå skal det altså veddes her. Det legges en sillebit ved hvert flagg, og så skal vi se da hvem som tør å komme opp. Nå avgjøres det hvem vinner. Hvem det som nærmer seg og som lurer? Hvem hun?
2: Det Lauser som å snike. Vi får se om hun tør å komme opp.
1: Jeg tror jeg må trekke meg litt tilbake, for da tenker de hardt her. Hvem skal vinne kampen? Skal vi se her nå. Nå de dykker ned. Ja, skal vi se. Oi, snuser veldig på England nå. Snuser på Norge og tar faktisk Norge. Det et sillehode.
2: Ja, det veldig bra. Så blir Norge.
1: Det blir Norge.
3: Var det selen Lauser som tippet det?
1: Ja.
3: Og hva sa selen Lauser om, blir det 2-1, blir det 3-1, hva blir det?
1: Nå vil Olav vite stillingen nå, det kanskje litt for mye. Skal vi be dem å plaske litt I vannet her? Kanskje det kan avgjøre. Skal vi se, blir det straffe? Skal vi spørre om det da?
3: Ja.
1: Blir det straffe? Ok, nå Ida tar ut pinnen her nå. Blir det plask, så blir det straffe, skal vi si det sånn? Oi,
0: oi!
1: Det ble straffe.
0: Men Kaja, det jeg lurer på hvor treffsikker har de her selene vært før når de har tippet resultat?
1: Du, det et veldig godt spørsmål, Ida. Hvor treffsikre har de vært før?
2: Og de spår rett hver gang.
1: Oi.
2: Så vi må stole på det.
1: Oi, nå hoppet en av disse steinkobbene opp, så nesten ut som han slo seg litt, men de tåler en trøkk, eller?
2: Ja, da, de gjør det.
1: Ja. Og nå snurrer de rundt, de gjør altså alle kunstene de bare kan for å få smake disse sillegodbitene her. Og det jo otere I den nærmeste innhegningen her også, og det to damer I dag.
2: Ja, det to damer på litt over 3 år.
1: Og de har også drevet å tippe disse resultatene, har også vært veldig treffsikre, men så drev de å stakke med flagget hele tiden.
2: Ja, de tar flagget og så stekker de av med det, sånn som de gjør med alt annet de får tak I som vi har med inn dit.
1: Så, det... ja, så derfor så må vi stole på selene I dette tilfellet, altså de fem sultne typene her. Og jeg kan også fortelle at de spiser mest på vinteren, de spiser ikke så mye på sommeren, så de tenker vel kanskje litt på sommerkroppen, men kanskje ikke så opptatt av det heller, Ida, eller?
2: Ja, de blir, på vinteren har de et stort, tjukt lag med spekk, så de må slanke seg litt for sommeren hvis ikke blir de alt for varm.
1: Ja. Det ser ikke ut som de bryr seg sånn helt veldig mye om det. Hør nå. Kan du klappe litt?
0: Oi!
1: Ja.
3: Yes.
1: Molly klapper på spekket her nå og får en liten sillebit I belønning. Og vi skal holde oss her på Skrei I dag, for det nemlig en helt ny utstilling, et helt nytt museum faktisk. Det lukter sånn splitter nytt, og der det en stor utstilling som altså viser hvorfor Lofotfiske så viktig for Lofoten og hva det har betydd opp gjennom historien da. Så vi skal la disse steinkobbene få bade videre. Men da vet dere det altså, hva resultatet blir. Var ikke det litt flott?
0: Det var veldig godt å få bekreftelse på det. Tusen takk, Kaja.
3: Det var altså Lauser som tippet at Norge vinner på lørdag mot England, og det blir straffe, men vi fikk ikke høre til hvem, så det blir spennende. Mm. Dette lyden av slettene som klapper seg på spekket.
0: Nei. Snart konkurranse her I Reiseradion, men først nå Ingrid Vårvik, bare en mann. Du har hørt.

0: Helseradions sommerkonkurranse.
1: Hei, karamba, det klart for konkurranse. Da det tre oppgaver, og hver oppgave gi en bokstav til et løsningsord på tre bokstaver, og du sender ditt svar I appen NRK Radio. Husk navn og adresse.
2: Vi begynner på spørsmål 1, og da skal vi høre et lite klipp først.
3: Så jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig fein, fri, så kom deg
2: Ja, her hørte du litt av sangen Fy faen, du deilig. Artisten slapp denne sangen I 2025, fikk enorm suksess. Han ble kåret til årets spillemann nylig, og vant også prisen for årets utgivelse. Han bare 22 år, han her. Vi vil ha forbokstaven I fornavnet hans.
1: Det vil vi, så det spørsmål 2, og vi skal frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun 67 år gammel, ga ut sin aller siste krimbok, den 13. boka om politibetjent Hanne Wilhelmsen I 2025. Tidligere så har hun vært politiker og satt som justisminister I 96 og 97. Hva forbokstaven I fornavnet hennes?
2: Og spørsmål 3, så skal vi til en italiensk by. Og I denne byen så det altså en høybygning på cirka 56 meter. Og det bygget står, hvordan skal jeg si det her? Ikke helt rett.
1: Okay.
2: Hva forbokstaven I navnet på byen det her tårnet står I?
1: Nå du tre bokstaver som skal lage et løsningsord. Det sender du inn via appen NRK Radio. Husk navn og adresse, for det jo fint da, om du blir plukket ut som vinner.
2: Ja,
1: da sender vi jo premie.
2: Ja, badetermometer og kjølebag.
1: Nydelig.

0: Vamp-jentene på landet. Elisabeth har skrevet til oss, lyden av sommeren er for meg folk som koser seg i sommernatta med snakk og latter, og lyden av at de snubler seg hjem over en tidlig sommermorgen med blanding av fnising og dypere samtaler.
1: Så bra, Mix.
0: Ja, og så har Emilie skrevet til oss i appen NRK Radio, altså lyden av påske og Kaggestad i Tour de France på TV. Det er lyden av sommer.
1: Ja, men det er jo helt midt i blinken. Fordi Christian Påske, TV2s mann på Tour de France, han kommer på besøk i neste time av Reiseradion.
0: Eller vi skal snakke med han, han er jo i Frankrike.
1: Ja, ja, ja. Det helt...
0: Men det et slags besøk.
1: Ja, det besøk. Ja. Men fjernbesøk.
0: Et fjernbesøk. Det topp det.

0: Sjelen var det her, og det var Delara som sang.
1: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne, som starter med NATO-toppmøte i Tyrkia.
2: Hvor Europas sikkerhet blir hovedtema. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen til NATO-toppmøtet i dag er Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av NATO.
3: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien er man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
2: Sa korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia. En ung norsk jente bekreftet omkommet etter påkjørsel i Spania, det bekreftet spansk politi overfor NRK. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet er også kjent med saken og sier det klar til å bistå de pårørende. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 er savnet etter kraftige stormer og ekstremregn. Det opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir iverksatt i redningsarbeidet. Flere av USAs landslagsspillere avviser at det ble påvirket av Balogun-saken etter at de røk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet i går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Florian Balogun. Noe som førte til at han fikk spille mot Belgia, men det hjalp ikke. Belgia vant kampen 4-1. Likevel mente USA-kaptein Tim Ream etter kampen at de hadde klart å skjerme seg fra utenomsportslig støy.
4: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
2: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor banen, forteller Ream. Og i Reiseradio nå så har jeg forstått det sånn, Silje og Olav, at dere etter hvert skal til Frankrike en tur og kanskje verdens største sykkelritt.
0: Ja, vi skal det, fordi Christian Påske, kommentator for TV2, han er jo der nede, og vi skal ringe han opp og få en prat.
5: Oh la la.

Det er helt klart, vi ruller videre på vår ferd I sommerdagen, på vei mot ny rapport fra reporter Kaja I Lofoten, en Tour de France-prat og lyden av sommer fra dere, våre radiovenner. Først går turen til krassefaren Steinbu, her Hellbillies.

0: Altså Helvillis, krasefaren Steinbø, den var med oss og varer ute I fjellet, og så du bløt og kald og har ikke peiling på hvor du den. Tåka ligger rundt deg, og så kommer det bare en sånn rusten stenhytte som helper å ry sammen. Kom oss inn der, helt topp.
1: Åh! Helt topp, ja.
0: Kanskje du har et søkkbløt brødskive som du synes smaker godt.
1: Med brunost.
0: Ja, gjerne det. Det valgfritt.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og vi spiller ikke bare nydelig musikk her I Reiseradioen. Vi snakket I dag om lyden av sommeren. Og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og I appen NRK Radio så det altså så mye fine meldinger, og jeg tar med ei her fra Petter som har skrevet «Hei Reiseradion, lyden av sommer for meg kanskje litt spesiell. Som minstemann av fire gutter, så kan jeg huske gleden og forventningene til våre ferieturer til Finland og Sverige. Fire ville og forventningsfulle gutter I baksetet på en Opel stasjonsvogn. Det var fri lek I baksetet, og sikkerhetsbeltet var fraværende I den tida. Gammel, eh?» Nei da, sier Petter. Jeg nå 68, og når jeg kjører bil og blinker I et kryss, så kommer minnet fra barndom og sommer. Lyden av blinklys. Tikk-takk, tikk-takk. Halvsovende liten gutt I baksetet som registrerte denne lyden og tenkte, endelig fremme. Det rart hvordan en lyd I en bil kan ta en godt voksen gutt tilbake cirka 60 år. God sommer til dere I redaksjonen og alle halvsovende barn I baksetet. Tikk-takk. Endelig fremme.
0: Det jo lyrisk.
1: Ja.
0: Burde vært tonesatt ja. Av Hellbillis.
1: Ja.
0: Nå I Budeie Helsing fra Janne. Lyden av sommer for meg alle lydene fra dyrene på setra. Når de kommer inn til mjølking, bjella som klinger, den gode lyden av at de koser seg med kraftfôret, aggregatet som går, og selve melkinga med pulsatoren som tikker og tikker. Kanskje raute den kalv som venter på bøtta seg full av nisilt mjølk. Jeg har vært budde I mange år I fjellet I Nord-Østerdal. Hurra, Nord-Østerdal, det bra. Der har jeg vært mye på seterturer. De siste to årene har jeg av forskjellige grunner ikke kunnet, men lengselen etter setra og dyrene og fjellet så sterk at det gjør vondt. Tenk det, når du lengter så det gjør vondt. Så neste år håper jeg at jeg tilbake der jeg trives best. Hilsen Janne Budeie fra Valøyfjord. Valsøyfjord, unnskyld, jeg uttarte det helt feil. Men da må jeg bare si at jeg har en ekstra, nå kommer jeg på en ekstra lyd av sommer for meg faktisk I forbindelse med setter, og det denne. Gud bedre hvor mange kilometer jeg la tilbake på seterveier så grusen spruta skulle besøke buddeier bli servert sjørost og rømme og spekematt kanskje en klem
1: ja.
0: Som regel ikke
1: Åh, mopedlyden av moped ja. Alltid drømt om moped men det ble aldri det på meg
0: Nei, men da kjøper du deg en I morgen
1: Ok, rett inn på Finn og sjekk.
0: Det nydelig.
1: Ah, vi var jo inne på det I sted, vi fikk jo en melding her at det var en som skrev at lyden av sommer, for hun var jo da påske og Kaggestad og Tour de France, og det passet jo veldig bra, fordi selveste påske, Christian Påske, han skal vi straks ta en prat med.
0: Ja, men hør på det her, det jo lyden av sommer for veldig mange.
2: Vi har kjørt nesten 10.000 Tour de France kilometer sin forrige norske seier! Og Alexander den store Kristoff vinner den 12. Etappen med Sibuko! Fantastisk! Yes! I like it!
0: I like it! Det ikke noe tvil.
1: Åh, vi skal straks ta en prat med Christian Påske om årets Tour de France og hvordan det går nede I Frankrike. Men aller først så hører vi da Rebecca Bangfield. Det her, og låta heter Untangling.

0: vet, kanskje dette blir en sommerklassiker og lyden av sommer for mange, Rebecca Bainfield med Untangling. Lyden av sommer summinga fra humler og andre insekter en tidlig morgen I sol med dugg I gresset. Dessverre lyden denne sommeren regn, regn og regn. Det kan bare bli bedre, hilsen anonym som har godt håp.
1: Ja, og det jo da en summing som mange har positive følelser rundt, altså ja, ja. Summinga til humle og andre insekter. En summing som ikke har så positive følelser knyttet til seg, det summinga til droner. Ah. Vi har jo hørt på nyhetene I dag at I Moskenes I Lofoten blant annet, der

0: morgenkaffen og setter deg, og så er det altså da droner som surrer over høyet på deg, at det surrer over skoler eller barnehager, at det blir tatt bilder av ungene på skole og barnehage og sånn, og utenfor private hjem, og da føler folk seg rett og slett veldig sånn spionert på og invadert, og der har jo innbyggerne i Moskedestan, nå krever de jo at nå må det komme noe tiltak fra luftfartstilsynet.
1: Men det kan jeg skjønne, for det er jo regler på det der, at du skal jo ikke fly så nære folk, og du skal ikke slik og slik, ikke sant? Men jeg undres, står det noe om hvilke redskaper de bruker når de skjøt? Er det noe kaliber? Er det...
0: Nei, det sier ikke historien noe om.
1: For jeg er en engstelig mann, jeg blir litt nervøs når jeg hører sånt.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, Olav. Og jeg tror jo, altså, man skal jo på generell basis ikke drive og skyte inn i tettbygde strøk, eller ellers.
1: Det har du rett i.
0: Men så tenker jeg at kanskje det vi her i Reiseradion kan komme i oppfordring til, det er jo alle som er turist da, rundt omkring, at vi må vise hensyn til hverandre, og skal du kjøre opp en drone, så må du prøve å ikke gjøre det utenfor husene til folk.
1: Ja, men der er vi helt enige.
0: Vi er enige i det.
1: Ja, det er ikke noe problem. Ja. Her er Lady Gaga, vi vil bare slutte punktum. Ja. Vi er enige, Lady Gaga her.
0: Hun er enig hun også, eller?
1: Ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiendt

0: være overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleire som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ella Lockhart stilte det store spørsmålet, hva om det finnes noe mer? Vi inviterer en filosof og tar en time på det litt senere I sommer.
1: Men akkurat nå så skal vi til våres reporter Kaja Figenskau, som I Kabelvåg I Lofoten, og på vei inn eller allerede inne I et helt nytt museum.
2: Det så splitter nytt her. Det lukter lim og nymalte vegger. Og det en fantastisk utstilling her. Det akkurat som vi står under vann her nå. Torskene de svømmer forbi oss I sånne lysatte bokser. Og jeg står sammen med to veldig stolte damer. Jeg må begynne med deg, Barbara Grøgaard. Du kommunikasjonsansvarlig her på Skrei. Og I denne her lille skålen så har du...
3: Jeg har masse otolitter.
2: Og fordi otolitter, det
3: Det øresteinen til torsken. Og navnet på dette nye bygget som vi nå nettopp har åpnet, det otolitten.
2: Ja. Så det heter rett og slett øresteinen, og det jo fascinerende da, at disse fiskene som vi ser rundt her nå, de svømmer altså med sånne små steiner inne I knollen. Vi skal bevege oss litt nærmere, og dere hører jo denne musikken som under her nå. Det jo under vann vi I, og vi skal bevege oss til en veldig, veldig spesiell lyd. For visste dere at når torsker finner sin make, ja, da det musikk som skjer. Hege Eilertsen, du kommunikasjonsleder ved Museum Nord, som på en måte da paraplyorganisasjonen, hvis vi kan si det da, for alle disse museene her. Og vi hører snart noen lyder. Hva det vi hører?
4: Du, ikke det fantastisk da? Se for deg en torsk, en skrei ser gyteklar. En fin hanne. Og så tenker han, hvordan skal jeg få tak I den beste dama? Vet du hva han gjør da? Han trommer seg på magen. Han har jo ikke hender eller finner som han gjør det med, men han lager faktisk en trommelyd med magen for å lokke til seg damene, for å få den beste dama for å legge de beste eggene.
2: For et godt triks, og den lyden den kan vi faktisk høre her nå, alle sammen. Hør nå. Det en ganske sånn rolig dans, dette.
4: Ja, denne lyden som vi hører, det et... Det komponert da, men så det jo litt sånn, litt tillaget også, men det basert på faktiske lyder som fisken lager I havet. Og det veldig rolig, det veldig behagelig del av utstillingen, og her om dagen så hadde vi faktisk en gjest som var her på åpningsdagen og kom tilbake dag etterpå for å gå inn I denne seksjonen av utstillingen for å drive med litt torskejog og så kalt det for å oppleve det som så avslappende som her. Så var det 20 minutter og koblet av, og så gikk hun igjen.
2: For det jo noe med denne fisken. Du står her og ikke klamrer deg til, men du holder godt I en tørrfisk akkurat nå.
4: Nei, jeg holder jo skreidun. Det kose tørrfisken min. Vi har, tørrfisken jo basisen for den historien vi forteller egentlig her ved Skrei. Det Norges viktigste eksportvare gjennom tidene, I hvert fall sånn som vi ser det. Og den har vært der I 1000 år, og det fremdeles en utrolig stor artikkel. Så det eksportartikkel, så det viktig for oss å få snakke om den, og da det naturlig for meg å ha en sånn kompis.
2: Hva lukter på skreidene? Lukter den godt? Ja, det lukter ordentlig tørrfisk.
4: Mm-hmm. Det jo ordentlig tørrfisk, det jo prima vare.
2: Og det sånn at denne fisken, dette fisket, hvor mye betyr det for Lofoten og området rundt her?
4: Det betyr fremdeles veldig mye. Lofotfisket har vært et av verdens største sesongbaserte torskefiskerier opp gjennom tidene. I dag volumet litt mindre enn hva det var hvis du går ja, x antall år tilbake, men fremdeles veldig, veldig viktig for Lofotens befolkning. Jeg har det sånn at hvis det ikke var for fiske, så tror jeg ikke vi hadde vært her, selv om vi har andre næringsveier I tillegg.
2: Barbara, til høsten så kommer Lubna Jeffrey for å åpne dette museet. Hvor stolt du av denne utstillingen?
5: Det jo fantastisk. Altså, vi har gledet oss veldig til å slippe publikum inn. Nå har vi fått lov til å snikåpne litt I sommer, og så gleder vi oss også veldig til september, når kulturministeren kommer for å klippe snorapp under den offisielle åpningen.
2: Så da fikk vi en liten sniktitt nå, en liten sniklytt altså på hvordan torsken høres ut når den finner seg damer. Hør her nå helt til slutt. Fin musikk. Dette også en slags sommerlyd, vil jeg si.
0: Jeg hørte den ikke, men jeg hører litt sakte I dag. Men altså, torsken trommer seg på maven for å dra damer til alle håpefulle menn der ute. Jeg tror ikke det skal prøve det samme triks I sommer. Eller?
1: Skal du ikke prøve? Også, hvis det misslykkes, så kan du gjøre litt torsk I yoga. For å senke skuldrene og slappe av. Og her, jeg synes det hørte så nydelig ut. Torsk I yoga. Mm. I got a feeling nu. Black-eyed peace.

0: The Black Eyed Peas. Woohoo! Jeg har feeling her I Reiseradion.
1: Det har jeg også. For tusenvis av nordmenn, Silje Nordnes, så blir det ikke skikkelig sommerfølelse uten Tour de France. Det verdens mest prestigefylte ritt, startet nå I helgen da. Og vi snakker 21 etapper, og I år så tror jeg det 3333 kilometer med målgang I Paris 26. juli. Og med det så ser vi god formiddag til Christian Påske I TV 2. Hei!
2: Bonjour!
1: Bonjour! Hvor du?
2: Jeg altså, dette litt, skaper jo store følelser for meg her nå, for nå jeg I Foix, som ved foten av Pyreneene, og jeg står altså på mållinjen som Kurt Asle Arvesen krysset først under dramatiske omstendigheter I 2008.
1: Ah, han vel
2: og det målbyen på dagens etappe.
1: Oh, han vel en av seks norske Tour de France-vinnere, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja, ah, nå du god.
1: Ja, ah, nå var jeg god.
2: ja, dette deilig.
0: Men du, Christian, det altså 10 millioner gale tilskuere som følger med på Tour de France, langs løypa, men også på TV. Hva det med det her rittet som fenger så hardt, tror du?
2: Hardt tror jeg et nøkkelord her. Når de holder på I tre uker, 184 ryttere, nå har det riktig nok allerede noen falt fra, på grunn av sykdom og skader. Jeg tror det den der enormt lange tiden det tar, og så Tour de France, det så mange fasetter. Det fjelletapper, det flatere etapper for de tyngre og raskere rytterne, og så det den der hvem det som egentlig klarer å vinne dette sammenlagt til slutt. Og så må vi ikke glemme at dette et sykkelritt spekket med historie. Det altså 113. Gang at det arrangeres. Og jeg har jo vært her I en del år, men jeg synes liksom det bare blir større og større for hver gang, og et mer og mer internasjonalt publikum som står langs løypa blant disse 10-15 millioner.
1: Ja, for hva det som gjør at det her har tatt av så mye? Altså nå ser du jo også at folk har begynt å sykle langs norske landeveier, og mange har jo UNOX-trøyer også. Hva det som gjør at det fenger oss så voldsomt da?
2: Nei, altså det begynte jo med Dag Otto Lauritzen, da tok det jo ikke helt av, fordi at han var liksom en ensom svale den gangen, og så gikk det mange år før bysparene Thor Hushovd kom, men når han kom inn, så vant han jo liksom en etappe hvert eneste år, eller den grønne trøya. Og det gjorde jo at folk satt og fulgte med, og så ble interessen større og større, og så... Ja, så begynte vi å sende det direkte på norsk TV også, som gjorde at når det var drittvær hjemme, så hadde man jo kanskje noe å gjøre likevel. I stedet for å sitte og irritere seg over at feriedagene rant bort. Og så har vi hatt Edvald Boasson Hagen, Arvesen nevnt, Alexander Kristoff, og nå da med et norsk lag. Og det hadde jeg aldri trodd for 25 år siden, at vi skulle få et norsk lag som hevder seg. Og I hvert fall ikke sammenlagt. Altså, vi har nå to tøffe etapper med Tobias Halland Johansen, nummer 6 for to dager siden, nummer 5 I går. Og hvis dette fortsetter sånn, så vinner han jo 7. Etappe.
0: Oi!
2: Men det gjør han ikke, for den ganske flatt. Men allikevel.
0: men altså, vi får jo litt følelse av det her, da. Men hva tror du om årets sjanser for UNOX, det norske laget?
2: De har allerede på de tre første dagene markert seg mye bedre enn I fjor I mitt hode. Allerede I dag det en etappe som en sånn mellomhard etappe. Litt alla det Jonas Abrahamsen vant I går. Det veldig varmt her nå.
0: I fjor.
2: I fjor. Jo, men altså det snart 30 grader allerede og klokka halv 11.
0: Men apropos... apropos varmen, skal jeg bare spørre, for det var jo sak I går om at det har vært mye branner rundt omkring skogbranner, og at det også påvirket Tour de France. Hva status der?
2: Ja, nå har vi nettopp kjørt fra hotellet som var et kvarters tid unna Foix, og Mats Kaggestad har jo bodd I Serré, som ikke så himmelig langt herfra, og han mente og hadde lest noen nyhetene I morgentimene at de har kontroll og fått hjelp da, av naboland blant annet med vannhelikopter og sånt for å slukke dette her. Men det vinden da, som hvis den tar seg opp igjen så kan jo dette blusse opp. Men det jo et stykke herfra per nå hvor disse skogbrandene har herjet, men igår så var det jo når vi kom inn I Frankrike de siste fire milene, så var jo publikum bedt om å holde seg unna, så det ble jo en litt sånn stille avslutning egentlig I forhold til det vi vant til. Det var nesten litt sånn pandemifølelse på slutten I går.
1: Du, jeg må bare stille et kroppslig spørsmål til slutt, Christian Påske. Ikke bli redd, men...
2: Ikke min kropp, håper jeg.
1: Det blir mye bilkjøring, det blir stive rygger og settemuskler på dere I TV 2. Du utdannet fysioterapeut. Må du kanskje kna litt på en aldrende dag, Otto Lauritsen?
2: Nei, det skulle jeg veldig gjerne gjort, for jeg veldig glad I dag, Otto. Men vi delt I to grupper. Vi hele tiden da I målområdet om morgenen, mens Dagotto I startområdet, så han ser jeg bare I en halvtime på kvelden, og da har vi mer enn nok med å pakke sammen og komme oss av gårde de neste 2-3 timene til et nytt hotell, så det får bli med tanken I tilfelle, men hvis jeg har muligheten, så skal jeg gjerne knalle litt på han.
1: Det veldig trygt og godt å høre.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Altså, og for mange jo da, vi her I Reiseradion lyden av sommer, men det jammen meg lyden av Christian Påske og Tour de France også. Vi sier takk for praten, og lykke til med sendingen, Christian. Så må vi jo si lykke til da, til Jonas Abrahamsen og resten av Uno X som skal til Pers. Og så må vi jo legge til at radiokanalen NRK Sport også har fine Tour de France-sendinger hver dag på radio. Tusen takk for praten, Christian!
2: Takk selv! God sommer!
0: God sommer!
1: Og vi klarte ikke å holde oss. Vi må bare spille låten Gammel sykkel med tre små kinesere. Vi måtte bare...

0: elsker sykkel på en gammel sykkel. Det gir følelse av sommer. Det gjør det. Det var tre små kinesere. Nå skal vi til våres konkurranse. Vi har kåret en vinner, og den vinneren har vi med på telefon fra hytta si i Strandvik i Bjørnefjorden. Jon, god formiddag til deg.
1: Hei, hei.
0: Hei du. Hvordan denne tirsdagen 7. juli på Vestlandet?
1: Den har vært våt frem til nå, men akkurat når du ringer så klarner det faktisk opp, og det solen skinner akkurat her.
2: Jon, ja. Det et tegn i tiden, at den bare sprekker opp skyene nå, og så det sol.
1: Ja.
0: Vi har også snakket litt om lyden av sommer i dag, Jon. Hva lyden av sommer for deg?
1: Ja, nå var han Kristian Påske på nettopp i stedet, og jeg sitter utenfor på terrassen min her i Strandvik, så faktisk lyden stillhet. Det er lyden som jeg lengter etter. Og så har jeg kanskje Tour de France på i bakgrunnen.
0: Ja.
2: Det høres ut som en perfekt sommerdag, egentlig.
0: Det gjør det.
2: Du, vi må vel til business her, Jon Clausen, må vi ikke det da? Fordi vi må jo bevise at du en verdig vinner, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Ja, da går vi til spørsmål 1, og da skulle vi jo fram til en ung, veldig suksessrik artist, som bare 22 år, og allerede har blitt årets spillemann. Og hva navnet hans?
1: Det han Tobias Sten. Hadde det ikke vært for at tystnes i veien, så hadde jeg sett ned i stort når han kommer på.
0: Ja, det helt riktig.
2: Da blir bokstaven T, og så i oppgave 2 da, så skulle vi frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun ga ut sin aller siste krimbok i serien om politibetjent Hanne Wilhelmsen i 2025. Hun har vært politiker og minister og hele pakka, og hva forbokstaven i fornavnet hennes, Jon?
1: Ja, det er Anne, Anne Holt, ja.
2: Ja, så
1: den var greit.
2: Da ble den A.
0: Og så til slutt så skulle vi jo fram til en italiensk by, der de har et tårn som står på skjeva.
1: Ja, og det tårnet har jeg vært i, så det var det skjevetårn i Pisa.
0: Det helt korrekt, det ble jo en P det da, og hva blir løsningsordet, Jon?
1: Det blir det England får oppleve på lørdag.
0: Shots fired. Tap altså. Og det betyr jo at du skal selvfølgelig få en kjølebag og badetermometer i posten. Si meg, Jon, blir det mye bading der i Bjørnafjorden?
1: Nei, jeg blitt så gammel nå at jeg litt pysete, ærlig innrømme. Så jeg har faktisk ikke vært noen dukkert der til nå denne sommeren. Men nå det meldt bra vær til helgen, så kanskje det blir da.
2: Men vet du hva? Jeg synes det godt. Du gir alle oss som litt pysete med å bade et ansikt og en stemme. Tusen takk, Jon Clausen!
1: Ja!
2: Nydelig!
0: Og god sommer videre!
1: Like måte!
2: Og sola begynte å skinne hos den. The sun always shines on TV, sier aha. Her i Reiseradion det sol uansett vær.

0: blir jo stolt av at denne musikken norsk. Aha, The Sun Always Shines On TV var det her. Vi har fått en melding i appen NRK Radio fra Venke, blant annet. Hun skriver, utenfor det en fontene med vann som spruter oppover med ujevne intervaller. Og ungene elsker den, og for meg lyden av sommer lyden av barn som ler, hyler, gråt, skrik og ler igjen. Lykkelige barn, finnes det bedre?
1: Takk for den, Venke. Den likte jeg veldig godt, i likhet med det så mye meldinger. Jeg har en fra Liv her. I min barndom på 60-tallet hørte vi reiseradion hver dag i ferien. Lukten av stekt egg og bacon. Reiseradio over hele campingen, selvfølgelig telt, gode minner å ta med seg. Koselig med dere to som programledere. Hilsen fra Steigen og Liv. Tusen takk for den, Liv.
0: Tusen takk, og apropos telt, så har Monika skrevet oss lyden av glidelåsen i telt og sovepose. Det barndommens sommer. Og Jens, han har skrevet lyden av motoren i farfars snekke. Det lyden av min barndoms sommer. Og så skriver han også PS, det kom også noen lyder og uttrykk fra min far den ene gangen han prøvde å sveive i gang motoren, og sveiva kom i retur. Kan vi bare høre for oss hvordan det hørtes ut?
1: Oi, den slo tilbake den da.
0: Ja, og det jeg merket at det satt i gang noen minner hos meg, fordi jeg har vært mye i mamma sitt barndomsheim, som da i Verranfjorden i Rødøy. Det veldig mye båt. Så lyden av båt, fem hester, motor. Vi skulle gjerne hatt litt flere hestekrefter, skal jeg innrømme det, men det ble ikke det. Lyden av den lille påhengsmotoren, men da også lyden av de voksne som ropa, da vi var ute på fjorden, så ropte de, ikke stå i båten! Ikke stå! For det var selvfølgelig ikke lov å stå i båten.
1: Tenk det, Silje Nordnes. I din barndom, du kom aldri opp i plan, du.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Vi la oss til og med i kjølvannet til ferga og prøvde å få litt action. Det

0: Culture Club her i Reiseradion. Og Arne har sendt oss en melding: jeg er oppe i plan og klar for resten av dagen. Takk for en strålende sending. Da må vi si tusen takk til deg, Arne, og alle dere andre som har sendt oss så mange fine meldinger i dag.
1: Tusen, tusen takk. Og reporter Kaja Figenschou, er du i plan, eller hva er planen?
2: Planen akkurat nå er at jeg skal vinke opp til Vågakallen, som nå syns, for det skal man gjøre for å få godt fiske, har jeg hørt rykter om. Så det gjør jeg akkurat nå, det er min plan akkurat nå. I morgen så setter jeg turen av gårde til Åland gård, som driver altså med 200 geiter. Jeg skal lage ost.
1: Oi, så bra. Du, må få høre, har du vært ute og dyppet kroppen i vattnet? Hva er badetemperaturen der du er?
2: Jeg bare stukket foten nedi, men det var 5 sel som svømte rundt. Jeg målte temperaturen med Reiseradions badetemperaturmåler og fikk 11 grader.
0: Oi.
1: Tusen,
2: det vannet kom.
1: Tusen takk
2: det
1: for den,
2: Kaja. Kommer rett inn. Ja, ja, ja.
1: Ja, vi får en fersk rapport fra deg i morgen, og en ny badetemperatur. Vet du, vi starter så langt vest i Kongeriket Norge som vi kan i dag. Det er Jan Mayen, Båtvika, 5,3 herlige grader. Og så drar vi langt nordover til Bjørnøya, 5 grader der, det er forfriskende.
0: I Finnmark, i vannene der, kan de skilt med høyere temperaturer. I Lakselv i Porsanger, 15 grader, og Karlsson-vannet i Sør-Varanger, 20 grader.
1: Troms, Tromsø da, Øyhamna, 12,6 grader.
0: Og i Nordland, i Lødingen, Lødingen kirke, der er det 19 grader. Og Vestbøgøy, Valbergsanden, 12,4. Jeg vet ikke hva som foregår akkurat i kirka der, men 19 grader, det er bra.
1: Du bader i Vivan. Trøndelag, Kobberdammen, Trondheim, 16 grader. Lysaker, Inderøy, 15 grader. Og i Malmsjøen i vakre Skauen kommune er det 16 grader, forteller en anonym lytter.
0: Så til Møre og Romsdal, Husøya i Ålesund, der er det 14,9.
1: Vestland, Balestrand i Sogndal, 16, Fesøy, Fesøyna i Alver, 13,6.
0: Så til Innlandet, Åsnes, Knappkjerne, 22 grader, og Ringsaker, Bladnerbrygga, der er det 12.
1: Buskerud skal vi nå, Drammen, Blekkjern, der er det 20 grader, det høres veldig deilig ut. Øvre Eiker og Eikerveien er 13 grader.
0: Så til Akershus, Bomannsvik på Nesodden er det 19,5, og i Østernvann i Bærum er det 21 grader.
1: Hovedstaden Huken og Turiststrand i Oslo kan by på 25,5 grader, og Lutvatnet by på 20 grader.
0: Og så til slutt i Telemark, i Seljord, i Flatdalsøy, 18,9, og så Kilen, Kvitseid, 14,3. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du er, så kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no, eller så kan du også sende oss en melding da i appen NRK Radio.
1: Du fikk noen friske her helt på tampene. Citadelløya, Larvik, 18,5, og Minnehallen, 19 grader. Bøven Sarpsborg, 20,3, og Møllebukta i Stavanger, 16,4, og det får herren fløtte meg over nok badevatten og bade. Takk for følge i dagens Reiseradio. Hilsen Anette Walter, Eli Kyrkjebø, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Vi høres i morgen.
1: Det gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer skadd ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han husskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyrepolitikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling anklaget for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardell overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjon, Tone Vestheim.
1: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille. Typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier at de klare til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. På bare noen dager er flere titalls sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
2: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland den har tatt seg opp det siste året, fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
0: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det at kampstart mellom Norge og England klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdags formiddag, eventuelt god tirsdag morgen, hvis du som meg har bittelitt VM-jetlag. Vi skal starte denne sendingen med en veldig kjent låt fra et litt forvirrende band, for de synger hovedsakelig på spansk, men gutta i Gypsy Kings, de altså franske. Dette Bamboleon.

De kalte seg originalt Los Reyes, som betyr altså kongene, og byttet etter hvert navn til Gypsy Kings. Vi hørte deres superhit fra slutten av 80-tallet, nemlig Bamboleo. Og da det på tide å ønske hjertelig velkommen til de neste to timene her på NRK P1, hvor vi i tillegg til en hel haug med deilig sommermusikk selvfølgelig også skal høre noen av deres ønskelåter. Altså, inboxen åpen, det bare å sende i vei i NRK radioappen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse, og den kommer om ikke så alt for lenge. Men nå, Emilie Hallo med neste stasjon.

Miljø, hallo med neste stasjon. Det mange som har prøvd å rett og slett lage et band med søsknene sine. Det noen har jo selvfølgelig vært mer vellykket enn andre. Vi kan jo deriblant nevne Jackson 5, men også brødrene i Hansen gjorde det rimelig bra back in the day, eller altså tilbake i tiden. Her er Bærtøk.

det var Isak, Zack og Taylor Hansen, og vi hørte deres superhit Mbapp, som kom altså på slutten av 90-tallet, jeg vil si 1997. Og da skal vi ha den første runden, holdt jeg på å si. Vi skal ha første litt av vår medley-konkurranse. Hvis du ny her, for det første, hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en samling låter, hvorav forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet, så deltar du i konkurransen ved å sende inn ditt svar i NRK radioappen, så klart. Og hvis du vil være med i trekningen av en premie, som altså et NRK P1-nett med solbriller og litt diversi, så du nødt til ikke bare å huske ditt eget navn og din adresse, du nødt til å legge det ved i meldingen også. Vi kjører konkurranse, lykke til! Så

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble til et ord for deg, så send det inn I NRK radioappen, og vil du delta I konkurransen, så må du også huske ditt eget navn og din adresse.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Thank you.

en av våre aller største artister. Både I inn- og utland, selvaste Girl in Red, og vi hørte hennes låt Too Much. Før det var det en gammel klassiker, vel å overdrive litt, men det var en klassiker fra Admiral P. Vi hørte Spinnvill, og det straks tid for denne tirsdagens første ønskelåt, men først skal vi høre Zimmermann med Riper I lakken.

den som ikke har riper I lakken kan kaste den første stein. Vi hørte Zimmermann med riper I lakken, og det tid for vår første ønskelåt, og det en lytter som har valgt å kalle seg Lorden, som skriver «Den ultimate sommerlåta Dodgy med Staying Out for the Summer. Kom igjen!» Ja, det skal du jagge så få. Det jo ikke så veldig typisk musikk for oss her I NRK P1, så da blir det sikkert enda bedre tatt imot.

Ja, sist jeg sjekket yr.no, så var en nyhetsbølge på vei, I alle fall her jeg bor. Så hvis man skal være ute om sommeren, så det altså kjempeviktig med både solkrem og vann. Vi hørte Dodgy med Staying Out for the Summer, som var denne tirsdagens første av det som forhåpentligvis blir mange ønskelåter. Nå Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise.

Det er musikkens versjon av vannmelon med fetaost på. Man tenker at i utgangspunktet så vel Simple Plan og Sean Paul en litt pussig mix, men det funker. Vi hørte Summer Paradise og fortsetter med norsk musikk nå. Dette SPF 3000.

Jeg må innrømme at jeg litt usikker på om dette egentlig en hyllest eller en kritikk av skjønnhetsindustrien fra Kamara. Vi hørte SPF 3000. Jeg tror jeg velger å lande på at det en kritikk.

var Tommy Fredvang, og låta vi hørte heter Valsen. Og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra hele Norges bakedronning, Elin Vatnar, eller Krem Elin om du vil. Det blir ikke sommer uten at vi spiller en av hennes ønskelåter også, og hun skriver: Hei Pia, står og baker noe søt bakst inspirert av både USA og Norge, og da kan det kanskje passe å høre Miami av Will Smith. Bakehilsen fra Elin. Og hva skal vi si? Altså, Elin alltid på ballen.

Det var dagens andre ønskelåt. Vi hørte Will Smith med Miami. Og hvis du tenker at det ikke er noe poeng i å sende inn ønskelåt, så for Guds skyld, vær så snill og gjør det. For det er til tross for at vi jobber med musikk, hva er det, 8 timer hver dag, pluss en god del på fritiden, så er det noen gullkorn som går under radaren også for oss, og jeg har oppdaget masse gjennom deres ønsker i sommeret som har gått, deriblant denne, som har blitt en stor favoritt. Vi skal høre Uncle Cracker med supersøtte Follow Me.

Og sånn lager man god popmusikk. Hatten av for Anna Lille. Vi hørte hennes perle. Det en energisk perle. Good riddance. Før det var det Uncle Cracker med Follow Me. Og vi skal få plass til et par ønskelåter til. Men nå skal vi høre et samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes fra den gigantiske Bremnes-slekta. Her en å hvile øyet på.

India Re med låta Video, som altså da kom i 2001, og det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Vi høres. Run.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
1: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
0: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er sikta for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmålet om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
0: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM tyder på at han passer til aktive måten Norge spiller fotball på. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Jeg skal innrømme at det hørtes ut som jeg sa takk for i dag rett før nyhetene, men her er jeg altså igjen. Du hører på NRK P1. Og vi starter denne timen med en låt som dessverre kommer til å få kjørt seg de neste ukene, for det er jo slik at en ny hetebølge er det den tredje er på vei, og jeg tror dessverre ikke vi får gjort noe med det, kun ved å bytte sugerør. Her er i alle tilfeller Glenn Frey med The Heat Song.

Her er Glenn Frey med The Heat Is On. Og apropos varme, så har vi fått nok en ønskelåt innsendt i NRK Radio-appen, og den er fra Victoria, som skriver: Cezinando må passe seg for grillen i sommer, han. Det må jeg innrømme at jeg ikke helt forstår hva det betyr, men jeg antar at det er en veldig hipp måte å si at noen ser veldig, veldig bra ut. Jeg og storesøster lager pannkaker og nyter sol på Sørlandet. Jeg håper at rosa sky gjør det enda litt

0: hva det minner meg om.
1: En evig favoritt fra Cezinando. Vi hørte Rosa Sky som ønsket I NRK radioappen, og straks det kåring av konkurransen.

0: Det var Clever. Låta heter Bit av meg. Og da det på tide straks I alle fall med en trekning av dagens konkurranse. Det har kommet inn veldig mange svar, men jeg tror kanskje det var litt grann vanskelig I dag, for det er mange som har svart rett, men det også mange som har svart feil. Og hvis du nettopp har stått opp, riktig god ettermiddag til deg, så skal vi rett og slett høre Medlin en gang til før vi trekker en vinner, og du deltar altså ved å sende inn ditt svar I NRK radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, eller I alle fall sjansen til å vinne noe mer enn heder og ære, så må du også huske å legge ved fullt navn og adresse, og det vi skal frem til et ord, og det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene I dagens medley.
1: Så

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så har du fortsatt tid til å delta i konkurransen. Vi skal høre et par låter, og deretter trekke en vinner.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. Det går.

Ja, det ganske nydelig bilde å skrive inn, eller veve inn, kan vi kanskje til og med si sol og blomster I melodien. Og vi hørte altså Ingeborg med Vise ved vindens enger. Før det var det Jay-Z og hans protégé som ble større enn han til slutt, Rihanna og deres Umbrella. Og det tid for å kåre en vinner, og dere tok dere inn på slutten der. Det var veldig mange riktige svar nå, men vi kan bare kåre en vinner, og det har vi altså gjort, og det Jan Petter fra Indre Arna som skriver at riktig svar I dag var gress, som jeg allergisk mot, men dette gresset tåler jeg, og fra en gressallergiker til en annen, så det bare å si gratulerer, du får en premie I posten. Og det, altså artistene som dagens medley bestod av, det var Gro Anita Skjønn, Ravi, Espen Lind, Sivert Høyem og sist, men absolutt aldri, aldri, aldri minst, Sondre Justad.

De fikk en av fjorårets mest omtalte turnéer. Men det var ikke på grunn av musikken. Vi hørte Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, og under konsertene sine så hadde de et såkalt kiss cam, altså at de ventet en kamera ut mot publikum, og så kom da to mennesker de mente burde kysse opp på storskjerm foran da mange, mange, mange titals tusen, og så var det to stykker som rett og slett ikke burde stått og holdt rundt hverandre, som havnet på Kiss Cam, og da ble Coldplay, hva skal vi si, de mest omtalte i hele den sommeren.

Hun fikk en pangstart på artistkarrieren da hun var med på låta Galopp I fjor, og det går bare en vei. Vi hørte Try to Forget You fra en av de største stjerneskuddene vi har I landet akkurat nå. Hun heter Mai. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love? Wake two jobs trying to stay alive. You spend your money on a Friday night. Tell me what.

Det var Sib sammen med Jacob Banks, og låta heter altså da ikke Who, What Do You Love? Nå ga jeg den en helt egen titel. Vi skal fortsette med nok et samarbeid fra en av mine norske storfavoritter. Han heter Jesper Jenseth. Her han sammen med Julia Lov. Låta heter Tilbake. Baby.

Det var den strålende Jesper Jenseth, og vi hørte han altså sammen med Julia Love I duetten Tilbake. Og da skal vi faktisk tilbake I tid. Vi skal innom hele to stopp. Vi skal både til 1976 og til 1963, for denne låta kom originalt på 60-tallet, og Boney M sin versjon fra 76 en coverlåt, men for en heidundrandes coverlåt. Det vi skal høre Sunny.

Vi har fått en ganske sånn, interessant oppsving de siste årene. Vi hørte gruppa Boney M med deres veldig sommelige og gøye låt Sunny. Og da skal vi over til et norsk band som har vært ganske, eller det har vært mye kontroverser rundt dem. Først så ble de den første gruppa i historien, tror jeg, som hadde et album på toppen av VG-lista i over 2 år, og deretter så begynte de å krangle, og så gikk bandet i en slags oppløsning, men et av bandmedlemmene og vokalisten ble igjen og fortsatte å gi ut musikk, og det jo på en måte da en slags tidsregning. Det gamle High as a Kite, og så det nye High as a Kite, og jeg tror denne her nye High as a Kite. Det var i hvert fall den første videoen som ble filmet på en mobiltelefon.

Det er I alle fall ingen tvil om at hun synger helt fantastisk. Vi hørte det jeg mener en av de første låtene High as a Kite ga ut som High as a Kite etter bruddet, som, altså på en måte som vi må kalle det. Det var jo et slags ganske tidvis offentlig brudd. Låta heter altså 5 Million Miles, og da skal vi vandre videre til Skur 55. Der Asle Bekk, og han tror at han litt forelsket. Det I alle fall det låta heter.

Det var Odd Nordstoga med en sång som finns, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne tirsdags både formiddagen og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11, og her på NRK P1 så får du straks dagens med Elin Åndal Herseth, og på vei ut mot det så skal vi høre en låt som rett og slett har det den mest ønskede låta i inboxen vår den siste tiden. Så her til alle som har ønsket seg Petra Marklund, kanskje ikke så rart. Dette hendene mot himmelen. Tror du

0: Dagens I NRK P1 sier takk for følget til Pia Skjevik. Nå skal du få nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Og I dag så skal du blant annet bli invitert til å være folkeforsker. Det Havforskningsinstituttet som trenger din hjelp, og stikkordene massevis av maneter I havet. Og så skal vi snakke om lesing. For leser du bøker? Det ligger ekstremt uhøytidlig avstemning ute I appen NRK Radio akkurat nå om dette tema. Vær gjerne med, så ser vi hvordan det ligger an blant dere som hører på PN akkurat nå. Jeg får nemlig besøk av blant annet en leseforsker når vi skal snakke mer om lesing her I dagens. For hvor viktig nå egentlig denne lesingen? Utenriks det NATO-toppmøte I Ankara vi skal til, og vi skal koble opp korrespondent Børingbo om litt. Du velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og vi starter selvfølgelig her. Det med kort nyhetsoppdatering og Terje Tobias Tønne, varmen I Europa påvirker nå verdens største sykkelritt.
1: Arrangøren av Tour de France har nå grep for å håndtere varmen. Men først, en norsk jente I tenårene omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett I nærheten av en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandag morgen, samme dag som jenta skulle reise hjem. Spansk politi etterforsker nå saken. Verdens helseorganisasjon sier Ebola-utbruddet I Kongo fortsatt ikke under kontroll. Ebola-utbruddet har rammet Øst-Kongo, og over 500 mennesker skal være døde. FN-organisasjonens representant I Kongo opplyser om at virussykdommen fortsetter å spre seg. Partiet Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en drøy måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der for en god grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne I rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
1: Så til sykkelrittet Tour de France som tar varmegrep. De innfører nå flere tiltak for å ta hensyn til syklistene sin helse I ekstremvarmen, hvor det fjerde etappet starter I dag. Blant annet skal syklistene få utdelt pakker med mat og drikke oftere I løpet. Det for tida svært høye temperaturer I Europa. I Frankrike nådde gradestokken over 40 grader flere steder forrige uke. Og når det varmt, så kan det bli veldig fristende med et bad, men skal du bade I Norge, så må du være oppmerksom for maneter, Elin.
0: Ja, og dem det ganske mye av nå for tida. Vi skal snakke masse om maneter og høre hvorfor jeg lager Havforskningsinstituttet. Vil ha hjelp av deg og meg. Det skjer aller først I dagens etter Shawn Mendes sin «There's nothing holding me back».

0: Der du brente vår bro, heter den sangen. Ruben og Miriam Bryant var det som sang for deg. De aller fleste topplederne fra NATO sine 32 medlemsland er nå samlet i Ankara i Tyrkia. Siste mann, den amerikanske president Donald Trump, han landet for et kvarter siden, og generalsekretær Mark Rutte i NATO, han sa på en pressekonferanse i går kveld at han på denne samlingen forventet klare, konkrete og troverdige planer for hvordan NATO sine medlemsland skal nå dette målet om å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete, and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Ja, det vi ser så langt er imponerende, sa han Rutte her. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, det kom altså litt skryt fra NATOs generalsekretær Rutte her om at det går rett til veien mot 5%-målet. Betyr det at det et optimistisk NATO som møtes i Ankara nu?
2: Ja, på en måte er det det, og NATO-møtene har jo blitt sånn at så lenge man kan gjennomføre uten noe trøbbel med Trump og USA, uten noe fare for at Trump reiser hjem for eksempel, så er man jo fornøyd, og det ser ut som om dette skal gå bra denne gangen, og som på bakrommene så er jo NATO-folk glade for at det er her i Tyrkia nå, fordi Erdogan og Trump har et ganske godt forhold fra tidligere.
0: NATO er jo inne i en ny fase der Europa skal ha et større

0: større rolle, og flere og flere snakker om at dette nå realistisk, at NATO vil overleve, men Europa i førersetet i stedet for USA.
1: Det er jo enda et tema som må snakkes om, nemlig Ukraina. Det må jo bli et viktig tema, vil jeg tro, på denne samlingen, ikke minst etter disse massive angrepene fra Russland den siste tida. President Zelensky er allerede på plass, og Trump har nettopp landet, sies det. Det er planlagt at han skal ha et møte med den ukrainske presidenten. Hva kan Zelensky håpe på etter disse dagene med NATO-landene da?
0: Ja, det virker som det en håp både Zelensky og mange andre aktører på europeisk side nå på at USA og Trump også mer vennlig innstilt mot Ukraina enn på lenge. Det så vi også på dette G7-møtet som var i Frankrike nylig. Der var USA med på en uttalelse som støtter Ukrainas krigføring og støtter sanksjoner mot Russland. Så man håper at dette her skal få også USA og Trump til å gå mer i retning av å tvinge Putin til forhandlingsbordet.
1: I kveld så er det middag, og i morgen så starter det formelle toppmøtet mellom statsledere i de 32 medlemslandene. Hva kan vi egentlig forvente oss kommer ut av dette toppmøtet?
0: Målet her, skal vi si det to hovedting, det at landene bekrefter at de bruker penger, investerer penger til mer forsvar og skal nå dette 5%-målet. Det andre at det blir et veldig fokus på Ukraina fremover med nye midler ditt også. Og så vil nok det ha mange si at så lenge man greier å gjennomføre dette møtet som planlagt, ingen skandaler, ingen uro, så det vellykket på den måten. Men den saken som kanskje ligger litt og gnurer under her jo Iran-Hormuz-spørsmålet, hvor noen jo frykter at Trump og USA vil sette det på spissen og mener at NATO skal innta en mer aktiv rolle i Iran-spørsmålet.
1: Anders Børingbo, du følger NATO-toppmøtet i Ankara i nyhetssendingen her i NRK videre. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Dagens med Elin Åndal Herseth på NRK P1.

0: Først hørte du Simply Red med Something Got Me Started, så det var Hanna og hennes Just By Looking, og du fikk dem her I NRK1 og Dagens. Du, en av de store sakene før fotball-VM, det var jo om vi skulle få lov til å kjøpe øl under og etter de seneste kampene. Noen kamper begynner midt på natta, når det egentlig ikke lov å selge alkohol her I landet. Så politikerne de gikk I lag, fant et flertall på Stortinget og forlenget skjenketiden under mesterskapet.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker. Det viser jo at folk mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, dette han Håkon Rikeles som sitter I bystyret for Venstre I Oslo. Politikeren mener det bare å slå fast. En måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM har funket. Nå vil han at det skal bli permanent at kommunene selv skal kunne avgjøre når det skal selges alkohol.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man har også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
0: Det var Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet som sikret flertall for VM-skjenkingen på Stortinget. Han Erlend Svardal Bøe I Høyre enig at det har vært en suksess, men han åpnet bare for å gjøre det samme ved store idrettsarrangement igjen.
3: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
0: Men Lars Haltbrekken I SV ikke interessert I skjenking hele døgnet, hele året.
4: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats I USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Og reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Nå skal han Kajander få lov å synge Sola skinn, selv om jeg vet ikke gjelder for riktig alle her I landet. Skal vi få jo værmelding etterpå også.
5: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Ja, det var Kajander sin solaskinn. Fikk den her I dagens. Dette din favorittkanal. Regner jo selvfølgelig med. Du på PN.
1: Dette dagens på NRK PN.
0: Ja, og det her værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen I dag. På Spitsbergen så blir det skyet vær og spredt regn på østsida. Det blir oppholdsvær og perioder med sol I vest. Finnmark får for det meste oppholdsvær og stedvis sol, men det kan hende det blir spredte regnbyger. Det blir lettere skydekke og mer sol I kveld. I Troms så blir det spredt regn I indre strøk, ellers oppholdsvær. Også her blir det lettere skydekke og mer sol I kveld. Nord I Nordland så kommer det spredte regnbyger, men også litt sol. I sør så blir det regnbyger, yttersida av Vesterålen og Lofoten får nordlig frisk bris til liten kuling, og på Helgeland så blir det nordvestlig liten kuling. Trøndelag får kjølig vær med regnbyger nordvest opp I liten kuling på kysten, og I Møre og Romsdal så blir det enkelte regnbyger. Nord på Vestlandet sør for Stad så får dere lettere vær og en del sol, eller etter regnbyger første på dagen I dag. I sør så trekker bygene etter hvert unna sørover, og sola vil dominere. Det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol I Agder. På kysten I Rogaland og vest I Agder så blir det nordvestlig liten kuling, opp I stiv kuling vest I Agder. På Østlandet så kan det henge igjen enkelte regnbyger lengst nord I innlandet, eller så blir det lettere vær og perioder med sol nordfra etter noen byger tidligere I dag. Fra omlag Oslo og sørover så blir det noen byger en stund til. Det kan hende med lokal torden. Men I kveld så blir det lettere vær. Det blir en nordlig vind opp I liten kuling I ytre Oslofjord. Og fjelltraktene I Sør-Norge får enkelte regnbyger lengst nord ellers oppholdsvær. Alle detaljer, temperaturer og sånt, det finner du selvfølgelig hos Yr.

0: Daido var det med sin No Freedom. Du, läser du böcker? Jeg har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio, og den finner du hvis du går til direktefana og til NRK P1. Der finner du dagens. Der ser jeg 71% av dere som hører på, har hørt på den sendingen jeg har i dag, si at dere leser, og nå skal vi snakke om at en av fem av oss voksne her i Norge ikke gjør det. Og da lurer jeg på hvor du som hører på dagens akkurat nå befinner deg, derfor den lille uhøytidelige undersøkelsen. Det her tallet jeg nettopp refererte til kom frem i leserundersøkelsen i 2026, og det bestilt av bokhandlerforeninger og forleggerforeninger, og som gjøres hvert år for å sjekke hvordan det står til med lesingen blant oss. Og Anders Høtz, direktør i bokhandlerforeninger, velkommen til dagens.
1: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Hva mer enn at 900 000 voksne ikke leser bøker har dere funnet ut om årets undersøkelse?
1: Ja, det gledelige med undersøkelsen er jo at 8 og 10 sier at de ønsker å lese mer. Det er jo den gode tingen inni der. Og at nesten samme tall som du sier, det antall som lytter på, det 8 og 10 sier at de leser bok. Men det som vi jo var veldig spent på denne gangen, for undersøkelsen har vi annet hvert år, og det vi så forrige runde var jo de som leser høyt for barna. Andelen der var gått ned. Mens denne gangen her, så er dette da stabilisert seg. Men fremdeles så er det jo da altså 75% foreldre som sier med barn, som sier at de leser, men det er fremdeles da 1 av 4 som ikke leser for barna sine. Og der vil vi jo gjerne at enda flere gjør det nå som sommeren kommer og vi har god tid.
0: Ja, for hva tenkte du om disse funnene da?
1: Det som er grunnen til at mange sier at de ikke leser er jo tid. Det er konsentrasjon, det er mangel på lesevarme og det er skjerm. Så jeg tenker nå det at folk flest får lagt av skjermen, vekk skjermen og bruker tid. For vi vet jo hvor viktig det er at vi leser, særlig for barn. Det betyr noe for ordforrådet, kommunikasjon, ikke minst leseglede og lesevaner, og så er det jo rett og slett utrolig hyggelig. Så det er viktig at vi får med flest mulig. Vi ser jo også at man sånn ikke leser, dette kommer sikkert Trine inn på litt senere, tenker jeg, men lesevaner som du får tidlig i livet, det tar du med deg resten av livet.
0: Mm. Og nevnte Trine, Trine Skjegrande, du er direktør i Forleggerforeningen og også med oss. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Blir du bekymret når du hører disse tallene?
2: Ja, det som er gledelig i denne undersøkelsen, som Anne sier, er jo at det folk har lyst til å lese, og det er mange som leser. Men det som er problemet er jo at vi har en stor andel som ikke gjør det, og de leser heller ikke for ungene sine. Og med det så lager vi et stort klasseskille mellom dem som har ord for å uttrykke seg, og dem som ikke får lov til å få tilgang på de ordene.
0: Er det så dramatisk?
2: Ja, huskeregel, det er sånn som alle foreldre og besteforeldre og oss tanter og sånn kan tenke på, er for å forstå en nyhetsartikkel som står i en avis, så trenger du ca. 55 000 ord. Hvis du blir lest for som barn og lærer deg å lese bok, så vil du når du er 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord i ordforrådet ditt. Hvis du ikke blir lest for som barn og ikke leser bøker, så vil du ha 17 000 ord. Og forskjellen mellom 17 000 ord og 70 000 ord er ganske stor. Og den forskjellen er den ballasten vi gir ungene våre på vei ut i livet, for de ordene trenger du ikke bare for å lese bok, du trenger det for å slå opp med kjæresten på en OK-måte, eller fortelle sjefen din hvorfor du ikke har det bra på jobb, eller for å skrive en kommentar til en Facebook-post fra en politiker du er uenig med. Mm. Så den der mangelen på ord forfølger en jo hele resten av livet, og tar fra deg rettigheter du ellers ville hatt.
0: Mm. Og Anna var jo litt innom det, men hvorfor mener du da blitt sånn?
2: Nei, vi har jo en skjerm som tar mye av tiden vår, ja. Så alle som sier de ikke har tid, kan jo, hvis det skal være litt slem, be dem om å gå inn og sjekke skjermtida, se hvor mange timer de har brukt på det den dagen. Og jeg synes jo at vi må være villige alle til å offre noe, for at ungene skal få noen flere ord til de skal ut i livet sitt. Mm.
0: Det er altså leseundersøkelsen 2026 som er tema nå her i dagens. Vi skal snakke mer om hva vi bør gjøre da for å styrke lesingen, for vi kan vel gjøre noe med dette. Trine og Anne, dere høres egentlig ut som to herlige venninner som er romanhelter i en eller annen fin serie for barn, gjør dere ikke det da? Dere blir begge to med oss videre her i dagens. Dette er Hedda May som synger Blow a Kiss, og så mer om lesing etterpå altså.

0: Hei da meg, hva det med Blow a Kiss, og du på dagens hvor vi nå snakker om unger og lesing, og voksne og lesing også for så vidt akkurat nå. Og i denne leserundersøkelsen fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen så kommer det frem at barn og foreldre med lavere utdanning leses mindre for enn barn med foreldre med høy utdanning. Og Trine Skjegranne, du direktør i Forleggerforeningen, vi må jo snakke litt om hva vi kan gjøre med det her, men først, hvem det som har ansvaret for at det har blitt sånn som det har blitt?
1: Jeg tror nok at mange må ta det ansvaret, alt fra voksne som har blitt forlipt i mobilen sin til de store interessene i Silicon Valley som har bidratt til det, men så har nok også politikere over tid og mange regjeringer ikke hatt nok fokus på det, vært veldig opptatt av å oppdatere skolen teknologisk, men kanskje ikke vært så opptatt av at gutta skal finne de kule bøkene i skolebiblioteket som de må fortjene å gjøre. Så vi er nok mange som må bære ansvaret for at vi har kommet hit, og så er fine med det at det mange som kan gjøre noen ting for å komme oss ut av det.
0: Mm. For en liten stund siden så hadde vi besøk av barneombudet Mina Gerhardsen, og hun sa at det var ikke så mye lesing som skal til for å gjøre en forskjell.
2: Det skal ikke så mye til, så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie da, så går det å ta med seg en bok på stranda også.
0: Ja, og etter den praten her med barneombudet så fikk vi meldinger fra foreldre som syntes det var fryktelig vanskelig å finne tid til lesing i hverdagen. Det var skiftarbeid, og det er stress, og det er kjas. Hva vil du si til de, Trine?
1: Nei, jeg skjønner at folk har det travelt, men som sagt, det å sjekke skjermtiden sin eller tenke på prioriteringen, så er det jo så utrolig koselig å lese sammen. Og det synes jeg voksne egentlig kunne gjort litt mer også. Og det er en bra trening for hodet og i kampen mot alle de tingene som hodet vårt blir utsatt for tiden, om det er teknologi eller sykdom, så er det veldig mye bra i det å ja, ha tid til tid, da, som Forfatterforeningen bruker å si, det å ha en kampanje der man minst 10 minutter om dagen.
0: Mm. Anne, som direktør for Bokhandlerforeningen, du også med oss fortsatt. Hva slags ansvar har dere i bransjen?
3: Det tenker det aller viktigste er egentlig at vi er flinke til å veilede folk. Vi ser jo noe av det viktigste der, at det er god tilgjengelighet til bøker, og at folk bare får hjelp til å finne den boka som de virkelig har lyst til å lese. Finner de den boka, altså hvordan det virkelig kan kose, da blir din egen boble, så øker også leselysten. Mm. Og det gjelder både for barn og for voksne egentlig.
0: Jeg fikk en melding fra Selina nettopp, hun skriver, jeg leste mer før enn hva jeg gjør nå. Er ikke det ganske typisk for oss?
3: Jo, vet du hva? Det er typisk, og det er rett og slett mobilen som i stor grad har skyld til det. Så det er det å nå legge vekk, og så sier vi tid. Og nå som vi går inn i sommeren, hvor vi faktisk har god tid, bruke litt tid til å finne den boka du vil, og få litt hjelp til det, og les høyt for barn sammen. Da. Det er rett og slett ordentlig hyggelig tid.
0: Mm. Har du tips om en bok til foreldre sånn på stående fot?
3: Vet du hva? Jeg synes det som også ofte kan være gøy, er altså Bukkene Bruse på Badeland, alle bøkene til Bjørn Rørvik for eksempel, de er helt strålende, for det er en kombinasjon av masse å se på. Det er morsomt for både voksne og barn, en kombinasjon av bilder. Ja, virkelig god opplevelse.
0: Trine, henger du deg med på den, eller?
1: Ja, jeg har med meg en assistent i studio, og han smiler når han hørte Bukkene Bruse i bakgrunnen, så den traff nok Anne veldig bra. Men bruk litt tid i bokhandelen på biblioteket for å finne det som akkurat interesserer deg, eller interesserer barnet ditt. Så ikke terp deg gjennom alle de gamle bøkene som du synes var artig, men prøv å se på alle de nye bøkene som har kommet, som åpner nye univers som passer i dagens unger.
0: Mm. Ja, Trine Skjegranne, det er jo dere som gir ut bøkene. Hva dere kan gjøre?
1: Nei, det vi må gjøre hele tiden er å sørge for at den bredden er der. At det gis ut mange forskjellige bøker, at det gis ut de historiene som hver enkelt ønsker. At for eksempel synes jeg det er kjempeviktig å løfte sakprosa for barn, for det er noe av det som gjør gutta synes det er mye morsommere å lese sakprosa, eller altså om alt fra dinosaurer og sjørøvere og faktabøker, enn det er mens jenter liker andre ting. Og vi må bare tilby masse forskjellig, sånn at alle finner de bøkene de har lyst til å lese.
0: Mm. Til slutt, Anders Schøtz, nå har vi snakket om funnene som har bekymret dere. Ser vi også noen lyspunkt i denne undersøkelsen?
3: Jeg tenker det største lyspunktet jo at nedgangen ser ut å ha stoppet opp, og at folk mye mer bevisst hvor viktig det å lese bøker. Og undersøkelsen viser jo også at de som har lest mer sier nettopp det fordi de har lagt vekk mobiltelefonen. Så jeg tenker det mye positive ting her som kan tyde på at pendelen på vei til å snu.
0: Ja, men det var jo gode ord til slutt. Jeg kikket innom avstemningen vi har liggende ute i appen NRK Radio nå. Det altså 77% som sier at de leser, 7% leser nå og da, for eksempel på ferie, og så det bare 9% som har klikket på nei, at de ikke leser helt tatt. Det vel, dette sånn, det sånn folk
3: Dette høres ut som det veldig i tråd med sånn folk
1: Ja, så det helt i orden å ha en fase i livet der du ikke leser mye selv, og, det, og så kan du ta det opp igjen og sånn. Mm. Men det ikke helt ok å ha en fase i livet du ikke leser for barn, fordi at det, til det er barndommen alt for kort.
0: Så jeg takk for at dere var med, Anders Schøtz, direktør for Bokhandlerforeningen, og Trine Skei Grande fra fag... skal vi se...
1: Forlegger,
0: Fredrik. Takk skal du ha for at du redde meg inn der. God sommer til dere begge to.
2: God sommer.
0: Jeg er Tobias Sten med den store hitten Hånd i hånd i NRK B.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Ja, det var Tobias Sten med sin hånd I hånd, og den fikk du her I dagens, hvor vi nettopp snakket om leseundersøkelsen, og Mona skriver at hun helt enig med Trine og Anne, Trine Skjegrande og Anne Kjøtstalsa som var med. Mona, hun leser selv en bok eller to I måneden, og datteren hennes ble lest før som liten, og elsker fortsatt lesingen alder over 30. Og så det Margrethe Linnea som ros lydbøker, og dette kan jo være et tips til alle sammen I sommer, som kanskje synes det litt voldsomt å skal dreg på bøker og sånn. Lydbøker hjalp på Margrethe til å få lest litt større historiebøker. Vil vite mer, men tungt stoff. Lengre kjøreturer og gressklipping ble flere bøker lydlest. Det lettere bøker fantastisk å sette og lese, og de gode bøkene står I hylla, og hun prater faktisk litt med dem, skriver hun. Det blir vel nesten sånn man får et godt forhold. Så da får noen blondes her I dagens. Håper du har gode minner til den låta her. What's up som jeg får lov å si tusen takk til alle dere som har sendt oss melding og deltatt I undersøkelse I dag

0: For Non Blondes tonet ut her i dagens What's Up fikk du her hos oss. Dagens ble laget av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Johanne Brevik. Even Nilsen var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Nå klokka to, og nyheten ut her i Tobias Tønne, og Norge har inngått avtaler med andre NATO-land.
1: Avtalen innebærer utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er jo samarbeid om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet. Men det er også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer også, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske.
1: USAs president Donald Trump har nå landet i Ankara for å delta på NATO-toppmøte. Hovedtema for møtet blir forsvarsbudsjettene, hvor Trump tidligere har krevd at NATO-land må øke forsvarsbruken sin til 5% av BNP. Marine Le Pen tapte i dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun blir fratatt retten til å inneha politiske verv i 15 måneder fra nå. Hun kan derfor ikke stille som fransk presidentkandidat neste år. Det baner vei for at nåværende partileder Jordan Bardella blir nasjonal samlingspresidentkandidat i Frankrike. Kvinnen som mistenkes for bombeangrepet i Monaco i forrige uke er funnet død i Ukraina. Kvinnen ble skutt og drept av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt i saken, sier landets riksadvokat. De to mennene er pågrepet av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en boligblokk i Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Hamas har ennå ikke sagt noe om hvorfor de i går ville gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripa. Det er første gang Hamas, som har styrt Gaza i nær 20 år, ytret et ønske om å overgi seg makten.
3: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.
5: God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Slottsfjell med basseng og egne høner for 60 000 kroner. Og Torstein parkerte i 30 minutter, fikk regning for 11 dager.

0: Natta til Beate, framført av Lillebjørn Nilsen. Snart er det Slottsfjellfestival i Tønsberg, og det er det noen som ser sitt snitt og tjener penger på. Kunne du tenkt deg å leie ut huset ditt for en pen slump penger til glad festivalgjengere, Robert?
1: Ja, kanskje det. Hvis jeg ikke hadde vært hjemme selv, så hadde det vært sikkert greit det. Men nå bor jeg i et sånt borettslag, så jeg vet ikke om naboen har vært enig.
0: Nei, det spørs det. Altså, hvis de er livlige festivalvengere som holder folk våkne til sent på morgen, tidlig på morgenkvisten, kanskje?
1: Ja, ja. Men klart 60 000 på to dager, det hadde vært penger,
0: ja.
1: Altså.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Oi, 60
0: 000?
1: Det er det hun jeg skal besøke etterpå I hvert fall har lyst til å få da, for å låne et hjemme nå under Slottsfjellfestivalen.
0: Vi skal komme tilbake igjen til Robert vi I løpet av disse timene som vi har sammen her I NRK P1. Kanskje festivalgjengere kunne flytte inn I et korthus sammen med Linnea Dahle?

0: Dale fra Tinn I Telemark. Dette var Korthus. Det hetebølger og flere skogbranner I både Spania og Frankrike nå. Den sammenhengen jo ikke så uvanlig, og det blir ekstra vanskelig når det også blåser kraftig, mens det veldig tørt I terrenget. Og hetebølger, de kommer jo stadig oftere I Sør-Europa. Det har de også erfart på Kypros. Der måtte flere hundre evakuere I juli I fjor. To personer mistet livet, og flere boliger ble tatt av flammene. Og den erfaringen brandfolka gjorde der, den har de delt med andre kolleger. Brandsjefen I Notodden, Helling Himberg Krosshus, du en av de. Hva var det du lærte på Kypros som kan være viktig neste gang dere skal slokke en skogbrand?
1: Nei, det var jo ganske mange punkter. Det litt sånn, Kypros jo forholdsvis arealmessig, I hvert fall sammenlignet.

0: og slike typer branner da.
1: Men hva er likt da, og hva er forskjellig når det gjelder måten brandfolka jobber der og hvordan dere jobber?
0: Nei, det veldig masse likt. Men samtidig så har de samme utfordringsbilde der når ting holdt på å si, hendelsene skjer, så om sommeren. Folk har ferie, folk er kanskje på reise. Det mindre av den beredskapen som til vanlig ligger. Samtidig så det jo rimelig standardisert etter hvert måter å håndtere på, organisere på, utstyrsmessig. Det veldig masse av de tingene vi kjenner igjen da. I Norge som for eksempel her på Kypros. Når jeg satt på mandag så avga de ressurser til å bistå i brannene i Portugal slik at her var det ikke så masse hendelser nå slik at da kunne de hjelpe til i Portugal.
1: Har dere på Notodden og i Telemark blitt bedre da på slokking av skogbranner de seneste årene?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Dette har jo holdt på å si vært jobbet med i ganske mange år allerede i den såkalt klima- og miljøberedskapen i Telemark. Der jo alle kommunene i Telemark representert. Og ja, primus motor der, nylig pensjonerte Ove Stokland, var jo veldig på det at vi måtte ut i Europa for å lære hvordan det ble håndtert de større hendelsene slik at vi stod bedre rustet når eventuelt slik hendelser skjer hjemme da.
1: Nå vet jeg at det varslet hetebølge på Østlandet de neste dagene. Hvordan beredskapen når dere vet at det lite som skal til da, før du blusser opp en brand i terrenget?
0: Beredskapen holdt på å si god, vi følger jo med på indeksene. Men samtidig så har vi nok ikke så holdt på å si høye skuldre nå selv om det skulle komme en hetebølge. Mykje av det på grunn av den forholdsvis fine forsommeren der vi også har hatt veldig mye nedbør, slik at holdt på å si, vegetasjon, bonitet, den forholdsvis fuktig.
1: Ja, det ikke så tørt da, så det du sier?
0: Ja da, men vi er nok allikevel holdt på å si, en god stund fra 2018 sommeren, så for dem som husker det, så var det da var jo det veldig, veldig tørkesommer og tørr forsommer.
1: Men hvis du skal være ærlig da, Elling Himberg-Krossus, det sånn at du ønsker deg noen kraftig regnskyld nå, i stedet for mange, mange veldig varme og tørre dager fremover?
0: Et godt holdt på å si brandmannvær, det er gode perioder med regnskyld og godt rotbløyte mellom varmeperiodene, så det må gjerne komme litt.
1: Takk skal du ha, brandsjef i Notodden, Elling Himberg Krosshus.

0: Melodien du har hørt, den heter Untangling, framført av artisten Rebecca Bangfield I ettermiddag I Vestfold og Telemark, 3,5 minutter på 2:30. Skal du på Slottsfjell til helga? Hva med å leie et hus med basseng, jacuzzi og egne høner for den nette sum av 60 000 kroner? Vi skal besøke utleieren før klokka blir 3.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin!
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inne I skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: Gå sammen!
3: I appen NRK Radio.

трюфля мают, но їбеше. Vi mistet det, det er vanskelig, jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Joachim, sammen med unge Ferrari, urettferdig. Klokka har passert 14:30 denne tirsdags ettermiddagen. Det betyr at vi skal ta pulsen på det lokale nyhetsbildet. Det vil komme flere omkjøringer i forbindelse med utbygging av E18. Det advarer Nye Veier til avisa TA. De omfattende endringene betyr at du som bilist må forberede deg på kø framover. Det blir dessverre sånn, det klarer vi ikke å unngå, sier assisterende prosjektsjef Mari Barstad til avisa. Det vil komme flere små omkjøringer, og det kommer til å skje i etapper. Hvor mange det blir, uklart. Alle bilister oppfordres derfor til å kjøre ekstra forsiktig, tilpasse farta etter nye forholdene og følge nøye med på skiltinga i området. En mann i 70-åra i Vestfold tingrett dømt til 34 dagers ubetinga fengsel etter en rekke volds- og trusselhendelser mot hjemmesykepleien i Horten. Ved tre anledninger fra 2023 til 2025 måtte hjemmesykepleiere avbryte helsehjelpa til en eldre pasient og flykte fra stedet på grunn av mannens oppførsel. Mannen ble blant annet funnet skyldig i å ha forsøkt å slå en pleier med knyttet neve, tatt hardt tak i skuldrene til en kvinnelig ansatt og kommet med trusler. Da politiet rykket ut til adressen i august i fjor, eskalerte situasjonen ytterligere. Mannen nekta å høre på patruljen og løftet et hjul over hodet før han gikk til angrep under pågripelsen. Ifølge dommen slo han en politibetjent i ansiktet og sparket etter en annen. Han forsøkte også både bite og skalle til tjenestepersonene. Mannen nekta straffskyld under rettssaken og sa blant annet at han trodde at en av pleierne var en innbruddstyv. Mandag omkom en mann i 20-åra etter å ha sklidd av MC-en sin på Hanekleiva i Holmestrand. Dagen før omkom også en mann i 20-åra på Eikernveien i nord for Eidsvoss. Fylkesordføreren i Buskerud, Tor Oppdal Hansen, sier ulykkene går hardt inn på ham. Som motorsyklist selv kjenner jeg dette ekstra sterkt. Jeg var på en 10 mil lang tur senest i dag. Vi som kjører motorsykkel vet hva friheten på veien betyr. Lyden, lufta, konsentrasjonen, fellesskapet og gleden ved å være på tur, sier Hansen til Sanne Avis. Som fylkesordfører har Oppdal Hansen ansvar for fylkesveier, og de mange ulykkene har bekymret ham lenge. I fjor var han derfor med på å opprette MC-forum Buskerud. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: God sommer!

0: Riktig god sommerettermiddag. Takk for at du her og hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1. Det var Thomas Dybdahl som sang om solskinn, og solskinn, det har vi igjen nå på utsida av studievinduene våre her I Porsgrunn sentrum. Nå har skyene trukket seg litt unna. Regnet har gått et annet sted, kanskje gått et annet sted I Telemark eller Vestfold, men han hadde også sigaretter og billig vin, Thomas Dybdahl. Det lite av her. Hverken sigaretter eller billig vin. Vi holder oss til solskinnet. Men likevel, I dag så får du nok bruk for både solkrem og paraplyen, det sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Jeg tenker vi trenger begge deler. Nu til starten så kommer det gå noen regnbyger da, helt øst I Telemark og I Vestfold. Men det her går jo söderut da, så det blir jo lettere kyldekke og så kommer jo solen komme fram efter hvert da.
0: Hvis du vil sende oss en melding eller tre, så du hjertelig velkommen til det. Da det bare å logge seg inn I radioappen vår NRK Radio og sende det du måtte ha på hjertet, om det viktige meldinger, eller bare fortelle hva slags vær og hva du gjør akkurat nå. Det hyggelig å høre fra dere uansett. Skal du på Slottsfjell til helgen? Ja, hva med å leie et hus da, med basseng, jacuzzi og ikke minst egne høner for den nette sum av 60 000 kroner. Snart så skal vi til Nøtterøy her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, men aller først så skal vi trampe takta til Kenny Loggins Footloose.

0: Nå som Slottsfjellfestivalen står for døra, så koker det fullstendig på utleiemarkedet I Tønsberg og Færder, og noen drar den kanskje litt lenger enn andre. Stina Tømmerås fra Nøtterøy har nemlig lagt ut huset sitt på Airbnb for intet mindre enn 60 000 kroner for to netter, skriver Tønsbergs Blad. Og du nå innom en av de dyreste utleieboligene I området, Robert.
1: Ja da, Villa Crinolina på Nøtterøy, en perle av en eiendom, og det skal sies. Stina, det du som bor her. Hei, hei.
2: Hei.
1: Du beskriver dette stedet du har her.
2: Vel, det stort, mye tomt, mye planter, mye dyr, mye vann, basseng, jacuzzi, plen, friluftsområder I nærheten, lekeplass I nærheten, det sommerperle.
1: Ja, altså det et gammelt skipperhus fra 1905, som ligger på Knarberg på Nøtterøy, og det altså en stor hage ovenfor med svømmebasseng, og her vi står nå I le, så det vinplanter, og du har et lite sånn hus der.
2: Drivhus.
1: Drivhus, ja, og det en liten ansats oppe I fjellsiden, og det altså kjempestor hage her.
2: Ja, det veldig stort mål. Det 2,5 mål tomt.
1: Og du har bodd der siden 2014, og så tenkte du at dette kanskje sted å leie under Slottsfjellfestivalen. Hvordan kom du på den ideen?
2: Jeg har en nabo på noen og tyve som har hatt fest her for 150 gjester for to år siden, og hun synes at det det man skal gjøre når det Slottsfjellfestivalen.
1: Da bør man leie det. Og du bor jo her alene. Barna har vokst litt ut her nå.
2: Jeg har bare en igjen.
1: Så da tenkte du at dette en god idé, og da ladde du ut på Airbnb, og hva prisen da for to dager her?
2: Jeg for 50 000, det betyr 25 000 kroner natta, og hvis du 12 mennesker, så har du 2500 betalt per natt.
1: Med... Så du mener at det ikke så dyrt likevel da?
2: Nei, altså hvis du synes det dyrt, så må du lavere leien, må du skaffe deg et telt.
1: Hvordan det har gått, det skal vi snakke om etterpå, men aller først, hvordan det å bo her da? Det jo et sånn lite sånn baroni dette her, holdt jeg på å si.
2: Det mitt drømmested, rett og slett, og Nøtterøy det stedet man skal være, ferdig snakket.
1: Nå det jo som sagt Slottsfjellfestivalen da, det noe du drar på selv, eller det?
2: Nei, jeg veldig dårlig på festival, jeg veldig god på å kose meg I hagen.
1: Og hvis du da skal dra herfra da I helga da, hva gjør du da?
2: Da drar vi ned til Lindesnes 4, sammen med barn og barnebarn, og kanskje ned på under, og et eller annet koselig.
1: Så det kan være en idé å gjøre. Ok, Stina, vi skal snakke litt mer etterpå, og høre da om det har vært noen henvendelser her, og når vi kommer tilbake om litt, så får vi høre mer om det.

0: Milke toner fra Ellen Miles, Soldier Baby. Som du hørte, så koster det altså 60 000 kroner å leie huset til Stina Tømmerøs på Nøtterøy i helgen under Slottsfjellfestivalen. Spørsmålet er da, Robert, har hun klart å leie det ut til den prisen?
1: Den skal vi snart spørre om, det skal vi holde spenningen litt til. Men nå er vi i en hønsegård, faktisk. Hører dere høna her? Det er altså en hønsegård på eiendommen her, og jeg skal bare beskrive enda litt til eiendommen. Den er på 2,5 mål. Midt i så er det et skipperhus av 1905, og så er det da en hage foran med både andedam og karpedam og, hønsegården vi er i nå. Og så på baksiden er det altså både jacuzzi og vinranker og ikke måte på, og basseng. Og du, før vi røper om du har fått noen eller ikke her, Stina, hønsegården, så var det i natt ganske kritisk.
2: Det var veldig kritisk. Jeg våkna klokka 5 av masse kakling, og da var det en rev på besøk. Og den var ikke innbudt.
1: Så du slåss med reven?
2: Ja, vet du hva? Jeg turte ikke gå i håndgemeng, men jeg prøvde å forklare den at den måtte gå ut, og det skjønte han til slutt.
1: Så de som skal leie her da, eventuelt da, til helga, de får altså en hønsegård også på kjøpet her?
2: Absolutt. Det er veldig hyggelige høner.
1: Og da er spørsmålet da, Stina, har du hatt noen henvendelser på 60 000 kroner for to dager?
2: Nei, jeg har ikke det enda. Jeg har lagt ut så, bare for to uker siden, og jeg regner med egentlig at jeg ikke får leid ut. Men da skoser vi oss her.
1: Ok, men hvis noen hører på da, nå er vi jo over hele Telemark og Vestfold, så er det altså ledig her fortsatt under festivalen.
2: Ja, og det er plass til mange mennesker, hvis de er snill.
1: For du har jo hatt fest for 150 stykker i hagen her.
2: Ja.
1: Nå tar det skikkelig i vind her, men det skal jo bli så varmt i helga. Du, hvis du da får noen hit da, hva skal du bruke de pengene til da?
2: Da skal vi dra til Lindesnes med barnebarnet.
1: Så du skal kose dere da?
2: Da skal vi kose oss på Lindesnes fyr. Se på sjøen.
1: Og hvis du ikke får deg ut, da?
2: Da sitter vi her og koser oss med bassenget, bader.
1: Så er vinn-vinn dette?
2: Det er vinn-vinn.
1: Ok, lykke til, og litt drama i hønsegården, så er det nå litt roligere her. Så får vi da se da om det er noen som skal leie her til helga.

Aurora med Run Away. Fotballfeber, Slottsfjellfestival og en by som koker over av folk. Hvordan I all verden skal politiet I Tønsberg klare å holde styr på alle menneskene? Svaret, det får vi før klokka blir 3:30. Og nå fram mot NRK Nyheter klokka 3. Her Joa I Fem So Bad.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille I presidentvalget I Frankrike etter at hun I dag ble dømt I ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. 2 av dem betinget, og 1 av dem må sones med fotlenke. Hun også dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sonet. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget I april neste år. Men det ikke sikkert hun stiller, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir I praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år I april 2027.
0: En norsk jente I tenåra fra Arendal omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Følge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandagsmorgen. Dette en dypt tragisk hendelse, sier fungerende ordfører I Arendal, Inger Brokka de Reuter.
2: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette utrolig trist, og det jo dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det jo en ung innbygger, så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre I denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet I Arendal kommune nå aktivert å kunne bistå familien ved behov.
0: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt I VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England I kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke I VM Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
3: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
4: Og, altså, og vi skal, det blir så gøy.
6: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
7: Alfa støtter på at det spiller til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også, så vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Kontrumusikk altså, det fantastisk. Det vel kanskje den eneste sjangeren hvor det å innse at vi har blitt gamle, støle og slitne kan bli til en gigantisk fest. Og ingen gjør det bedre enn legenden Toby Keith. Låta As Good As I Once Was, det rett og slett den uoffisielle nasjonalsangen for alle som har passert middagshøyden. Fått litt grann pappakropp og plutselig oppdager at hjernen skriver ut sjekker kroppen ikke lenger har dekning for. Velkommen til ettermiddag i Vestfold og Telemark, om du nettopp har slått på i dag med Robert, Britt og Kristin. Hyggelig at du her. I morgen så vi halvveis til helg, men hva slags vær får vi da?
1: Ja, morgondagen blir ju i uppehållsvär och det blir ju långa perioder med sol imorgon. Det blir ju kanske lite mer kyligt på eftermiddagen som är så här vanligt under sommaren. Och så blir det ju betydligt högre temperaturer då än vad vi haft idag. Så här blir det ju temperaturer på 25-27 grader.
0: Det sa meteorolog Rebecca Rogentin. Fotballfeber, Slottsfjellfestival og en by som koker over av folk. Hvordan i all verden skal politiet klare å holde styr på alle disse menneskene? Vi skal møte politiet om få minutter, men aller først så slipper vi til en norsk kvinnelig artist som i vinden for tida. Jeg snakker selvfølgelig om Delara og Sjelen.

0: Tønsberg by gjør seg klar for det som fort kan bli årets aller villeste kveld. Slottsfjellfestivalen rett rundt hjørnet, og byen yrer allerede av liv. Men som om ikke det var nok, lørdag kveld så spiller Norge altså VM-kvartfinale mot selveste England. Storskjermene rigga, uteserveringene smekkfulle, og det ventes ekstreme mengder mennesker i sentrum. Øystein Holt, han politistasjonssjef i Tønsberg.
1: Først og fremst så har vi et godt samarbeid med både Tønsberg kommune og arrangørene her i Tønsberg i forhold til det arrangementet som da skal være her til lørdagen. Så det den ene biten av det, at vi godt forberedt. Den andre biten jo at vi samtidig har jo et slottsfestival her i byen, sånn at vi har et stort arrangement på samme sted som hovedutfordringen ligger på Kalnes, både torsdag og fredag. Og da har vi bemanning til det. Vakter har arrangørene til etter Slottsfjell, sånn at det arrangementet der ute blir på mange måter for oss en forlengelse av Slottsfjellfestivalen. Og så tenker vi litt sånn, og det mange som da undrer seg over stor folkemengde og sånn, men vi tenker sånn at det jo 14-15.000 både torsdag og fredag der ute, så rundt og logistikken rundt arrangementstedet, det allerede på plass, og arrangøren vil fortsette med den samme logistikken også under fotballkampen på lørdagen.
2: Så det ikke sånn at dere må hjemkalle noen fra ferie på grunn av dette?
1: Nei, det det ikke. Vi har naturligvis, i og med at det blir en dag til, så har vi politivakter på arrangementet, men det har vi både torsdag og fredag på festivalen. Så da det sånn at flere av de må gjøre en ekstra arbeidsdag der. Og i tillegg så vaktholdet på arrangementet og rundt arenan, det tilhører jo liksom arrangøren. Så vi regner med, eller i hvert fall satt krav til de, at de opprettholder omtrent det samme vaktholdet som de hadde på Slottsfjellfestivalen.
2: Hvilke erfaringer har dere med feriefolket og festivalfolket generelt med fyll og bråk i fellesferien?
1: Det jo godt kjent at det utfordringer, spesielt i Tønsberg i juli, og det har det jo vært i årevis og i mange år, og vi har hatt Slottsfestivalen her i mange år, så vi godt både drillet sammen med arrangørene og kommunen på å takle de utfordringene. Så jeg vil si at det stort sett så løses dette på en god måte.
2: Ja, så det litt verre her enn andre steder, sånn på grunn av det?
1: Ja, det jo godt kjent det at det mange som trekker til Vestfoldbyene på sommeren, og det vi godt vant til, og vi også godt vant til å ha store arrangementer. Vi har både Postgiro, vi har hatt Kiss ut på Kalnes, og vi har som sagt også hatt Slottsfjell i årevis, og vi har store musikkarrangementer og konserter også i Foynhagen for eksempel, så både kommunen, arrangørene eller de som eier og driver disse stedene, og politiet godt vant til store folkemengder i juli måned.
2: Hvordan det sånn sett hvis du ser hele Vestfold Telemark da?
1: Vi også godt forberedt i de byene. Det ikke så, i hvert fall i Vestfoldbyene, så det ikke så store arrangementer som det forventes eller planlegges her i Tønsberg. Men Sandefjord har sine steder som har fotball og VM-fest, og der har vi nå flere gangers erfaring, så vi lærer litt hver gang og forbedrer litt sammen arrangørene. Så jeg helt sikker på at dette også kommer til lørdagen til å bli gjennomført med trygge rammer.
2: Når får dere mest å gjøre? Når det går bra eller dårlig for Norge?
1: Ja, det vet vi jo ikke enda, for nå har det jo bare nesten gått bra, sånn at i hvert fall på siste kampen nå, så var det mye folk nede i Langgata, og dette har det media også skrevet om, etter kampen. Men erfaringen var jo at dette gikk jo veldig bra. Folk var fornøyde, folk var lykkelige, og folk hadde det gøy å feste, men det var ikke noe annet enn litt forsøpling. Så var det ordensmessig, og bråk og støy, vold og så videre, var det ingenting av, så det den erfaringen vi har så langt da.
2: Håper dere at Norge ryker ut for å lette på trykket, eller dette bare gøy?
1: Vi må selvfølgelig snakke med hjertet. Vi håper selvfølgelig at Norge går videre, og hvis de skulle gjøre det, så vi forberedt på å ha ytterligere arrangementer.
0: Og reporter, det var Philip Hofgaard.

Eagle Eye Cherry her I NRK P1. Låta den heter Save Tonight. Du vet du bor midt I tjukkeste Skien sentrum når du prøver å sende hotellregningen din til kommunen for å få fred. En kar ved Handelstorget holdt nemlig på å tørne helt av all VM-brølinga midt på natta, og krevde rett og slett at kommunen spanderte hotell på han for å redde nattesøvnen, skriver Thea. Det jo en klassiker det der. Man bosetter seg midt I torget og I en by, men forventer på mirakuløst vis lydnivået til ei avsidesliggende hytte opp I Rauland. Men det aller morsomste med denne saken, det jo den brutale snuoperasjonen hans. For da Norge slo Brasil nå på søndag, så hadde mannen heldigvis gått ut I ferie, så da gadd han ikke å klage til kommunen, og ble like gjerne med på gatefesten selv. If you can't beat them, join them, sier jeg bare.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleire som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK

Sebastian Salo, han kommer fra Horten, 4:05, hørte du elsker. Flere kommuner de spanderer en stor skjerm og VM-fest på torget, men Kragerø full av feriefolk, men der det tomt I kommunekassa. Hva skjer da I kystbyen når folk vil heie og ro I flokk? Det skal vi finne ut av før klokka blir 4, men nå gir vi det musikalske ordet til Adele, Make You Feel My Love.

Hvis du interessert I nyheter, så kan du alltid klikke deg inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt for siste nytt. Når klokka nå nærmer seg 3:30, så skal vi oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En 48 år gammel mann I Agder lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for å ha drept sin 54 år gamle kjæreste I Drangedal I 2024. Kvinnen ble funnet død I vannkanten ved elva Helldøla etter å ha blitt påført omfattende skader fra flere titalls slag og spark. Straffen ett år strengere enn det 48-åringen fikk I Nedre Telemark tingrett I fjor. Han må også betale 410 000 kroner I oppreisningserstatning til avdødes datter. Det vil komme flere omkjøringer I forbindelse med utbyggingen av E18, det advarer Nye Veier overfor avisa TA. De omfattende endringene betyr at du som bilist må forberede deg på kø fremover. Det blir dessverre sånn, det klarer vi ikke å unngå, sier assisterende prosjektsjef Mari Barstad til avisa. Det vil komme flere små omkjøringer, og det vil skje I etapper. Hvor mange det blir foreløpig uklart. Du som bilist oppfordres til å kjøre ekstra forsiktig, tilpasse farta etter de nye forholdene og følge nøye med på skiltinga I området. En mann I 50-åra har fått et forelegg på 12 000 kroner etter å ha laget kvalm I badeparken I Sandefjord mandag ettermiddag. Mannen ble innbrakt da han oppførte seg aggressivt og skyggeboksa mot tilfeldige folk. Politiet opplyser at mannen også ville bokse med patruljen som kom for å ta kontroll på ham. Den sikta har nekta å godta forelegget, og han ville heller ikke forklare seg for politiet før han ble løslatt I går kveld. Og dermed ligger det an til at saken må avgjøres I retten. Mens Oslo-bilister topper lista over de som betaler mest I bompenger, havner Tønsberg nederst på bompengestatistikken. Det melder Autopass-utstederen Autosync. Men snart kan disse tallene endres, skriver selskapet. Nederst på bystatistikken Drammen og Tønsberg, men med bompengestart 1. juli I år, så vil nok Tønsberg klatre på listene til neste år, sier kommersiell direktør Svein Skovly I Autosync. I Drammen og Tønsberg ligger regningen på henholdsvis 173 og 207 kroner.

0: Miriam feels nice. Kragerø har over 5000 innbyggere på vinteren. Men I det sommeren og feriefolket dukker opp, så det 6 ganger så mange I gater, langs brygger, hytter og serveringssteder. Hvor kan de se VM-kampen til helgen? Det det mange som lurer på. Kommunen kan I hvert fall ikke spandere storskjerm. Robek-kommunen Kragerø har ikke et rødt øre å spandere på en VM-fest. De finner nok fram til en stor eller liten skjerm, sier Jonas Nilsen, fungerende ordfører I Kragerø.
1: Jeg ser at de næringsdrivende I Kragerø de har satt I gang med storskjermer og det som Og her det liv. Så her tror jeg det blir et enormt folkeliv nå, også til lørdag. Ja.
2: Det innbyggere som allerede har gitt beskjed om at dere burde ha satt I gang noe litt større for folk flest.
1: Ja, så tenker jeg litt sånn at nå det næringsdrivende som har satset på dette VM-et. Da skal ikke kommunen være konkurrent. Og så det en kostnad for kommunen som vi som kommunen ikke har mulighet til å dekke per nå, dessverre. Hvis ikke så vi godt forberedt til å ta imot gode innspill og gode henvendelser. Hvis det noen som ønsker å satse på et stort arrangement I Kragerø, så skal kommunen være behjelpelig og rask på ball.
2: Ja, hvordan har vært stemningen her frem til nå?
1: Nei, det en enormt liv. Nå dro jeg hjem fra jeg så kampen på søndag I byen, og så dro jeg hjem etter det, og da det fullt av folk I byen klokka 1 på natta. Det var helt vanvittig. Og det kjempestemning I den lille byen vår, som har blitt veldig stor nå på sommeren. Så her feires det stort.
2: Nå det jo mange I Kragerø. Hvor det folk ser kampene sånn generelt?
1: Nei, nå det utestedene våre, restaurantene våre, som har satt opp storskjermer. Og så opplever jeg at folk samles rundt forbi, både på hytter og hus og alt, brygger og det som
2: Hvor skal du se kampen da?
1: Åh, det blir på en koselig bar I Kragerø, håper jeg. Med mye liv.
0: Hos Stina Pihl, barsjefen på Mucho Gusto Cocktailbar, der har de fått tak I en stor skjerm.
3: Vi har vist alle Norges kamper siden Norge-Frankrike. Så vi har leid inn en 4x2 meter stor LED-skjerm som tåler all slags vær og viser kamp her da, med masse god drikk og litt god mat også.
2: Hadde dere vært påvirket på det her skulle skje når dere skulle starte opp for sommeren?
3: Nei, det var ikke planen, men vi måtte jo bare hive oss på fotball-VM vi også.
2: Det ikke noe sånn stort kommunalt arrangement her. Blir det mye trøkk og mange som vil akkurat inn til dere?
3: Ja, vi hadde jo venteliste fra Norge vant, eller kom videre da, så har vi hatt egentlig fullboka hele veien. Så vi prøver å få lurt inn så mange som mulig. Så det, men behovet jo der, og alle utstedende Kragerø viser vel nå, så det bra.
2: Ja, hvordan har stemningen vært her I lille Kragerø?
3: Det jo folkefest, så vi får se hvordan det går til lørdag, så blir det enda bedre stemning.
2: Ja, nå det jo fellesferien og 6 ganger så mange folk som normalt.
3: Ja, det bra det. Det bra for Kragerø at vi trenger det her, så det bra.
2: Men tror du det kan bli for mange her da? Blir det alt for mange som kommer?
3: Nei, det kan ikke bli for mange. Det, jo mer, jo bedre.
2: Tror du det kunne vært behov for et stort fellesarrangement et eller annet sted?
3: Ja, det hadde nok hjulpet å ha hatt kommunalt, eller vist, hatt storskjerm I byen da, som var tilgjengelig for enda flere folk. For vi klarer jo ikke, vi har ikke plass til alle, og det har ingen I Kragerø har det egentlig, så det hadde absolutt vært behov.
2: Så det ikke sånn at dere gnirer I hendene litt nå, sånn at det ikke noe annet stort?
3: Nei, egentlig ikke. Vi vil jo samarbeide med det, de fleste, så vi gnirer oss ikke hendene enda, det jo ikke.
2: Håper du Norge går videre da, eller du egentlig litt forsynt nå?
3: Nei, jeg må jo håpe på det. Håpe at Norge drar det helt I mål, så får vi se.
0: Reporter I Kragerø, det var Tom Ole Buås.

0: love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar elsker deg her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Fotballfeberen den I fylket og over hele landet etter at vi slo selveste Brasil. Men på Rjukan Torg, der har det skjedd et aldri så lite identitetsbytte I nattens mulm og mørke. Der har nemlig statuen av krigshelten Gunnar Kjakan Sønsteby, best kjent som nummer 24, plutselig våknet opp som nummer 10, skriver Rjukan Arbeiderblad. Det en lokal helt med skikkelig overtenning, har nemlig tredd Martin Ødegårds landslagsdrakt over huet på bronsestatuen I rein seiersrus. Og det gir jo egentlig mening, for begge de gutta vet jo et annet om å lede en tropp til seier når det virkelig brenner på dass. Jeg synes nesten fotballforbundet bør vurdere å sende statuen med neste fly til Miami før kvartfinalen. Og frem til fotballforbundet ordner spesialtransport for Kjakan, så teller vi ned til kamp med denne.

Vår egen Jahn Teigen fra Tønsberg, det vakreste som finnes. En kjapp tur på apoteket endte med et gigantisk parkeringssjokk for Torstein fra Tønsberg. Han parkerte I knappe 30 minutter, men fikk regning for 11 dager. Du skal få høre historien og møte Torstein før klokka blir halv fem.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Å kalle de et boyband føles vel kanskje litt feil nå. Det vel mer et dadband med solid pensjonssparing og felles interesse for hagarbeid. Du hørte dem her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Klokka den tikker mot fire, og det betyr at du skal få siste nytt fra inn- og utland fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøte I Tyrkia I dag, melder Reuters. Grønland en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste I historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag I kveld og et møte I morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet I møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her I Ankara.
1: Partileieren I Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brott på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegåve på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tatt ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der av en grunn.
3: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne I rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
1: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser fossa inn til VM-gull på sprinten I orientering I dag. Det hans 5. Individuelle VM-gull så langt I karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder I mål før franskmannen Guillaume Verhove, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. Plass. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P3.

Astrid S. med værmeldinga for Oslo. En hetebølge på vei, og fram mot helga så vil det flere steder bli opp mot 30 grader, kanskje over på dagen, og tropenetter. Men hvordan forbereder folk seg på heten? Ja, det skal du få vite mer om før klokka blir fem.

Til deg, dette var Marte Wang. Klokka den tikker og går mot 16:30 denne tirsdags ettermiddagen. Vi skal oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En 48 år gammel mann i Agder lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for å ha drept sin 54 år gamle kjæreste i Drangedal i 2024. Kvinnen ble funnet død i vannkanten ved elva Helldøla etter å ha blitt påført omfattende skader fra flere titalls slag og spark. Straffen ett år strengere enn det 48-åringen fikk i Nedre Telemark tingrett i fjor. Han må også betale 410 000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes datter. En mann i 70-åra i Vestfold tingrett dømt til 34 dagers ubetinga fengsel etter en rekke volds- og trusselhendelser mot hjemmesykepleien i Horten. Ved tre anledninger fra 2023 til 2025 måtte hjemmesykepleiere avbryte helsehjelpa til en eldre pasient og flykte fra stedet på grunn av mannens oppførsel. Mannen ble blant annet funnet skyldig og forsøkt å slå en pleier med knytta neve, tatt hardt tak i skuldrene til en kvinnelig ansatt og kommet med trusler. Da politiet rykket ut til adressen i august i fjor, eskalerte situasjonen ytterligere. Mannen nekta å høre på patruljen og løfta et hjul over hodet før han gikk til angrep under pågripelsen. Ifølge dommen slo han en politibetjent i ansiktet og sparka etter en annen. Han forsøkte også både bite og skalle til tjenestepersonene. Mannen nekta straffskyld under rettssaken og sa blant annet at han trodde en av pleierne var en innbruddstyv. Et forskningsprosjekt skal bruke droner for å se på hvordan mink påvirker sjøfugl i hekketida. Også viltkameraer skal overvåke 20 kolonier med makrellterne, rødnebbterne og fiskemåke i Tønsberg og Sandefjord, Agder, Vestlandet og Lofoten, forteller prosjektleder Kristoffer Høyvik Hilde i Norsk institutt for naturforskning. Han sier de vet at mink tar sjøfugl, men at de ikke vet hvor stor innvirkning minken har for at sjøfuglbestanden går ned. Også Statens naturoppsyn med på prosjektet. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt. Klikk deg gjerne inn på nrk.no/vt.

0: ikke den eneste som har riper I lakken. Zimmermann fra Sandefjord I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Riktig fin ettermiddag til deg. Håper den god. Hyggelig at du her og har slått på radioen. Politiet de på vei til en trafikkulykke med en motorsykkel. Det Bråljosveien I Kvitsøy. Der en person involvert, men skal være våken og bli sett til av ambulanse, ifølge politiet. Det bare å trekke inn I skyggen, finne fram kald drikke og parasol, for de neste dagene så stiger tempen til nye høyder, sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Jo, det blir ju varmt, varmare än vi har nu, I vart fall över 25 grader och så blir det ju lokalt 30 grader. Och så det ju som det på sommaren så det ju risk för lite regnbyger och kanske lite av och till lite tordenvär I dessa regnbyger då. Kommer det vara från dag till dag.
0: VM-febern samler mer folk enn noen av arrangørene kunne se for seg for en måned siden, og nå forbereder de seg på et voldsomt kjør etter helgen, og kanskje enda lenger. Det skal du få høre mer om ganske snart.

0: Hun heter Elvira Nikolaisen og sang Love I Can't Defend. VM-fester med storskjerm, det kjempepopulært. De som satt med blanke ark og en kalender da de planla store fester, de har fått utfordringer de tar på strak arm nå. For det større pågang enn det plass til alle, men det skal de forsøke å gjøre noe med. Det lover Frida Haugen Utne, som arrangementsansvarlig på VM-torget i Skien sentrum.
1: For oss det her helt sinnssykt at Norge gjør det så bra, og det har bare skapt en helt vill stemning i byen vår. Så vi veldig glad for at vi arrangerer et VM-torg. Det har vært helt fullt på de Norgeskampene, og alle ansatte sine privattelefoner har ringt non-stop etter å få plass, så det skikkelig VM-feber.
2: Har det vært mye bråk og politi?
1: Ikke det helt tatt. Vi har jo alltid invitert nødinstansene inn, så vi har hatt mye besøk av både politi, ambulanse og brann, men i et forebyggende perspektiv, så vi har ikke hatt noe bråk.
2: Nå på lørdag er det en ny kamp. Hvordan dere rigget for den?
1: Jo, nå blir det jo for tre ganger vi bygger noe ekstra inne på VM-torget for å få mer plass. Vi opplever et enormt trykk, og trykker inn stoler på hver minste kvadratmeter. Så det er veldig gøy. Det klart at det har vært lange uker nå, så gjengen begynner å bli slitne, så det godt med et par hviledager etter den kampen der.
0: Gjert Wilhelmsen, sjefen for det fullstappa VM-torget i Porsgrunn sentrum, ser også fram til en pustepause. Men før det skjer, så gleder han seg over det de har opplevd, og det som kommer.
3: Det har vært helt fantastisk, helt magisk. Jeg har ikke ord, rett og slett. Jeg er rørt det jeg snakker om det. Og, ja, nå kjenner jeg det, jeg får klump i halsen, for jeg vet jo det kommer en kamp til som folk skal få oppleve, så jeg håper jo det blir enda to til da, men får vi krysse fingre, og det laget kan vel fort gjøre det også da. Folk er der for å ha det gøy, folk er der på tvers av om du er de eldste som har vært inne, har vært 87 år, de yngste har vært 6 eller 7 som har vært på familieområdet og fått være med foreldrene og fått kjenne på følelsen, og tilbakemeldingen fra familietorget er jo helt eksepsjonell, så det må vi gjøre noe med å utvide det også, for det er viktig at disse også får kjenne på det faktisk, det barna, at de får kjenne på den følelsen og se hva som holder på å skje og være en del av det, og ikke bare sitte hjemme.
2: Hvordan er dere rigget nå for kampen på lørdag?
3: Nå har du vel sett bilder fra køer. Tre timer før sto folk i kø da vi åpnet klokka 6, så hvordan det blir nå til lørdagen, det tør jeg ikke spå engang. Altså. Men vi skal gjøre det vi kan for at flest mulig skal få komme inn og få ta en del av det. Det gjør vondt da vi ikke har plass til flere. Altså. Så jeg skulle ønske vi kunne fått mer plass.
2: Hvordan blir det her når VM en dag snart er over for deg? Blir det tomrom?
3: Det blir ferie. Nei, ja, det blir jo kanskje det. Men kanskje dette er noe som gjør noe med det norske folk igjen nå, da, ikke sant? Kanskje vi skal bygge en større nasjonalstadion. Kanskje vi skal, ikke sant? Kanskje dette er med på å utløse noe på andre ting. Kanskje rekruttering blir mer, ikke sant? Nå ser vi at fotballen gjør det bra. Vi har golf, vi har ski, vi har spesialidretter som vi aldri var gode for nesten, som vi er. Nå skal vi se på Tour de France, skal vi ikke det? Vi skal vel følge opp det og se på Grenlandsplogen og disse, da de holder på. Det blir jo helt glemt opp i dette, og det er jo ganske sykt, for før har vi sittet limt til TV-skjermen og følt de gjennom hele juli, så det blir nok av ting å følge med på i hvert fall, så. Men først og fremst ferie for meg i hvert fall.
0: Reporter her, det var Kristoffer Edvardsen. Nå til Svon og Melis fra Sandefjord, Quantum Emotional.

0: En hetebølge på vei. Fram mot helga vil det mange steder bli opp mot 30 grader på dagen og tropenetter. Og det skal holde seg veldig varmt veldig lenge, ifølge langtidsvarslet. Men hva gjør folk for å forberede seg på heten? Robert han har spurt folk på gata.
1: Passe på at man drikker godt med vann og at man søker skygge dersom det blir alt for varmt.
2: Men dere elsker sol.
1: Ja, det gjør vi. Absolutt.
3: 30 grader er det jo ikke så forfattelig mye.
2: Er det ikke så mye?
3: Nei.
2: Hva er mye da?
3: 35.
2: Skal du forberede deg da hvis det blir veldig varmt?
3: Nei, jeg har en pensjonistbolig, det går bra. Jeg kan lufte ut og litt ventilasjon, så det går helt greit. Jeg trenger ikke gå ut.
4: Det blir deilig, men litt varmt, kanskje?
2: Det er nesten like varmt som i Spania, vet du da?
4: Ja.
2: Hva gjør man når det 30 grader ute da?
4: Bader.
5: Litt varmt det så klart, men heller det enn det her ruskeværet som det i dag.
2: I dag så er det litt sånn småregn, men det er liksom, ja, det en sommerregn da.
5: Ja, litt sommerregn, litt kaldt, så opp mot 30 grader synes jeg høres deilig ut. En liten stund.
6: Nei, jeg kan ikke få gjort noe mer med det enn å holde seg i skyggen.
2: Hva med vifte, har du fått kjøpt det eller?
6: Ja, det har jeg.
2: Det skal bli varmt helt så lenge man ser fremover, da. Kanskje en uke med 30 grader, hva tenker du om det?
6: Ja, det tenker jeg veldig negativt om.
0: Ja, det er deilig å være her i Tønsberg, og være i nærheten av havet, og kunne bade.
2: Har du tenkt å gjøre noen forberedelser, for det skal vare lenge dette her?
0: Ja, vi har vifte, så vi får sove om natten, og så har vi mulighet til å bade. Det er bra.
2: Og hva sier datteren om 30 grader, er det for mye, eller?
7: Nei.
5: Det blir kjempebra, for vi bor i Trondheim og kommer fra regn og 10 grader, så det blir kjempedeilig.
2: Jeg sjekket været i Trondheim til helga, der er det sånn 19 til helga, det er jo ikke veldig varmt heller.
5: Nei, det er bedre enn det det har vært i hvert fall.
2: Så Trøndelag er ikke sted å dra på sydenferie liksom?
5: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil heller ned hit, ja.
8: En podcast fra NRK.
9: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
10: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
9: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
11: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
10: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
8: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

ever really loved a woman, spør Bryan Adams. Produsent for dagens sending har vært Britt Boysen. Jeg heter Kristin Riverud og håper at dere får en fin, fin tirsdag ettermiddag og kveld. Etter oss her I NRK P1 så det Howard og Poplush som overtar etter NRK Nyheter klokka fem. Og før den tid, dette Paul Morten og Magne, gutta fra AHA, The Sun Always Shines on TV. Det stemmer ikke helt da. Den skinner ute også. Ha en fin, fin tirsdag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret I den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andrea Skoglund, som tok gullmedalje I årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, ha, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte I hovedstaden I Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer I vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra I 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo I vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet I Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror det mest betydningsfulle vi har hatt I norsk politikk og I Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding I Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Mineryddingen skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene en del av de 274 milliardene I Nansen-programmet, som et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, Prince Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidaviser Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skulda aviser for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset I jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentingen var ulovlig. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til en ny dose med Poprush. Jeg heter Howard. Med deg frem til klokken blir 19.00, og I dag så skal jeg lese opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner, kjærlighetshilsner, eller kanskje til og med en fotballhilsen. NRK P1 starter dagens sending med

0: sang Ava Max her I Poprush på NRK P1. Direkte fra bryggekanten I Fredrikstad. Her det noen små skyer på himlen, men det noen som gærne nok til å prøve seg ute I elva her. Stakkars folk, sier jeg bare. Kan aldri tenke meg at det over 15 grader I vannet der nå. Men ryktene sier at det skal bli varmere, og det jo bra. Da kan vi kose oss på stranda fremover. Det går an å sende inn hilsener til vårt studio, og det gjør du via appen NRK Radio. Da finner du frem til programmet Poprush, og da leser jeg opp hilsener da I løpet av hele sendingen. Nytt av året jo at denne chatten den har jo levd sitt eget liv etter at jeg gikk fra jobb I går, for bare hør her. Klokken 20.47, altså 1 time og 47 minutter etter at jeg var ferdig med Poprush på P1, så fikk jeg en melding. Sitter nå på Finnmarksvidda med knekk bein I en bobil og vet ikke hvordan jeg kommer videre. Har prøvd å stoppe noen bikere, men nei, de stopper ikke. Vær så snill og stopp. Jeg helt normal. Det en anonym person som har sendt det, så jeg har ikke navnet hans. Og så gikk det 15 minutter. Glem det. Nå kommer helikopter. Og så gikk det en time, så sto det sitter nå på Alta sykehus. Alt bra. Vi får håpe at foten gipsa og at formen stigende for denne Poprush-lytteren. Bruk altså appen NRK Radio for hilsener. Nå det klart for Poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en artist og 5 sanger fra den artisten, og du skal få bestemme hvilken av disse 5 sangene som skal spilles I sin helhet på tampen av sendingen I dag. Og I dag det, som du kanskje hører, røyksopp som skal til pers. Alternativ nummer 1 som du kan stemme på, det eple. Den kom ut I 2001 og var på platta Melody AM. Alternativ nummer 2, The Girl and the Robot, og det var et samarbeid med Robin I 2009 fra platta Junior. Og apropos Robin, de samarbeidet igjen I 2014 og ga ut en EP med blant annet en låta her, Do It Again. Alternativ nummer 4, Happy Up Here. Også den fra Junior-plata I 2009. Og alternativ nummer 5, det en av de store hittene til Røyksopp, nemlig Poor Lino fra 2001. Hvilke av disse 5 sangene liker du best? Du kan gå inn og stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett nå. Dette Sundreberget.

Bjella og Ribbit, Sindre Berge. Dette er Poprush på NRK P1. Hadde en liten avstemning i stad på hvilke røyksopplåter du liker best. Du finner den ved å gå inn på appen NRK Radio. Akkurat nå er det Paulino som leder foran Eple. Etter de så kommer The Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Nå er det VM-låter vi skal snakke om, for omtrent alle artister med respekt for seg selv har gitt ut en VM-låt i år. Og noen av de mest kjente er jo Markus Neby og Nicolai Ramsin. Marstein har gitt ut en, Pelle K, Vegard Ylvisåker har gitt ut en, Madeleine har gitt ut sin VM-versjon av Henna mot himmelen, Gilberdal og Bønnei fra Nord har kommet i ny versjon, etc., etc., etc. Men jeg tenkte nå at vi skulle børste støvet av en gammel og god en. Vi skal helt tilbake til 1994, da Norge også var og spilte fotball i USA. Ole Evenrud, han skrev en sang og ga den til Vaselina Bilopphøggers. Resultatet ble duellen i LA. Blast from the past!

1994, USA. For et herlig gjenhør, Vazelina med duellen I LA. Og Vazelina, hvorfor har dere ikke laget en ny versjon av den her? Det har kommet 100 andre nye versjoner av Alt for Norge og Bønna fra Nord og sånt nå, men den her fortjener jo en ny versjon, det synes jeg I hvert fall jeg. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem her fra mitt lille sommerstudio. Hei, Howard. Med regn følger innetid. Her I bobilen langs Göta kanal I Sverige så høljer det ned, og det ansiktsmaske som testes ut for damene. Jeg har fått fotmaske. Ha en herlig pop ettermiddag. Hilsen fra Else Margrethe, Inger Anne og Dag. Og Dag, fotmaske, det skumle greier. Jeg hadde rømt fra disse ansiktsmaskedamene og funnet meg en nærmeste bar. Det der ikke, ikke noe vits å være, den bobilen der. For hilsener, send det inn til appen NRK Radio. Og husk det at det kan regne ute, men på radioen så det alltid sol også.

Reggae-musikk og sol og sommer, altså. Mysterious Girl, Peter Andre og Bubbler Ranks. Peter Andre, han har jo vært litt I spotlighten de senere år, men Bubbler Ranks, hvor ble det han egentlig? Han var jo så flink på den låten her, sånn. Vet du, spørre chat-GPT her, sånn. Hvor ble det av Bubbler Ranks? Skal vi se. Hvis du mener Bubbler Ranks, den jamaikanske artisten som rappet på Mysterious Girl, så forsvant han egentlig aldri fra rampelyset, han trakk seg bare tilbake. Etter suksessen på 90-tallet så gikk det mange rykter om hva han drev med, blant annet at han jobbet I en dagligvarebutikk eller på et ferieanlegg I Storbritannia, men dette ble ikke bekreftet. I 2013 så dukket han opp igjen med Peter Andre på TV-showet hans, og det har opptrådt flere ganger siden det. Ja, ok, det en grunn til at vi ikke har hørt noe da fra Bubbler Ranks, men han har det forhåpentligvis bra. For hilsener, send meldinger inn til appen NRK Radio.

Gabriel her i Poprush på P1. Bordet het sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp noen av de. Bacalao Howard! Det var veldig hyggelig at du spilte Vaselina Bilopphøggers med Ole Idole-sangen, duellen i LA i stad. Men Ole Idole hadde vel en annen hit også, det var ikke min skyld. Kan du spille coverversjonen av denne med Howard og Håse, hilsen fra Nils Magne? Ja, det hadde du vel likt, Nils Magne! Men da tror jeg kanskje kringkastingssjefen personlig hadde kommet ned og tuppa meg ned i elva her. Så jeg er så glad jeg har poprush, og det dropper jeg, Nils Magne. Men kom gjerne med flere tips da, det er hyggelig det. En låt vi skal spille nå, det er en sang som ble sluppet på single i 1993. Da skjedde det ikke så veldig mye med en, men så prøvde de på nytt i Europa i 1994. Og da, vet du, da skjedde det saker. Joshua Carrison ble en hit også her i Norge med Jessie.

0: Er den ikke fin? Jesse med Joshua Carrison er i Poprush på P1. Ja, nå er det på tide å lese opp noen hilsene, for det har kommet inn frøktelig mange. Hei Howard, vi er to frosne trøndere på vei til Sør-Norge og på jakt etter sola. Vi håper på sol og varme for å tine opp skrotten. God sommer, skriver Even, og jeg kan love deg, Even, at værmeldingen den tyder på at du kommer til å bli varm. Veldig varm. Kanskje så varm at du skulle ønske du hadde aircondition. Hei Howard, vil gjerne hilse til yngste jenta som drar på en ukes tur til Tyrkia i dag. God tur, Susanne. Og det er Per Lund som har sendt meldingen. Hallo Howard, jeg er klar for lørdag og fotball. Norge-England, Norge vinner, og Erling Braut Haaland skårer. Det er Per Høgvold fra Hisøy Arendal som skriver ro, ro, ro. Ja, jeg er med på den, Per. Det er spennende tider altså. Hæ? Tenk deg om vi går hele veien. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til Jan Erik og Line Susann. Gratulerer med bryllupsdagen. Gode klemmer fra onkel Trygve og tante Bjørg, Tor Inge og Laila. Det er Laila som har sendt meldingen inn til Poprush. Og så tar vi med en hilsen til. Hei! Værsyke trøndere her, Kristin og Rune. Vi sitter med god mat på bobilcampen på verste i Fredrikstad og koser oss. Valpen Alfie, ikke Håland, ligger på lading, og nå kommer solen igjen. Hilsen ifra Rune. Og Rune, jeg har jo studio rett ovenfor bobilcampen, så jeg vinker nå. Jeg vet ikke hvilken av bobilene dere sitter i, men jeg ser dere garantert. Vink tilbake da, det har vært hyggelig. Det er mulig å få med flere hilsener hvis du går inn på appen NRK Radio, og husk å skrive hvem du sender hilsen til, og hvem du er da, så blir det enda bedre. Der kommer noen ender her, sånn skal vi se om vi klarer å få... Ja, ta det pent da, folkens.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Alex Gray. Her er The Best, en låt du kanskje kjenner fra Tina Turner.

0: Oi, oi, oi, den var fin. Gården med Planes her i Poprush på NRK P1. Even, han lurer på om jeg fortsatt har telefaksmaskinen lekkere smykkere Emma i studio. Og det klart det. Emma jo sjefen. Sitter der borte i hjørnet ved bryggekanten og har full kontroll. Lite fakser som kommer om dagen. Da. Vi har gått over på... Ja, det er appen NRK.no som gjelder nå, men Emma er i hvert fall på plass. Flere meldinger som har kommet inn. Hei, Howard i Poprush studio. Hilser til alle kjente. Vi er på vei til Stord, overnattet på Haukeliseter fjellstue. Koselig sted og masse fine fjell. Det er Sepp som har sendt meldingen. Hei, Howard. Jeg har vært på bytur i Namsos med mamma. Er på vei hjem til Bindal nå. Og det er Maja på 12 år som har sendt meldingen. Så hyggelig at vi har unge lytter også, da. Og ikke bare sånne gamle fossiler som hørte på Poprush på P3 i gamle dager. Carl Henrik har sendt en melding. Hei, håper du har en fin dag i studio. Har rodd rundt hovedøya i dag. Det var passe langt. Nå er det ferie. Hilser til alle tradisjonsbåtentusiaster der ute. Håper at vi kan ses på Forbundet Kystens landstevne i Strusshamn om litt. Hilsen fra Carl Fredrik. Se der, ja. Tradisjonsbåtentusiaster, de finnes de også. Veldig bra.
1: Dette er Poprush.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Dette må vel være sommerhiten i år, eller? Hæ? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flere hilsener sender en god bedring hilsen til kona mi Hilde, som sitter med pekefingeren i en bandasje etter at hun fikk den i klyvsaga. Oi, oi, oi. Det går visst bra, den ble ikke så mye kortere, skriver Eskil. Takk for meldingen, Eskil, og god bedring til Hildemor. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Jeg og dama kjører for tiden i Stigedalen, Volda, med retning mot Hyen i Gloppen. Flotte forhold her. Skulle gjerne hørt ut mot havet Rune Rudberg. God sommer, hilsen Eivind og Marie. Jeg skulle gjerne hørt den jeg også, men her har vi spillelister, og jeg kan ikke se Rune Rudberg på spillelista i dag også. Og så har Per Einar sendt en, synes jeg, veldig fin melding. Sommerradioen er den eneste gjesten som alltid er velkommen. Den kommer innom uten å ta med sand på gulvet, og holder deg med selskap hele dagen. Den serverer solskin i høyttaleren, selv når været har glemt å lese kalenderen. Hilsen fra Per Einar.
1: Dette er Poprush.

0: Hun heter Carrie Hilson og synger I Like.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det Pink og Nate Russ. Just give me a reason. Dette Poprush på NRK P1.

Pink og Natress, Just Give Me A Reason heter sangen. En time går fort, og nå det gjort. Men slapp av, poprørs ikke ferdig enda. For etter NRK nyheter nå klokken 18, så blir det en hel time til med kramgode låter. Det blir poprørs favoritten, og det blir hilsner, så heng med videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det ikke nok, sier Ukraina sin president om militærstøtta Ukraina får. President Zelensky har hatt møte med statsminister Jonas Gahr Støre i dag. De to samlet i Ankara i Tyrkia for et toppmøte i forsvarsalliansen NATO. Tidligere i dag kunngjorde regjeringen at Norge skal bidra med 3 milliarder til Ukraina sitt luftforsvar. Krigen varer for lenge, sier Støre.
1: Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet i Stortinget, leder an i å sette Ukraina i stand til å forsvare seg selv. Og det kommer til å bli også et tema her, veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei. Det mer et balansert partnerskap, hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som viktige for vårt eget forsvar.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité, IOC, bestemt i dag. Russland har vært suspendert fra å delta siden oktober i 2023, som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret dermed ledertrøya. For en dag å være i livet, sa Uno X-rytteren til TV 2. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL, det har styret i IOC vedtatt i dag. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt via OL. Under Milano-Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Spørsmålet har vært om en skal ta inn igjen kvinnene i greina eller fjerne det helt. Det ble altså sistnemnde. Marine Le Pen kan teknisk sett stille til presidentvalget i Frankrike etter hun i dag ble dømt i ankesaken om å ha misbrukt EU-penger og får 3 år i fengsel. To av årene skal hun sone på vilkår, det at hun kan stille, men det blir i tilfelle med fotlenke. Dette veldig dramatisk, både politisk og for Le Pen selv, sier tidligere Europakorrespondent Hege Mo Eriksen.
2: Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Heisan, da var vi i gang med time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19 med Kram, gode låter. Knut Tore har sendt en melding. Jeg overlevde en hel dag på dyreparken i Kristiansand med familien. Melder om godt vær på toppcamping i Grimstad. Nå det grillmat på gang. Hilsen Knut Tore. Og nå blir det hot i byen. Billy Idol neste ut.

Begynner å bli en kvarter siden denne var poppis. Hot in the City, Billy Idol, 1982 var året denne ble sluppet på plate og ble en hit. Da har den vel vært spilt noen ganger på radio da, siden den tid. Det strømmer på med hilsener, og jeg etterlyste jo værrapportører, og nå er det mange som har tatt kontakt, altså. Hallo, Bessaker kaller. Du etterlyser små plasser, og da er dette rette plassen. Cirka 180 fastboende, ytterst på Trøndelags kyst, en perle ved havet. Været er sommerlig, det er regn, skodde og pluss 12, men i går var det bra. Unga, de har badet seg blå, og vi har hatt dagsbesøk av Hurtigruta med masse turister. Spel på kaja, salga ditt og datt i knivsikkerveita, tur til øyer og mye annet. Hilser god sommer til folk og fe fra et hjemvendt fossil etter 60 år på Østlandet. Det er Åse Moen som har sendt meldingen. Tusen takk skal du ha, Åse. Og hvis jeg får lov, så ringer jeg deg gjerne en annen dag og får litt oppdatering på været fra Bessaker. Nå skal det bli poprush-favoritten. Hver eneste dag så plukker jeg ut en artist. Det kan være et poporkester eller en soloartist. Og så velger jeg fem låter fra denne artisten. I dag er det Røyksopp. Og du har fem sanger å velge mellom. Du går inn på appen NRK Radio. For å gå rett til avstemningen så trykker du der det står direkte. Velger poprush, og så ser du avstemningen. Alternativ nummer 1, Eple, kjempehiten fra 2001. Alternativ nummer 2, den kom ut i 2009 fra plata Junior. Vi snakker The Girl and the Robot, som Robin synger på. Og det forstår vi Robin på den her også, som kom i 2014. Do It Again, som er alternativ nummer 3. Alternativ 4, den kom i 2009 fra plata Junior og heter Happy Up Here. Og så er det siste alternativet da, Poor Lino, som var på debutplata tilbake i 2001. Og det må jeg bare si at det er fryktelig jevnt, altså. Det er Poor Lino som leder ørlite grann foran Eple. Det er 39% til Poor Lino, 37% til Eple, og så er det litt færre stemmer til Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Stem frem din favoritt, vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.

0: Den fina Rebecca Bangfield, Untangling heter låta.
1: Ro deg ned der borte.
0: Det er en motorbåt som driver og kjører forbi elva her sånn. Ja, vi får håpe at han passerer snart. Hei, Howie ligger langflat på terrassen i sola og lytter til god musikk nå. Jeg vil gjerne hilse til min kjæreste Anne Vivi, som vimser rundt i hagen og på terrassen og driver og planter og vanner tørste vekster. Og i kveld gleder jeg meg, for det blir fotball og prosecco. Ønsker alle en super sommer. Det er Erik som har sendt hyggehilsen inn til Poprush på P1. Hei, skriver Daniel. Gir et nytt forsøk i dag og satser på at familien som er på hytta langs Randsfjorden hører på. Nyt badevannet. Hilsen fra Daniel. Hei, Howard. Da er storfamilien på vei til Kragerø Action Park. Vi skal ha familieduell i go-kart. Oi da, esplesene. Det er Kristin Fossheim med hele hurven som har sendt melding. Og så har vi en hilsen her fra Peder. Han skriver: Hei og god ettermiddag, jeg heter Peder. Kan du spille Optimist av Jahn Teigen? Jeg er nemlig på vei til hytta og har med meg en venn og moren min. Men vi måtte kjøre en stor omvei fordi bestemor glemte telefonen på et kjøpesenter på vei til hytta. Det ble litt dårlig stemning av det, så jeg tror vi trenger litt Jahn Teigen energi Hilsen fra Peder. Jahn Teigen, han kan forvandle en trist dag til en gledens dag. Men sorry, den ligger ikke på spillelista. Noe som ligger på spillelista, det er Empire of the Sun, og låta som kom ut i 2008, men som ble en hit her i Norge i 2010. Vi snakker om den legendariske We Are The People.

0: Empire of the Sun, we are the people. Oi, oi, oi, nå går Pop Rush International. Her kommer en hilsen fra Pennsylvania. Vi er på vei sørvest mot Florida med, et lass med hester. Vi kommer fra Quebec og Ontario. Det alltid gøy med P1 på radioen. Og det Siri S. som har sendt meldingen fra landet der folk spiller fotball akkurat nå. Så spurte jeg om værrapportører tidligere I sendingen, og det har kommet inn masse hyggelige tilbakemeldinger der. Hei, jeg vil gjerne være værrapportør I løpet av sommeren fra Solia ved Rondane, 790 meter over havet. Det Iben som har sendt meldingen. Jeg ble så entusiastisk, så jeg klarte ikke å snakke engang. Og det har kommet flere meldinger. Det Hei Howard, du må jo ha en værmelder fra Kvernevik I Stavanger. Jeg kan melde I dag om 20 grader. Det har vært full sol, men en lei frisk nordvestlig vind. Men akkurat nå sitter jeg lunt ved garasjen, så all good. Og det Olaug som har sendt meldingen. Olaug, don't call us, we call you. Vi må ta en prat med Olaug senere I uka og få en ny oppdatering fra Kvernevik I Stavanger. Nå blir det en av mine favoritt 80-tals hitter.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi snakker 1985 og et album som heter Hounds of Love. Det Kate Bush som løper opp bakken, running up that hill, I Poprush. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio, og husk å stemme da på Poprush-favoritten. I dag det røyksopplåter du kan stemme på.

digget han da, og jeg digger han nå. Kate Bush med Running Up That Hill I Poprush på NRK P1. Hei, skriver Christian, og god tirsdag. Ja, god tirsdag til deg også, Christian. Et lite spørsmål, og det hvem tror du vinner VM? Ja, det VM-feber I Norge. Det snakkes om VM på gatene, det diskuteres I avisene, og TV-er og TikTok-er, og alt fylt med VM. Og vi har jo gjort en fantastisk innsats med landslaget, og vi må jo være fornøyd med det som har skjedd, men det klart... Jeg må innrømme at jeg tok meg selv I dag og finne ut når det semifinaler og finale og eventuelt bronsefinale spilles. Nå har jeg skrevet det I kalenderen min, og det betyr vel at VM-orakelet Howard har tenkt tanken på at Norge kan komme videre. Når det gjelder kampen på lørdag, så tror jeg det 50-50, men hvem vet, det kan skje, og da tror jeg at alle kommer til å gå helt av hengslene. Og Christian skriver videre, hvem tror du vinner av Colombia og Schweiz I dag? Hakker snøring, men jeg kjenner at gikta rykker litt hver gang jeg sier Colombia, så da tror jeg det blir Colombia som vinner. Terje har sendt en melding. Hallo, sitter og nyter kvelden på verandaen. Første ferieuke. Liten jobbdag I morgen på grunn av for lite bemanning, men så blir det tilbake til ferie. Hilsen fra Terje. Takk skal du ha, Terje. Hei, vi koser oss I sommersol her I Eivindvik I Gulen. Her har vi tusenårsstaden, Gulatinget, Eivindvik, Brygge, Sognefjorden og Havet. Kan vi ønske noe mer? Ja! En hilsen til Petter, Karoline,

og Bernard som på vei til Kardemommeby. Det Inge som har sendt meldingen. Og han har brukt appen NRK Radio for å spre budskapet. Og så har vi kommet frem til serien Hva skal vi finne på i sommer? Og da har Anne-Grethe Preuss et kjempetips. Det å sitte på en trapp.

Sommertips, å sitte på trapp. Jeg vil si det bedre å sitte på trapp om sommeren i hvert fall enn om vinteren. Så benytt sjansen nå når vi i juli og det gode temperaturer rundt omkring i landet vårt. Noen har spurt hvordan badetemperaturen der jeg sitter akkurat nå. Jeg kan bøye meg bort her og så se. Jeg vet ikke, men det jeg kan fortelle at det alt for kaldt. Det ikke snakk om at man kan bade her ennå. Men nå varmen på vei, så da kan vi håpe at det blir bedre. Og apropos varme på vei, vi kan jo ta en liten værrapport om været i morgen rundt omkring i Norge. Østlandet får mye sol fra morgenen av. Enkelte tåkebanker kan forekomme tidlig på dagen, men disse løser seg raskt opp. Temperaturen stiger til mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre strøkene. Svak til lett bris. Sørlandet får oppholdsvær og lange perioder med sol, temperaturer mellom 22 og 26 grader. Svak vind, lokal sjøbris langs kysten om ettermiddagen. Vestlandet får en fin dag med vekslende skydekke og mye sol, særlig nord for Stad. Lenger sør kan det bli mer skyer utover dagen, men det ventes stort sett opphold, temperaturer fra 18 til 25 grader. Trøndelag får pent sommervær med en del sol og enkelte lettskyede perioder. Temperaturer mellom 18 og 24 grader, svak til moderat vind. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol. Lokalt kan det komme en del regnbyger, særlig i indre områder. Temperaturer fra 14 til 20 grader. Og Troms og Finnmark får en blanding av sol og skyer. Enkelte steder kan det komme spredte regnbyger, men mange får oppholdsvær. Temperaturer mellom 12 og 18 grader. Det været slik det meldt i morgen.

0: Låt fra Violet Road, A Piece of Paradise, her i Poprush på NRK P1. Ann-Margrit har sendt en melding. Hei, har ikke en eneste planlagt aktivitet i sommer. Elsker å ta en dag av gangen. Jeg kan bade om været er godt, jeg kan sykle hvis jeg blir rastløs, eller jeg kan invitere venner spontant, og endelig nyte hagen og nærmiljø, synd å reise bort, når jeg har brukt så mye tid og energi på å gjøre hagen sommerklar. Jeg er enig med deg, altså. Det er Ann-Margrit som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio og Poprush. God sommer, Poprush Studio. Hørte du det, Emma? Det var hilsen, den var sikkert til deg også.
1: Ja.
0: Vi er på mobilferie i Sverige med gode venner. Det er grilling, det er sykkelturer. Hilser spesielt til barn og barnebarn. Det dreier seg om Vetle, Linus, Tobias og til Kjækan. Vi kommer snart hjem. Hilsen Lisbeth og Gunnar. Og så har vi Susanne og lille Aksel på 4 måneder, som er på vei sørover over Dovrefjell etter å ha hatt noen koselige dager i Trondheim. Takk for godt selskap i bilen. Poprush gjør kjøreturen litt ekstra hyggelig. Ønsker alle en fortsatt fin sending. Hilsen fra Susanne. Takk for hyggelig. Hilsen Susanne, og kjør pent over Dovrefjell. Kan ta med denne fra Steinar også. Hei hei, er på bobiltur fra Tromsø og kjører etter Yr. Ja, det tror jeg er lurt. Vi har kommet til Skrøvån, litt nord for Överkalix i Sverige. Endelig traff vi sola her, så da ble det stopp på en flott plass utenfor en sommerkafé. Neste stopp bestemmer Yr. Hold oss gjerne oppdatert på været på radioen. God sommerhilsen fra Heidi og Steinar. Ja, jeg leste jo opp værmeldingen i stad, og ryktene sier vel det at Østlandet kommer til å bli hett den kommende uka.

0: hylle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Du hørte Sammen for Norge, og jeg humret litt i skjeggen når denne låta kom. Den var litt svulstig, og så har den vokst på meg under mesterskapet, og etter Norge-Brasil-kampen, da den ble spilt, så følte jeg meg litt emosjonell. Jeg begynner hvis du blir gammel. Går rundt og synger Sammen for Norge. Aldri trodde at jeg skulle bli emosjonell av en Nicolai Ram-låt, altså. Men sånn har det altså blitt. Det strømmer på med hilsener. Vet ikke om jeg rekker å lese opp alle en gang, men jeg skal gjøre mitt beste. Tore, Bente, Karen og ikke minst Bisha Mitch har hatt en lat dag på hytta på svensk side av Finnskogen i dag. 4 dager har vært både travle og hyggelige med terrassebygging og fotball sammen med gode venner. Astrid og Kjetil skal også være med på togferien til høsten. Planleggingen er i full gang, og det er bare å glede seg. Hilsen fra Bente. Takk for hyggelig hilsen. Og så har Terje sendt en liten værrapport fra Rissa i Trøndelag. Her blåser det og er styrtregn, 11 grader, og hun Baltus nekter å gå luftetur. Ja, det er greit, Baltus. Det er lov å være inne når det er 11 grader og styrtregn, jeg syns det. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.
1: Detta är Poprush.
0: Det er noen sanger som bare er mer sommer enn andre, og den som toner opp i bakgrunnen nå er jo en av dem. Vi snakker On The Beach med Chris Rea. Den ble sluppet i 1986 og har dundret godt på radioen og CD-spillere og minidisk-spillere helt siden det. Det er like før vi skal finne ut hvilken røyksopplåt som er poprush-favoritten i dag. Det står mellom Epple og Poor Lino. Svaret får du etter On The Beach.

Solen skinner alltid på radioen, og nå var vi en tur på stranda også sammen med Chris Ria. On the beach. Hedda har sendt meg en melding. Familien Hernborg nærmer seg 11 timer i bilen akkurat nå, men motet holdes oppe av poprush. Kun 2 timer til vi er fremme. Stay strong, hold on, Hedda. Snart fremme. Det kan kanskje hjelpe litt på turen at vi kan spille vinneren av poprush-favoritten. For det ble Poor Lino som var røyksopp-favoritten i dag.

0: opprørsfavoritten i dag. Du kunne velge mellom fem røyksopplåter, og det var Poor Lino som var den mest populære. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er over for i dag, men nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så kommer Kveldsåpent 19.03. Jeg heter Howard, og forhåpentligvis så høres vi igjen i morgen for mer sommerradio.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Grønland er ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landene er samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships. And Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet er det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brott på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
3: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentins 16 meter. Og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det er Yasser som løper ned og jubler med fansen!
1: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret med det ledertrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
4: Torsten var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inn i laget og var med fra dag 1. Og så er det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det er mulig. Begynner de små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
1: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen er kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

da, K-pop I NRK P1 Dynamite fra BTS. Eivind Motland sier hei og god kveld. Takk til Howard som har holdt oss med selskap nå I poprush I et par timer. Eivind Motland skal være med deg nå denne tirsdagskvelden fram til klokka 22. Her Camilla North.

Ja, Camilla Norderud, eller Camilla North som hun kaller seg, var det som sto for den. Og det jo mye som handler om fotball-VM for tida, men det på sin plass å minne om sykkelrittet Tour de France. Som du hørte nyhetskollega Magnus Vatikar Sandvold melde for litt siden, så syklet altså Torstein Træn inn til den gula trøya på den fjerde etappen i sykkelrittet i dag. Det var Mads Pedersen som vant etappen, mens Torstein Træn ble nummer 8, og dermed sikret seg den gula ledertrøya. Det er jo all grunn til å gratulere, og hvorfor ikke trekke frem denne her perla fra Anders Wyller i den anledning? Dette er Bicycle Riding i kveldsåpent.

Ja, dette var jo den definitive låten å sette på da det ble arrangert små lokale sykkelløp rundt omkring. Jeg husker det fra min hjemby Sandnes, da dura bicycle riding fra Anders Willer ut over høyttalerne. Kanskje var det litt sånn rundt omkring i andre deler av landet også. Anders Willer for øvrigt i gang med ny musikk og slipper et nytt album til høsten, nærmere bestemt i september.

Merkeband kom fra Ni Liv, og snart skal vi innom en ny verdensrekord. I musikken i hvert fall, etter at vi har lyttet til Frida Amundsen, som synger Hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Kinks og Don't Forget to Dance. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen stengt I begge retninger ved Sel etter en ulykke tidligere I kveld. Politiet melder at det jobbes med omkjøringsmuligheter på stedet. Det kan ta litt tid. Statens veivesen opplyser at bilister bør kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen I stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal for de.

Mens Trond Jensen sang den, har det vært en scoring i åttendedelsfinalen i fotball-VM mellom Argentina og Egypt. Det betyr at Egypt har fått ett mål til. Stillingen Argentina 0, Egypt 2.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Du har neppe unngått å få med deg at Taylor Swift gifta seg I helga, og gjestene I det bryllupet fikk tidenes opptreden, tidenes bryllupsopptreden. En musikklegende greip nemlig mikrofonen, og hvem det var får du videre etter at vi har lyttet til Kyle Alessandro.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me drifting my life, no more.

fra Kyle Alessandro. Noen bryllup har en DJ, andre har et coverband, men I Taylor Swift og Travis Kelce sitt bryllup skal Paul McCartney ha spilt en Beatles-låt han ikke hadde framført live på 62 år. Den vanskelig å toppe. McCartney skal ha framført Beatles-klassikeren I Want to Hold Your Hand for første gang siden 1964 I bryllupet til stjerneparet. Det visst nok også første gang han spilte låten live som soloartist. Ifølge Setlist FM ble sangen sist framført av Paul McCartney 20. september 1964, da Beatles spilte på Paramount Theatre I New York. 62 år senere skal verdenshitten ha blitt framført for første gang I samme by under feiringen av Swift og Kelce sitt bryllup. Det var selvfølgelig på konsertarenaen Madison Square Garden. Stevie Nicks fra Fleetwood Mac var også blant stjernene som hadde opptreden I parets bryllup. Tenk du å være gjest I det bryllupet du. Men la oss gå til den sangen som jeg har omtalt nå. En av de Beatles-sangene som gjorde at de ble veldig, veldig populære I sin tid. I Want to Hold Your Hand fra Paul McCartney & Co.

0: Mark Osir, Jessica her i NRK P1. Et nytt band på spillelistene våre i disse dager Violet Road. Ja, de nye på listene, men de jo en gjeng med gamle travere. Og min kollega Tormod Ingud har tatt en prat med Halvard Rundberg fra bandet.
1: Ja, det begynner å bli 20 år siden første konserten, 18 år siden første plate og en milliard konserter imellom der og nå, så det er jo egentlig helt perfekt. Man kan ikke ha det bedre enn det.
2: Egentlig, Halvard, så skal vi er jo her nå for å snakke om den nye låten deres, som har blitt lista her på P1. Men aller først,
1: ja.
2: Åge Aleksandersen, grei ut.
1: Ja, det er jo et gjensidig og godt kjærlighetsforhold som vi har hatt i mange år nå, siden vi ble kjent sånn rundt 2012.
2: For Violet Road ble plutselig trukket opp av hatten til Åge Aleksandersen her om dagen, da han fortalte at han til neste år skal opp på scenen igjen med fullt band. Og musikerne skulle komme fra hans to favorittband, The Impossible Green fra Trondheim, og Violet Road fra Kåfjord.
1: Ja, det er veldig stort, altså for en det er en veldig stor anerkjennelse for oss, og vi tar det til oss og synes jo det er fantastisk å spille i lag med Åge.
2: Og så til A Piece of Paradise, som altså er sangen som har kommet inn på spillelistene våre her på P1.
1: Ja!
2: Når jeg hører på den, så tenker jeg at Edel er det litt sånn, det er en litt sånn bortebra, men hjemmebest-aktig sang.
1: Ja, det er kanskje noe i det. Altså, vi er jo en gjeng som reiser mye rundt omkring egentlig i hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi er i. Det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det er helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her er jeg ordentlig hjemme.
2: Jeg må bare si en ting. Det morsomste som jeg har lest om dere, det står altså på den veldig spartanske Wikipedia-siden deres. Mm. Der står det at i 2015 så ble det foreslått oppe i Kåfjord at en bit av E6-en som var navnløs skulle oppkalles etter Violet Road. Og forslaget ble nedstemt, og det ble i stedet kalt for Langnesveien.
1: Ja, nedtur. Skikkelig. Jeg tror det var noe med at det kunne ikke hete noe på engelsk. Ideen synes jeg var fantastisk, men vi ble altså stemt ned igjen.
2: Man blir ikke profet i eget land, heter det.
1: Neida, det var veldig knakende bra forslag. Vi får se hva neste veistom bringer.
2: Men det kom jo akkurat en ny låt til som dere har gitt ut, som er Daylight. Jeg synes det lukter plate her og nå.
1: Det er klart. Det her skal jo enda på en plate. Vi spiller inn mye musikk, har spilt inn mye nå i vår og skal fortsette til høsten. Men vi hadde ikke tid til liksom å vente til alt var helt klappet og klart. Nå måtte vi bare få det ut. Og det er utrolig gøy at det også blir da spilt på P1.
2: Så da, hvis det kommer plate til høsten, kanskje, sier du? Det blir plate nummer 10 i så fall.
1: Åh, tenk på det, 10 plate. Det må jo markeres med absolutt mye holoi. Men jeg vet ikke om vi får se. Vi holder litt om den platen kommer så tidlig som til høsten. Men det skal i hvert fall komme mer musikk utover høsten.
2: Og frem til da, så skal vi I hvert fall kose oss her på radioen med å spille Piece of Paradise. Vet du, jeg synes dere skikkelig flinke.
1: Takk skal du ha. Dette ble jo så gøy. Åh, for en sommer det blir. Juhu!

nydelig låt her fra Violet Road. Og frem til Magnus Vattekar Sandvold klar med siste nytt. Nå klokka 20 skal vi lytte til Gregory Abbott. Vi skal 40 år tilbake i tid. Dette Shake You Down.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Medlemmene I Forsvarsalliansen NATO samlet I Ankara I Tyrkia. De skal nå ha sitt hovedmøte, men flere av statslederne har møtt hverandre allerede. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky tidligere I dag.
1: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keir Starmer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte I NATO
0: Det sa vår korrespondent Anders Børringbo. En skyskraper I New York kan delvis kollapse. Flere bærebjelker I det 37 etasjer høye bygget skal ha begynt å bøye seg, skriver New York Times. Brannvesenet opplyste at to bærebjelker hadde begynt å gi etter, samtidig som flere av de øverste etasjene hadde begynt å sige nedover. Nedbygninger I kvartalet evakuerte. Det en ekstremt alvorlig situasjon, sier borgermeister Zoran Mandani. Og Ungarn sin statsminister Peter Madjar held fram å gjøre store endringer som han lova I valgkampen sin. Ungars statskringkasting opplyser I dag at nyhetssendingene deres midlertidig suspenderte. Det skjer som følge av at regjeringen omstrukturerer allmennkringkasteren. Statsministeren har tidligere kallet ungarske medium for en propagandamaskin. I valgkampanjen sin sa han at alle ungarere fortjener medium som forteller sanninger. To personer flågne bort I luftambulanse etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen. Tilstanden til begge to kritisk, ifølge politiet, og vegen I området stengd, opplyser vegtrafikksentralen. Tre biler var involvert I ulykka, og det vil etter hvert bli sett opp omkjøring I området. Så til åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Argentina ligger akkurat nå oppe 3-2, og kampen skal straks bli blåst av dommeren, men her har minuttene blitt strekt ut via det. De tre målene fra Argentina kom I 79., 84. Og 92. Minutt. Egypt skåret sine første mål før dette, og kampen held fremleis på. Om du skrur over på NRK Sport, kan du følge de siste sekundene av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Sommeren byr på mange fine øyeblikk, men vi kommer vel ikke unna at det også enkelte kjedelige øyeblikk vi må gjennom, for eksempel det å stå I kø. Men kommer vi opp I et sånt køproblem, det jo bare å la tankene fly litt, som Åge Aleksandersen synger om her.

snøkav er det neppe nå på denne tiden av året her hos oss, men fergekøer kan nok mange av oss oppleve å stå I til tider ganske lange, og Rio de Janeiro og Alexandersen og sambandet sto for den. Hei, Eivind Motland fortsatt med deg denne tirsdagen, og holde kveldsåpent I NRK P1.

0: Spitzhus.
1: Fra Victoria Nadine. Enkelte sanger veldig lett å få på hjernen, og da gjerne veien kort også til sang eller nynning på melodien. Og du som hørte på kveldsåpent i går fikk gjerne med deg at min kollega Janne Helene Juliussen nynna på denne. Ja, her prøvde seg på Shakira sin Waka Waka. Men dette ikke den eneste sangen som Janne Helene har fått på hjernen. Nynne en ny kjent sommerlåt om kort tid, om et par minutter. Spørsmålet til deg klarer du å gjenkjenne hva for en sang dette er? Før vi kommer så langt, musikk fra John Lennon. Dette en god bit, ser du. Just Like Starting Over.

en flott sang dette her fra John Lennon, Just Like Starting Over. Og nå, som lovet, er det konkurransetid. Vi kaller det nynn eller forsvinn. Det er enkelt og greit min kollega Janne Helene Juliussen som har fått enkelte sommerlåter på hjernen og nynner seg gjennom noen av de. Din oppgave er å finne ut hva for en sommerlåt Janne Helen nynner på her. Ja, hva for en sang nynner hun på her? Hvis du vet svaret, send melding til meg i NRK Radio. Husk at foruten svaret ditt må jeg også ha adressen i tilfelle du er den heldige vinneren av et handlenett og solbriller.

litt av meg. Det var kløver. Fotball-VM nå, det lå jo lenge an til at Egypt skulle vinne kveldens åttendelsfinale. De ledde allerede etter et kvarters tid, men så kom Lionel Messi og titelforsvarer Argentina sterkt tilbake. Da det var cirka 10 minutter igjen av ordinær tid, kom Argentina med en sluttspurt og klarte å gå seirende ut av kampen likevel. Da overtiden var slutt, sto Argentina igjen med 3 mål, Egypt 2, og dermed Argentina med videre i VM.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Ja, det var Ray det, eller Rachel Agatha Keane som hun egentlig hette. Hun hadde også med seg rapperen 070 Shake på Escapism. Tilbake til konkurransen vår, Nynn eller Forsvinn, som går akkurat nå her I kveldsåpent. Det altså en kjente sommerlåt som min kollega Janne Helen Juliussen nynner på, men hva for en?
2: Pain of my love, be my mom. Bare tada, bare tada.
1: Hva for en sommerlåt var det Janne Helen nynner på? Vet du svaret? Sender du melding I NRK Radio. Og du har muligheter I et par minutter til. Jeg trekker snart en heldig vinner som får handlenett og solbriller.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

har denne fra Wham. Er det også lett å få på hjernen? Wake me up before you go go. Før det lytter vi til CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Og så det jo denne her berømte sommerlåten som Janne Helene Juliussen har fått på hjernen. Ja, det var ikke så veldig vanskelig. Det var mange som svarte, og jeg tror rett og slett at alle som svarte, svarte til og med ganske rett. Det var selvfølgelig Bryan Adams sin sang Summer of 69 som Jan Helene nynner på her. Og en av dere som visste det, som får handlenett og solbriller, og det Dagfinn Antonsen fra Tennevoll.

skikkelig god låt fortsatt dette her fra Bryan Adams, Summer of 69 I kveldsåbent fra trafikken, tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke tidligere I kveld. Det uvisst hvor lenge veien blir stengt akkurat her. Politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet før veien kan åpnes igjen. Statens veivesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen I stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal til dette. Joust or grab the moment.

0: Da er det på tide å kikke litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært kjølig I landet I dag, men det blir varmere I sør I morgen.
1: Det gjør det. Det blir sånn opp mot 25 flere steder på Sør-Østlandet I morgen. Det blir ikke så stor endring nordover, men også sånn lokalt I Troms og Vest-Finnmark, så kan temperaturen ligge på nær 20 grader. Blant de som har hatt kjøligste dag folk I Trøndelag, og nå I ettermiddag så var det faktisk ingen steder I Trøndelag som kom over 12,8, og det var Steinkjær som hadde 12,8 I ettermiddag, og det var altså høyest I Trøndelag, og det må sies å være en svært lav temperatur til vær nå I juli måned. I morgen så det noe bedring på gang da I Trøndelag, fortsatt skyer og litt regn av og til, særlig første dagen, men så går det gradvis mot oppås her utover ettermiddagen og kvelden først av sør I Trøndelag, og I Møremsdal så blir det nok oppå oss her allerede tidligere på dagen, for det meste skyet til delvis skyet vær der, og temperaturer som I dag eller et par grader høyere. Nordland har også hatt en kjølig dag I dag. I morgen det fortsatt ganske kjølig, med litt regn av og til, særlig sør I fylket, men også her så går det langsomt mot en bedring, med en del oppå oss her da, siste del av dagen I sør. Og I nord så blir det noe spettere regnbyge, men mye oppå oss her der I morgen. Troms får nok noe av Nord-Norges beste vær I morgen, oppå oss her en del sol for de aller fleste og temperatur sagt opp til rundt 20 på de varmeste stedene. I Finnmark så noen regnbyger som kommer inn østfra I løpet av formiddagen, men dagen starter med oppholds her. Så kommer lokale byger inn østfra og brer seg vest av fylket ut etter dagen og kvelden I morgen, men før bygene kommer så kan temperaturen nærme seg 20 grader lengst vest I fylket. På Spitsberg I morgen store skyer og knapt 10 grader. Og så avslutter vi da med Vestlandet sør for Stad, som får delvis skyet opp hos her I morgen, med sol lengst I sør, og lokalt I overkant av 20 grader I de indre strøkene av Vestlandet. Sørlandet og Østlandet, stort sett pent vær I morgen med sol og temperaturer stort sett mellom 20 og 25, lokalt I overkant av 25 grader øst på Sørlandet opp mot Buskerud.

Elle Maya framførte Aiba Chapmi, og før det var minne om musikk fra Christopher Cross, Arthur's Theme. Et klipp fra Karl Johan i Oslo rundt klokka ett på natta etter at Norge slo Brasil I fotball-VM nå på søndag. Og her snakker vi om ei fullstappa hovedgata midt I Oslo sentrum. Nærmest 100,000 mennesker på vei opp mot slottet. Og en seier betyr jo at vi får en ny mulighet til fest nå på lørdag. Da skjønte selv arrangørene av Robin sin konsert I Unity Arena på Fornebu at de var sjanseløse. For konserten til Robin skulle egentlig vært ferdige til rundt klokka 23, altså akkurat når det avspark I kampen mellom England og Norge. Nå sier arrangørene at de flytter hele konserten noen timer, sånn at den blir ferdig til cirka 20.30. Det vil si at publikum på Fornebu vil få god nok tid til å komme seg videre, enten det til familie, venner eller andre samlingsplasser, sånn at de kan følge det som kan bli en av de største idrettsopplevelsene I norsk historie. Det var noe fint. Her Robin sammen med Røyksopp. Dette Do It Again.

Big Bang, Swedish Television, før det røyks opp, og Robin, Do It Again, og før Magnus Vartekar Sandvall gir oss siste nytt nå klokka 21, får du musikk fra Iselin Solheim, The Wizard of Oz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen er leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det er uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen er dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse i Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det er noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på nå at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt i dag. Russland har vært suspendert fra å delta siden oktober i 2023. Dette er som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Norges idrettsforbund er uenige i avgjørelsen, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn er i mindretall i internasjonal idrett. Argentina er videre til kvartfinale i fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mosala og kompani må altså reise hjem. Senere i kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia er klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstra avganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Hæ? Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

gammel årgang I NRK P1, Bob Marley and the Wailers, med en sang som Bob skrev allerede I 1979, Could You Be Loved? Og der flere tolkninger over hva sangteksten egentlig handler om. Jeg tror ikke vi skal gå djupere inn på akkurat det. Det gjelder bare å nyte av musikken, ikke sant? Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg.

Bølge heter denne, som kom fra Marion Woodset. Marion, som opprinnelig fra Kvinnherad, har sitt daglige virke i Oslo, og hun jobber faktisk i musikkbransjen i tillegg til å være artist på egen hånd.

Ruben Markussen sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro. For 10 år siden kom en av tidenes mest avspilte sanger på strømmetjenestene ut. Hva det for en sang? Jo, One Dance. Og hvem det som framfører den? Ja, det får du vite etter vi har lyttet til Joe og End of Beginning.

0: Joe her I NRK P1, End of Beginning. 2016 et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken ikke noe unntak. En sang som virkelig skåret høyt sommeren 2016 ble også vinneren for hele året, skulle det vise seg. Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned I rekordknuseren One Dance.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subsjanger av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla I sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controlla hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og I det den var ferdig, ble den gitt ut. Drake fryktet faktisk at One Dance ville gjøre det dårlig. Dette var fordi den skilte seg fra det han tidligere hadde laget. Likevel det sjangerblandingen som One Dance får mest skryt for. I låta finner vi trekk av både dancehall, britisk house, pop og R&B. Og anmeldere har dette til tross pekt på at dette må være Drake sin mest tilgjengelige låt. Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.

One Dance er faktisk den største låten til Drake fortsatt, og har hele 4,3 milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Og tenk at det kun en av strømmetjenestene. Der finnes jo noen andre også. Ser vi på oversikten over de mest strømmede sangene noensinne, kommer One Dance på 7. plass.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over, og før det Karpe, her I NRK P1. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke. Det noe uvisst fortsatt hvor lenge veien blir stengt her, men politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet. Statens vegvesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen på Selsveien langs fylkesvei 2614. Hvis du kommer litt lenger ifra, oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen, om du kan det. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal. Minner også om at E6 mellom Rognan og Fauske fortsatt stengt ved Setsovika I Saltdal, på grunn av skader I en støttemur. Det monterer seg midlertidige bru på stedet, og omkjøring skilta enn så lenge.

Theos var det, Didn't See It Coming, og før det, Say What You Want, framført av det skotska bandet Texas. Jeg byr på splitter nye musikk om noen få minutter. Gåte slapp nemlig en ny sang i dag. Den skal du snart få her i NRK P1.

Stjernene fra Ingebjørg Bratland, og turen går nå til det norske folkrockbandet Gåte, som blant annet er kjent for denne

Ja, det var i 2024 at Gåte representerte Norge I Eurovision Song Contest med Ulveham, som vi hører litt av her I dag. Slapp Gåte en ny sang. Den heter Oscarsreia og tar oss rett inn I norsk folketro og norrøn mystikk. Det nemlig ikke hverdagslige inspirasjon Gåte har hentet til denne nye sangen. Hvis du ikke helt stø på norrøn mytologi og gamle sangen, kommer en liten oppfrisking nå. Oscarsreia, eller Åsgårdsreia, I følge norsk folketro et larmende følge av døde sjeler, gjenferd, troll og andre overnaturlige vesener som rir gjennom nattehimmelen I den mørkeste delen av året. Et syn du for all del ikke ville møte alene. Åsgårdsreia første smakebit fra det kommende albumet til Gåte. Det har fått navnet Sigil og kommer til høsten. Sangen har allerede vært fast innslag på bandet sine konserter den siste tida, og den har blitt svært godt mottatt blant publikum. Nå sangen endelig ute for alle oss andre som ikke har fått vært på Gåte-konsert enda.

Ja, det er ganske heftige rytmer her fra Gunhild Sundli og resten av Gåte Oscarsreia, som har blitt framført på konserter før, men som ikke har blitt gitt ut før tidligere i dag. Nå kunne vi, som ikke har vært på gåtekonsertet enda, endelig få lytte til Oscarsreia. Dette er for øvrig første smakebit fra det kommende albumet deres, som heter Sigil. Where is

Cyndi Lauper der i NRK P1. Før det sang Daniel Powter Bad Day. Øyvind Dalsbø Lone fra Tromsø hilser og sier herlig program med deilig musikk. Takk for det. Hilsen fra Bø i Vesterålen med utsikt mot nordsiden av Lofoten. Tore sitter på hytta og lader opp med gamle fotballsanger. Han har lyst å høre duellen i LA fra Vaselina Bilapøggers. Den ble jo laget til VM i fotball i 1994. Moro å høre den igjen, synes Tore. Vær så god.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men han har lagt det høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så på det, de flyger med hjelm.
0: Ja, ja. Og bollen til rundt en dum.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, ja. Vi går.
1: Jeg ble sparket etterpå.
2: Nei, gå med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

94 det. Duellen gjelder i Vasilina Bilapøggers her i kveldsåpent, og det jo avspark på nok en fotballkamp I, nå klokka 22. Åttendelsfinalen mellom Schweiz og Colombia straks I gang. Den kan du for øvrigt høre på NRK Sport om du ikke I nærheten av en TV-skjerm. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at her på P1 Oskar Fjørtoft klar for å ta kvelden videre. Etter nyhetene, nå klokka 22, her får du først Bruce Springsteen og Human Touch.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok i ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland samlet til toppmøte i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Møtet var allerede preget av intern splitting i alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer, og de har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. Partilederen i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyvalg i valgkretsen han representerer. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget er et, altså hvis han vinner det, så er det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom er velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette i dag og mener at dette er et desperat stunt fra det som da er Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann i slutten av 10-årene fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km i timen i 80-sone i Ogna i Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen turhastigheten var opp mot 200 km. Så kampen mellom Schweiz og Colombia i gang. Det altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Musikk fra Hayley Goodkids heter den låta du hører på NRK P1. Kvelden med Oscar er programmet. Riktig god kveld til deg som hører på. Ai, ai, ai, for en kveld vi skal ha. Jeg gleder meg stort til å være her denne tirsdagen. Det har blitt 7. juli, og når jeg ferdig her i dag, i kveld, så det blitt 8. juli. Klokka er 9:06, som de sa i NRK Nyheter, så Schweiz-Kolumbia i gang. Den kan du høre på NRK Sport, og egentlig så det alt bra, altså. Alt bra. Norge videre til kvartfinale i verdensmesterskapet i fotball på herresiden for første gang noen gang. Det har vært en drøm å være med på, så jeg føler at etter den kampen der vi slo Brasil, jeg vet ikke om du husker det, du som hører på, at vi slo Brasil natt til mandag. Etter det så føler jeg livet bare vår helt herlig. I dag har jeg brukt dagen på å være litt ute i sola, tatt med en liten sykkeltur, vært litt på jobb, hjelpe en kompis å flytte. Ja da, det er viktig å stille opp for sine venner. Jeg synes det alltid er kjekkere å flytte andre enn meg selv. jeg har nylig flyttet fra en leilighet til en annen. Og det synes jeg var mer stress. Men kanskje fordi jeg har mer ansvar da. Da må jeg plassere tingene selv. Jeg må vite hva jeg skal ha med. Jeg må ta disse valgene. Det er kanskje det jeg liker minst. Mens når jeg da skal hjelpe min gode venn med flytting, så skal jeg bare bære noen planker, kaste deg i bilen, fare på dynga, bære en TV, sette den i en ny leilighet, og så videre. Så i dag så har jeg hatt en nyttig dag, vil jeg si. En god dag, og så jeg gleder meg til å runde den av her i lag med deg som hører på NRK P1. Og jeg vil jo selvfølgelig ha deg med på laget. Jeg vil gjerne at du som hører på også skal være med her i dag og hjelpe meg å styre musikken. Måten du gjør det på er at du går inn i appen NRK Radio. Der finner du programmet som heter Kvelden med Oscar, og så trykker du på denne lille firkanten der det står «Send melding». Og da kan du sende en melding. Skriv gjerne litt om hva du driver med din herlige sommerkvelden i juli. Er det regn? Er det storm? Er det sol? Eller er det snøv? Altså, alt er mulig. Jeg fikk en snap nå. Burde jeg selvfølgelig huske hva det var for, men jeg fikk tilsendt et bilde der det var snøv, altså, på fjellet. Det var på Havfjell, var det. Fikk tilsendt at det var snøv på Havfjell, så alt er innenfor i min inbox, og hvis du ikke har så mye du har lyst til å fortelle, så kan jo du komme med en ønskelåt. Hva musikk har du lyst å høre? Hva trenger du å kunne synge med på i kveld? Send det til meg da, i appen NRK Radio. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Og så gleder jeg meg til å spille mye god musikk til deg, og tenke at vi setter i gang med den andre låta da, i kvelden med Oscar. Den første var jo Good Kids av Hayley, og den neste jeg er ganske sikker på at du har hørt før. Vi skal til Neil Diamond. Vi skal til en låt som det bare å synge med til. Jeg skal skru opp lyden og synge selv i hvert fall. Her får du Sweet Caroline.

Sweet Caroline på NRK P1 12 minutter over 10 der. Altså, håper kvelden din god. Du som hører på, du kan altså melde deg på og ønske en låt i appen NRK Radio. Finn kvelden med Oscar i appen der, og så sender du deg en melding. Skriv litt om hva dagen din har inneholdt, og hva låt du trenger dine sommerkvelden. Vi har fått en melding her fra Asbjørn. Han skriver god kveld. Feire 8 års bryllupsdag. Gratulerer med 8 års bryllupsdag til Asbjørn. Du har sikkert masse god musikk. Det stemmer, Asbjørn, men det alt som mulig da, for deg som hører på å være med og melde deg på. Videre skriver Asbjørn, sola skinner for øyeblikket. Ha en fin kveld, Asbjørn. Nyt sola. Han altså i Alta, skriver han her. Og så det bare å melde seg på i appen NRK Radio. Sleng en ønskelåt. Skriv litt om dagen din, så skal du få spilt av låten din.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Kvart over ti er klokka blitt Oskar Fjørtofte mitt navn, og jeg er på plass her I kveld for å glide deg inn I kveldstimene, inn I natta og inn I overgangen mellom 7. og 8. juli. Og du som hører på kan altså være med og styre musikken I dag. Du kan sende deg melding I appen NRK Radio og komme med de ønske låt. Og her har vi fått inn flere meldinger. Tenkte vi skulle ta et par av deg. Vi har fått en melding fra Merete. Merete skriver følgende. Hei Oskar, jeg sitter og hekler bøttehatt I Norges farger, selvsagt. Ja, det har jo ikke vært bare med rett å få tak I sånne strikka farger. med den lille sned som ikke så god å strikke. Men jeg skjønte at rett, kvitt og blått ganske utsolgt rundt omkring, fordi de som vil hekle hatter har altså raidet butikkene, og det har jo blitt veldig populært etter blant annet Helene Spilling og supporterhatt når det flere aktører der ute som lager fine bøttehatter. Selv har jeg en bøttehatt der det står alt for Norge på. Den bruker jeg hver kveld der Norge spiller VM-kampen. Videre skriver Merete her, trenger musikk til å fortsette. Elsker Queen. Ok, jeg noterer det ned, Merete, og så temer jeg melding fra Gunn Heidi, og så håper jeg at jeg kan slå sammen Merete og Gunn Heidi sitt ønske. Fordi Gunn Heidi skriver, sitter på hytta I sånn passelig dårlig vær, men tross alt av vær vi har I Nord-Norge og sitter ute med et nydelig bål. Det skjermen med å være på hytta. For da sitter man ute, uansett vær. Dette siste ferieuka mi, men kommer sterkere tilbake til høsten, da siste rest av ferien skal nytes. Og det høres helt nydelig ut, Gunn Heidi, det må jeg si. Jeg gjør det samme som deg. Jeg skal også ha ferie etter hvert, og så har jeg spart en ferieveke til september-oktober, sånn at man kan ta seg en tur til kanskje det varmere strøk da, når det blir litt og litt kaldere ute. Til slutt I meldingen her så skriver Gunn Heidi, kan du bestemme en sang som vi soltørstige nordlendinger trenger nå? Og derfor slår jeg sammen Merete sitt ønske. Merete har lyst på Queen. Gunn Heidi trenger en låt som på en måte som kan hjelpe, kan gi litt motivasjon. Og da tenker jeg at Queen kan gjøre det, eller? Queen, The Show Must Go On, låta som jeg da har plukket ut. Til ære for både Gunn Heidi og Merete. Jeg håper dere liker låta. Queen jo fantastisk uansett. Og nå får du låta The Show Must Go On. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Det var Merete og Gunnheidi låta går ut til dere. Det var dere som ønsket dere noe av Queen og noe som kunne få opp motivasjonen, og det var det dere fikk. Queen, the show must go on. Du som hører på kan også være med. Meld deg på i appen NRK Radio. Hva driver du med i kveld, og hva låt har du lyst å høre? Send en melding til meg da. Og så skal vi høre musikk fra Sara Fjell, vær vi. Her får du Sorrow. It's not gonna last.

Fly Me Fisher, Rise to the Occasion. På NRK P1, ett minutt over halv elve klokka blitt. Jeg heter Oskar, er med deg dine tirsdagskvelden som det jo er blitt. Ja, men det går litt I surr nå I disse sommertider, og særlig med alle disse VM-kampene som går både sent og sent. Da. Det går jo aldri tidlig. Men jo av og til tidlig, da. Noen kamper jo klokka seks på morgenen. Til og med skal innrømme at jeg ikke har sett noen av dem til tross for det vi kaller en overmiddels fotballinteresse. Du som hører på kan sende melding I appen NRK Radio. Jeg setter pris på alle hyggelige meldinger jeg får, og der dere beskriver hvor dere en I kveld og hva dere driver med. Så la oss ta noen av dem da, her I radioen. Vi har fått melding fra Anne-Katrine. Vi på vei I bobil og har passert Tromsø, skriver hun. Fann oss en nydelig perle I Grøtfjord. Fantastisk sted. Sitter akkurat nå og ser utover sjøen og sola som skinner I vannet. Vakkert. Ja, ah, det høres helt nydelig ut, Anne-Katrine. Håper du får en alldeles nydelig kveld I bobilen. Og at Grøtfjorden fint, det ser jeg for meg. Aldri vært der, men jeg skal rett inn og google hvordan det ser ut etterpå. Vi tar også med melding fra Gunn her. Hun trenger nemlig en oppmuntring, en låt som litt fartig, sier hun. Her det 10 grader, regn og blåst. Ikke akkurat vær til å være ute I. Blir derfor lesing og kryssord. Hilsen Gunn. Da håper jeg å krysse fingrene Gunn for at det kommer noe musikk senere her I sendingen som får opp farta litt for deg og som gir deg en oppmuntring, rett og slett. Jeg vet at neste låt vi skal høre veldig fin, for den nemlig Kristin ønsker seg. Kristin skriver videre her. Hei, Oskar. Ønsker meg Blomi av Susanne Sundfør, introlåta til Liss, som for øvrig et serietips da, som jeg tippet at Kristin liker, men som jeg også liker veldig godt. Serien som ligger på NRK TV, som sykehusserie, som kommer en ny sesong av I september. Sjekk ut den. Likte den veldig godt. Det kan være fint vet du, å ha en sånn serie når det sommer. Alltid kjekt å ha en sommerserie. Videre skriver Kristin. Her jeg og min venn Hege ligger på hver vår sofa på hytta I Raudalen, Beito, og leser hvert vårt se og hør. Det noe vakkert med det. At man ligger på hverken sofa og leser se og hør. Jeg føler når man på hytta så leser man gamle se og hør. Det står det ingenting om her. Men videre skriver Kristin at som det man gjør I sommerferien. Og det helt enig. Les, se og hør. Og nyte. Fin solnedgang over tre toppene her. Håper alt bra I studio. Klem fra Kristin. Vi sender en klem tilbake, og så setter vi på denne introlåta fra Liss. Susanne Sundfør gir oss den. Den heter Blomi, og du fikk den her på NRK P1. Nyt låta.

Musikk fra Susanne Sundfør Blomi, som også da introlåta til Liss og Kristin i inboxa vår si ønskelåt I kveld. Vi har også fått en melding her fra Anders, han gått inn I appen NRK Radio og sendt en melding til kvelden med Oscar. Han skriver, I Kristiansand blåser det sykt. Vi holder oss inne mens min bror Erlend 3D-printer et surfebrett. Ja, det også en ting å gjøre en tirsdagskveld I sommeren. Jeg gleder meg til å høre hvordan det blir da, Anders. Du må gjerne sende en oppdatering når ditt 3D-printet surfebrett ferdig. Det skulle jeg gjerne ha sett også. Dessverre så går ikke det an å sende bilder I appen NRK Radio enda. Vi krysser fingrene for at det går en eller annen gang. Og så tar vi også med en melding fra Fredrik her, som skriver «Hei, god kveld. Jeg og kjæresten min Julie ligger I en sofa I et anneks på Tyrifjorden og lytter». Vi har solt oss på stranda I hele dag. Jeg har fisket store deler av dagen, uten napp, dessverre. Samme plan I morgen, men satsa på mer fisk, haha. Takk for koselig kveldsradio. Med vennlig hilsen, Fredolini og Julie. Jeg håper dere får en god kveld, og hvis du ikke fikk napp på fisketur, så kan jeg endre for napp på annekset. Det kjente jeg at jeg angret på med en gang jeg sa det, men nå må jeg bare stå I det. Jeg ønsker dere en god kveld, og så setter vi på musikk fra Joa, If I'm So Bad, og så beklager jeg.

0: I leave.
1: Jo, if I'm so bad, 10:30 her på NRK P1. Vi fikk jo melding fra Anders her I stad som nevnte at broren Erlend 3D-printet et surfebrett. Og jeg vil jo gjerne ha oppdatering på dette her. Hvordan blir dette surfebrettet? Kan ta med at Anders videre skriver her I en ny melding. Det kuleste med surfebrettet at det innebygget JBL-høytalere og RGB-lys. Ja, det ikke sikkert at alle vet hva et RGB-lys Jeg måtte google det selv. Det altså et type lys som kan lyse I millioner av farger. Og JBL-høytalere jo gode høytalere, så dette høres ut som et nydelig surfebrett.

0: igjen sin første hjertevenn.
1: Jan Eggum, på'n igjen her på NRK P1 med meg, Oskar Fjørtoft. Håper kvelden din er god, du som høyre på. Jeg har en ny drøm som jeg har lyst til å dele med deg. Ja, fordi gjennom hele min oppvekst så er det en ting som alltid har vært viktig på sommeren. Det er en ting som er lukta av sommeren, det er smaken av sommeren, og det er pappa sin store oppgave om sommeren. Vi snakker om grilling. Ja, og nå er jeg blitt en sånn type fyr som har kjøpt meg grill for første gang. Jeg har kjøpt meg grill som jeg har ute på min nye balkong, og jeg tenker at nå, folkens, nå skal jeg bli en grillkonge. Jeg skal bli en sånn fyr som sier, «Halla, Isberg, kom hit, så slenger vi på noen koteletter og noen svinebiffstrimler, og så bare smeller vi sammen noen enkel burgers og fries.» Jeg har lyst til å bli han. Jeg har lyst til å bli grillkongen. Jeg har lyst til å bli pappa. Jeg har lyst til å bli det pappa i vår, for meg, for brødrene mine, gjennom hele oppveksten. Det vil jeg bli i nabolaget mitt. For alle som bor rundt meg, for alle vennene mine. Jeg vil være han fyren du kan komme og grille hos. Men jeg er ganske nybegynner. Vi har grillet. Vi brukte grillen en gang. Da glemte jeg å på en måte olje grillen, for det skjønte jeg at vi måtte gjøre. Så det var nytt for meg. Jeg er jo veldig rutta på engangsgrill. Jeg brukte det i 10 år som student og så videre. Men akkurat det med at det satt seg liksom litt fast. Jeg grillet blant annet halloumiost, og det satt seg fast litt i grillen. Altså det ble litt mislykka, men litt vellykka også, for smaken av grill er jo den beste. Så jeg tenkte jeg må høre med deg som hører på i dag. Fordi senere i sendingen om ja, litt over 11 etter nyhetene så får jeg besøk av Atle Pettersen, artist. Han har gitt ut ny låt, og vi skal snakke litt om den, men vi skal også snakke om hans store hobby, som er grilling. Så før Atle kommer, så tenkte jeg skulle høre med deg. Kanskje du som hører på også er litt ekspert, litt grillekspert. For meg som nybegynner, hva er det beste å grille? Du som hører på, hva er det aller beste du vet å putte på grillen? Og her sier vi ja takk til kjøtt og ikke kjøtt. Send det i appen NRK Radio, så kan jeg få noen litt inspirasjon, og så kan du som hører på også få litt inspirasjon, og så skal vi snakke med Atle Pettersen etterpå og høre hva han liker aller best å slenge på grill. Du finner altså der du sender melding i appen NRK Radio. Hvis du aldri har gjort det før, så er det kanskje akkurat i kveld du skal gjør det. Og mens du sender melding i appen NRK Radio for å få på noen grilltips, så skal vi ta med en melding fra Inger her, som skriver «Hei, ønsker å høre Sammen for Norge i kveld. Har litt nerver på høykant for lørdag, men håper å krysse fingre. Her i Værvik i Rogaland er det litt kjølig, men vakkert. Blir en fin morgen på trammen i morgen tidlig. Takk for hyggelig program. Flott avbrekk fra all TV-titting på fotball. Gode kvelden, og heia Norge!» Jeg stiller meg bak deg, Inger. Vi setter på Nicolai Ram og Markus Neby si VM-låt Sammen for Norge. Krysser fingrene for lørdagen. Og så må du sende inn dine grilltips i appen NRK Radio da.

sammen for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby. Det var Inge som trengte dine ønskelåter for å roe ned nervene fram imot lørdagens kvartfinale. Tenk på det, folkens. Norge skal møte England i VM. Altså, det helt... jeg gruer meg, og jeg gleder meg, og jeg spent, og jeg nervøs. Jeg alt... Jeg har ikke ord, egentlig, derfor sa jeg alle de ordene. Nei, det blir utrolig spennende, folkens. Vi krysser fingre og håper at vi kan få stå i dette her enda lenger sammen. For det samholdet man ser rundt dette mesterskapet, det helt unikt. Og det her kommer vi til å snakke om i 1000 år fram i tid. Ja, for så lenge har jeg tenkt å leve. Du, jeg har spurt deg om noen grilltips, fordi jeg har lyst til å bli en grillkong, og jeg har fått inn et par stykker her som jeg tenkte jeg skulle dele. Vi har blant annet fått inn et grilltips fra Toril. Hun elsker å grille pølse av typen lam. Så lammepølse tipset fra Toril. Så kan vi også ta med meldingen fra Oddvar. Han skriver mår. Rett og slett kort og konsist, mår. Og jeg en mårmann, hvis det lov å si. Så jeg tar til med det også. Og kan godt være slenge noe mår på grillen. Og så tar vi med en klassiker fra Bent på tampen her. Burger. Så der fikk du noen grilltips. Om det var på en måte stort for deg å få deg, det vet jeg ikke. Men jeg lærte i hvert fall litt.

just by looking. Hedda. Ga oss den. Det var Hedda med H på slutten som det sikkert skjedde. Derfor sa jeg Hedda, og ikke Hedda. Du hører på kvelden med meg, Oskar. Klokka den blitt 10:55. Ja, nå ble jeg nesten usikker på hva klokka var et lite øyeblikk. Det betyr at det nærmer seg nyheter. Etter nyheten så får jeg besøk av Atle Pettersen. Jeg gleder meg veldig til det. Og før vi setter på siste låt for nyheten, så tenkte jeg skulle ta med noen meldinger til fra deg som hører på. Vi kan jo blant annet ta med melding fra Elin her, som skriver: «Jeg hadde tenkt å støvsuge tidligere i kveld, men det kom noen kraftige ulyder av støvsugeren. Det verste var at det kom mye røyk også. Klarte heldigvis å få kastet ut dette greiene på altanen, så nå har jeg settet på en ny støvsuger på nett. Alt vel. Godt å høre at det gikk bra, Elin. Det høres litt dramatisk ut med røyk fra en støvsuger, så bra at du fikk kvittet deg med den og ordnet en ny, og så håper jeg både støvet og den gamle støvsugeren er vekk. Så tar vi også med melding her fra Louise, som ønsker å høre kveldsung for deg og meg av Odd Nordstoga. Vi har nylig kjøpt oss renoveringsobjekt og bruker ferien på å arbeide vårt aller første hus. Hilsen Louise og Tobias. Gratulerer med nytt hus, Louise og Tobias, og her får dere kveldsung for deg og meg rett før nyhetene her på NRK P1.

0: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalet I 2027. Hun skal be en domstol I Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, I tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for Ytre Høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høgst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år I fengsel og til å betale en stor bot. 2 av åra skal hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått I støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping I Stange kommune I innlandet. Det snakk om full fyr I 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som skadde, så vidt politiet vet. Kombinert ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret I den internasjonale olympiske komité, IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje I årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta I OL under nøytralt flagg I 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre I VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
2: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
3: Hæ? Det ekte?
2: Ja, det ekte.
3: Tuller du med meg?
2: Nei. Det ekte.
0: 0-0 står det på skjermen I kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale I VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Times. Prince her på NRK P1. Riktig god kveld. Kjekt at du har valgt å skru på denne tirsdagskvelden på NRK P1, så er det meg, Oskar, som er på plass. Kjekt å være her i lag med deg. Og veldig kjekt da er det også nå at jeg skal få inn en sommergjest. Ja, rett og slett en kveldsgjest her på NRK P1. Ja, og dette her er en mann som du garantert har både sett og hørt før. Han tok over stafettpinnen etter selveste Ivar Dyraug i Beat for Beat. Han har vært på mange en musikalscene i store roller, særlig da, på Folketeatret. Og så har han jo gitt ut masse god musikk. Han har en nydelig stemme, og ja da, det stemmer. Vi får besøk av Atle Pettersen her for å prate om en ny låt. Han har gitt ut Noe ekte, heter den. Gleder meg til å høre den etterpå, men også prate med Atle om den. Og så skal vi også snakke litt om grilling, for Atle Pettersen er veldig glad i å grille, og jeg tenker at her skal vi få noen gode tips til hva vi kan grille denne sommeren. Og så må vi høre litt hvordan sommeren er for Atle Pettersen. Er det bare synging og grilling, eller gjør han andre ting også? Jeg gleder meg til å få besøk av Atle etter vi har hørt musikk både fra Camilla North. Den skal du få om cirka 2-3 minutter. Før den tid skal vi til Manu Chao. Vi skal til Bongo Bong her på NRK P1 og kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som straks får besøk av Atle Pettersen.

0: Camilla Northgaas, som du er her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Atle Pettersen.
1: God kveld.
0: Det, hvordan går det med deg?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Det jo sommer, og da, det jo den beste tiden på året, så livet, det må jo bare smile da.
0: Ja, så deilig da. Hva består sommeren din av da, Atle?
1: Jeg liker jo aller best å være i Norge på sommeren. Ja. Norges ferie, besøke familie, venner, skjærgård, bading, båt. Late dager.
0: Deilig.
1: Reker, loff, majones. Alt som hører med.
0: Ah, jeg elsker måten du sier majones på. Majones.
1: Majones, ja. Det banan og majones.
0: Ja, det nydelig. Ja. Det noe VM-feber hos dere?
1: Om det VM-feber.
0: Ja.
1: Altså, tenk at vi får oppleve dette.
0: Ja, det helt spennvilt.
1: Helt, og det kuleste, altså sånn, man kan si hva man vil om fotball. Man trenger ikke like fotball, men det man må elske måten dette samler et helt land hvor bare alle stridsøkser forsvinner alt som heter politikk alt vi uenige om borte nå vi bare sammen om dette
0: ja.
1: Og det helt nydelig jeg måtte rett inn ja, og sjekke billettet til Miami
0: ja, ok
1: Men det veldig dyrt, så det blir nok på TV-en.
0: Ja, og jeg tenker jo, hvis man i Norge, så har man kanskje litt FOMO for deg som får være i USA. Men jeg tror det deg i USA har bittelitt FOMO for oss som i Norge også.
1: Jeg tror det, altså.
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det mange. Hvor så du kampen Norge-Brasil da, forresten?
1: Den så jeg hos en kompis, men altså, jeg måtte jo gjennom byen derfra. Ja. Så jeg fikk med meg... Folkefesten,
0: du hang i lyktestolper og sånn?
1: Hang i lyktestolper og trær og det som var mulig.
0: Ah, og herlig.
1: Ro, ja. Det hjem.
0: Ja, det blir litt roing på deg også.
1: Man må jo bare elske det.
0: Ja, det fantastisk. Tenk, som du sier, tenk at vi får oppleve det her. Og jeg synes jo også det er nesten litt rørende og fint det med at 100 000, kanskje, jeg tror det var flere. Jeg synes det så mye mer ut enn 100 000 i Oslos gater.
1: Ja.
0: Er samlet. Og politiet melder jo nå om at det skjedde ingen store hendelser. Det ingenting gale. Alle bare happy og glad og klemme og jubler. Det nydelig.
1: Fantastisk. Tenk når vi slår England.
0: Tenk når vi slår England. Ja, her du trua.
1: Ja, men det blir 3-1 til Norge, det.
0: Ja, du er såpass optimist.
1: Du hørte det her først.
0: Ok. Hvem skårer Norges mål da? 3-1.
1: 3-1-målet?
0: Ja, eller egentlig alle tre.
1: Nei, alle tre.
0: Da.
1: Nei, Haaland skal inn med ett.
0: Ja.
1: Og så skal... Hvem som skal melde seg på? For det blir for dumt. Han skårer ikke alle tre. Han skårer ett. Ja. Vi får ett av Skjeldrup, tror jeg.
0: Ja, ja han, han var god mot Brasil, så det kan jo skje.
1: Ja, og så får vi... vi får en på hodet av noe midtstopper, eller Sande Berge, eller en eller annen sånn variant. Ja,
0: så Eier, Berge eller Heggem da, på en måte tipset.
1: Ja.
0: Ok, du hørte det her først da, Atle Pettersen kom med spådommen. Det vi skal også prate om, en låt du gitt ut, Atle.
1: Ja.
0: Som jo også fint, nå når det er sommer, ha et soundtrack til sommeren. Du har gitt ut låta som heter Noe ekte.
1: Ja.
0: Hva handler denne låta om for deg?
1: Den handler jo egentlig litt om egentlig det vi snakker om nå når det kommer til fotball. Altså, vi lever i en verden hvor alt går så fort. Vi har ansiktet vårt inn i en dataskjerm eller en telefon, og så glemmer vi litt å løfte blikket og se hverandre i øya og være litt mer sånn, ha litt mer fotfeste i hva som er virkelig og hva som betyr noe her i verden. Da.
0: Hva er det som betyr noe for deg da?
1: Samhold.
0: Mm.
1: Det å høre til et sted, det å føle at man har relasjoner som man kan stole på, som man vet er der for deg alltid, uansett, det er det som er det virkelig ekte her i verden.
0: Skal vi høre låta da?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Her får du den. Noe ekte.

0: Låta heter Noe ekte. Du hørte den her på NRK P1, og du fikk den servert av Atle Pettersen, som tilfeldigvis også her I studio.
1: Altså, for en tilfeldighet.
0: For en tilfeldighet. Atle, når du skal lage musikk, da, denne her, det en veldig fin låta, og fengende, og jeg går og nynner på den på vei til jobb I dag også.
1: Nydelig.
0: Når du skal lage denne låta, hvordan går du fram for å lage en låt?
1: Ofte når jeg lager musikk så det litt sånn sette seg ned og ha en veldig sånn hva blir ordet jeg leter etter da, som at man har en veldig sånn arbeidsmetode forhold til det da, sette seg ned akkurat som man skal skrive en historie eller, ja. Men akkurat denne sangen den kom liksom bare litt til meg noen ganger innimellom så blir det bare at man at jeg setter meg ned ved piano og så bare kommer tekst og alt liksom smakk.
0: Ja, men blir det da på en måte litt improvisasjon først og så går du og skriver etterpå eller hvordan funker det?
1: Ja, litt sånn akkurat dette refrenget kom bare sånn pang.
0: Ja. Med tekst og melodi.
1: Tekst og melodi og akkorden og alt. Det som litt artig med den at jeg skrev egentlig dette refrenget I 2022.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ikke verset før I fjor.
0: Nei.
1: Så den har hatt mange versjoner, med forskjellige vers, helt annen type stil, alt mulig. Men jeg bare, det ble aldri riktig. Og så visste jeg at sånn, det refrenget synes jeg for bra, til at jeg bare kan gi det ut uten å vite at det riktig.
0: Ja, ja. Så du har egentlig brukt 4 år på den låta her, selv om du ikke har sittet og jobbet med en hver dag I 4 år, men
1: faktisk.
0: 2022 faktisk 4 år siden. Jeg måtte regne litt I høyde her. Men,
1: oi, det har blitt lenge siden, ja. Ja, ja. Og så går man rundt, prøver, hører andre låter som man tenker sånn, ah, det kunne vært sånn ish I den sjangeren som kunne passe til det refrenget, og så... Ja. Faller puslespillbrikkene på plass helt til slutt.
0: Ja, for det jo spennende. Jeg synes det fascinerende når du sier at en sang bare kommer til deg, fordi for meg som ikke artist, så jo det ikke så ofte en sang bare kommer til meg. Eller gjorde det, men da det på en måte Birit av Michael Jackson, da, men den jeg hørt før, skjønner du? Ja. Klarer du å beskrive hvordan en sang og melodi, kanskje vanskelig spørsmål,

0: øver seg litt frem, helt man føler at sånn, den melodien der var jo noe. Har jeg hørt den før? 97% av gangene så bare, ja, det har jeg. Ja. Så da må vi finne på en til.
1: Ja.
0: Og sånn holder man bare på da.
1: Det fascinerende, og så blir tema da til et kvart, eller sånn, fordi det her er jo noe ekte, det er jo en låt som jeg opplever at handler om noe ekte, det handler om å jakte den meningen og det som er rett framfor deg og ikke hele tiden rømme. Når bestemte du deg i dine låter at det her skal handle om noe som betyr noe for deg da?
0: Det tror jeg bare gikk rundt med en følelse den dagen. Da det kom at jeg gikk rundt med en følelse av at jeg liksom at jeg var liksom lei av å føle at det er liksom veldig mye sånn fake rundt i verden. Det kan være liksom ja, at man føler at det ting man ser, man scroller forbi, ikke sant? Ting er AI, man vet ikke hva, man vet jo nesten ikke hva ting er lenger.
1: Nei.
0: Er det ekte eller er det, hva er det?
1: Mm.
0: Så jeg følte vel at bare sånn, det har jeg lyst til å skrive et eller annet om. Så det kan være at man ser en eller annen video, eller at man hører et eller annet, og så tenker man sånn, og så får man et eller annet tema man har lyst til å skrive om det.
1: Herlig. Takk for at du skrev om det temaet her, viktig tema, og noe som er bra å huske på i hverdagen også, og kanskje særlig nå når det er sommer, for nå skal man gjerne ta litt fri, ta litt pause da.
0: Ja, man må logge på livet litt, rett og slett. Man må orke å skru av telefonen et par timer, jeg sa det til meg selv her om dagen, at jeg tok meg selv i at jeg ser alt for lite opp når jeg går ute. Man ser alt, ikke fordi man ser i telefonen, man ser alltid hvor man skal gå.
1: Ja.
0: Og så så jeg opp, og så plutselig så var jeg nede i Vika i Oslo sentrum, og så så jeg det bygget som går bortover forbi utenriksdepartementet der, som er Oslos fineste fasade. Og jeg bodde i Oslo i 18 år, og jeg så den for første gang i forrige uke.
1: Ja.
0: For jeg har aldri sett opp.
1: Nei, man må løfte blikk,
0: altså. Man må løfte blikk. Folkens, nå løfter dere blikket i sommer.

0: Robbie Williams, You Know Me, her på NRK P1. En nydelig fyr, Robbie Williams. Så vi har besøk av en annen nydelig fyr, Atle Pettersen. Norges svar på Robbie Williams.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, jeg prøvde med.
1: Ja, ja, den tar jeg any day of the week.
0: Er dere jo, altså, dere er jo bittelitt like, Atle. Ja.
1: Altså, hvis jeg halvparten av entertaineren som Robbie Williams så er jeg veldig fornøyd.
0: Ja, men det du I hvert fall, tenker jeg.
1: Tusen takk. Si det mer.
0: Så, nei, det nok nå. Det nok nå. Ja, Atle Pettersen, du jo artist. Du har gitt ut noe ekte som vi hørte her I stad. I tillegg til det, så har du også en hobby som vi kan følge med på sosiale medier. Og jeg går, hver gang jeg skal ut og grille, så sier jeg fyr opp!
1: Fyr opp!
0: Og det på grunn av deg og Kristoffer Tømmerbakke, yep. som Chris I Erik og Chris, da, for deg som kjenner til den nydelige duoen der. Mm-hmm. Vil du fortelle litt om grillfenomenet? Hvordan ble det her så viktig for deg?
1: Ja, hvordan endte man opp som en slags halvprofesjonell kokk?
0: ja.
1: Nei, Kristoffer og jeg, vi ble jo naboer. Og han introduserte meg til det fantastiske fenomenet kullgrill.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid vært glad I å lage mat. Og så det jo litt sånn boys will we be boys. Hvis den ene kompisen får til noe, så skal du også få det til. Kanskje litt bedre.
0: Litt sånn som den der Coop Extra, som den reklama der naboene står og prøver å bli bedre og bedre enn hverandre. Yes.
1: og så synes vi det var veldig gøy, og det blir jo ufattelig god mat av det og så sto vi under kirsebærtreet I hagen, og så var vi litt sånn for vi drev jo på den tiden da og kikket på veldig mye youtubere fra USA da, som det jo sånn vi har lært det, på en måte så var vi sånn, det jo ingen som gjør dette I Norge
0: nei.
1: Sånn, det jo masse matinfluensere men det ingen som gjør sånn veldig sånn ren grill da
0: nei.
1: Så vi tenkte sånn, ja, nei, men vi griller jo, så hva skal vi kalle kanalen? Da blir vi griller da.
0: Ja.
1: så fikk vi 15 000 følgere første uka på en video, og da skjønte vi at her det jo et eller annet, dette treffer en eller annen nerve I folket. Og siden så har det jo bare vokst seg til, nå vi vel nærmere oss 150 000 følgere totalt eller noe sånt.
0: Ja, herlig.
1: Og blitt helt galskap, og vi lager masse videoer og synes det kjempegøy og føler at vi har blitt en liten sånn community, fordi det jo ikke, altså vi jo amatører, så vi får jo like mye tips I kommentarfeltet
0: fra så folk backer og kommer med forslag og
1: sånn. Ja, og liksom vi kan legge ut at dette fikk vi ikke helt til og hvordan kan man løse dette, og hva den beste måten å få til dette på, så det veldig, veldig gøy. Føler at vi en sånn liten gjeng som elsker grill på internett.
0: Herlig da. Jeg jo, har jo begynt å interessere meg selv. Det vil si, jeg har kjøpt grill for typ en og halv veke siden.
1: Bra!
0: Jeg har hatt en runde med liksom enkle koteletter. Jeg som helt amatør da, jeg har grillet på engangsgrill I mange år. Det det jeg kan på en måte. Hva vil du, hvis jeg skal komme hjem nå og imponere min kone eller mine venner med noe kul grilling, hva vil du anbefale meg å grille som en ganske nybegynner, det viktig å huske på.
1: Og du har en gassgrill?
0: Ja.
1: Ja. Jeg hadde gått for altså, burger. Ja. Det imponerer alle alltid.
0: Ok, men det noe spesielt man bør gjøre da med den burgeren? Eller?
1: Og det som greia med burger at man skal gjøre mye mindre enn du tror.
0: Ok.
1: Da tar du og lager en god smashburger.
0: Ja.
1: For da får du masse deilig stekeskorpe, og den blir juicy, så det egentlig bare å ta en kjøttdeigpakke, dele den I fire, det baller, legge på, du må jo en stekeplate da, du kan ikke ha rist.
0: Nei, bra. Det bra, det veldig viktig at du sier, for jeg hadde lagt det rett på rist altså. Ja.
1: Nei, da må du ha en stekeplate, men hvis du ikke har en plate til grillen, så kan du for eksempel bruke et stekebrett og bare legge opp på rista di.
0: Ja, sant.
1: Moser du den, og så snur du den, slenger på en ost, masse krydder.
0: Ja.
1: Folk krydrer alt for lite.
0: Hva ditt favorittkrydder?
1: nå skal ikke jeg drive med noe reklame, men vi har vårt eget.
0: Ja, ok. Nei, det kanskje det så.
1: men de som vet, de vet.
0: Ja, de som vet, de vet.
1: Ja. Nei, men det som aller mest basic lag deg en blanding av salt, pepper og hvitløkspulver.
0: Ja.
1: Det super basic, funker til alt.
0: Nydelig.
1: Men ha på godt med krydder. Og så hjemmelaget burgerdressing. Super enkelt. Det bare ketchup, sennep, majones. Så kan du krydre med hva du vil.
0: Konge.
1: Masse ost. Alltid dobbelost.
0: Ok.
1: Ja, litt karamellisert løk på den. Altså bare steke løken til den ordentlig myk og god og brun. Verdens beste burger.
0: ikke. Det skal grilles i kveld. I kveld det er jo soda. Det er kanskje litt sent å komme hjem igjen nå med midnatt og grille, men
1: det er
0: kanskje
1: aldri for sent. Aldri for sent. Og så må du ha dressing både topp og bunn, ikke sant? Så du får the juice.
0: Ja, det kan jo være at naboen synes det blir for mye med grill. Hvis jeg kommer hjem igjen nå og er inspirert av deg og begynner å brøle, fyr opp!
1: Ja, det hadde jeg elsket.
0: Ja, ja fordi, fortell, jeg må bare, for deg som hører på noe som ikke har fått med deg, dine Vi Griller-kanalene som du kan finne på sosiale medier, fyr opp er på en måte sloganet til deg og ja. Chris som duo. Ja. Hva kan du fortelle, forklare greia med fyr opp?
1: Det er jo rett og slett at du må jo fyre opp grillen.
0: Ja.
1: Ja, og hver gang du fyrer opp grillen, så må du rope fyr opp! Og det er litt sånn funny, fordi vi bestemte oss da vi startet kanalen at sånn, det skal bli en greie.
0: Ja.
1: Og det har blitt en så absurd stor greie at hvis vi går på gata, så roper folk fyr opp!
0: Fantastisk.
1: Hvis jeg går på butikken, så roper folk fra kjøttdisken sånn fyr opp! Og til og med broiler
0: ja.
1: Bruker altså fyr opp på sine konserter
0: okay.
1: for å få i gang publikum. Så jeg føler at vi har fått et eller annet absurd rart der. Det er ikke helt på nivå med ro, men det er fader ikke langt unna, altså.

0: kvartfinale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal på NRK P1. En nydelig sommerlåt som du kan ta med deg inn I tirsdagskvelden. Og denne kvelden vi også besøk av deg, Atle Pettersen, yeah. artist og grillsjef, må jeg jo kalle deg nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og også VM-entusiast da.
1: Veldig.
0: Så jeg tenkte her før vi skal sende deg ut ut I natta, ut I kvelden. Mm. Det jo Norge-England på lørdag.
1: Ja.
0: Se for deg at du inviterer hjem til deg selv, dine 10 beste venner, mm. og du skal grille. Hva serverer du? På grillen når Norge skal møte England.
1: Hvis du skulle hatt en ordentlig helaften da, da hadde jeg virkelig gått all in og laget noen ordentlig vasse brisket sandwicher.
0: Ok, og, betyr, sånn, ja, og hva betyr det?
1: Det brisket jo da oksebrystet, det et gigastykke på et sted mellom 7 og 10 kilo, og tar et sted mellom 15 og 18 timer å lage. Så jeg hadde stått opp sikkert sånn 02.30 da, natt til lørdag,
0: ja.
1: Og sagt
2: Fyr opp!
1: I hele nabolaget.
0: Og deilig å ha jobbe. Deg som nabo.
1: Ja, ja, og begynte å jobbe, og røyklagt hele området.
0: Ja.
1: Så da blir det brisket sandwich med et sånt deilig sånn surdeigsbrød, noe coleslaw oppå der, brisket, litt barbecue saus, kanskje noe syltagurk, noe syltarødløk. Ja. Og sagt, gutta, nå det fotball.
0: Nå det fotball. Ja. Men hadde du på ekte stått opp 02.30, eller det noe
1: ja, ja.
0: Av det du kan...
1: Ja,
0: men du såpass dedikert, liksom.
1: Jeg såpass... ja, det jeg vet ikke om det en diagnose eller hva det men... crazy.
0: Ja. Ja, det jo helt spinnet. Crazy something normal.
1: Yes.
0: Passer bra det.
1: Yes.
0: Og så har jeg også utfordret deg her, avslutningsvis, etter du da servert din brisket.
1: Yes.
0: Så har jeg sagt at du kan komme med en låt. Jeg har lyst til å ha Atle Pettersen si, kall det sommerlåt, eller en låt som betyr noe for deg. Hva låt har du tatt med det?
1: Jeg har tatt med en låt som bare alltid får meg I godt humør. Jeg mener jo at musikk jo alt for undervurdert terapi.
0: Mm.
1: Så jeg har et knippe med låter som jeg bare vet at sånn, hvis jeg føler meg litt neffor eller trenger en boost, om det på trening eller bare har lyst til å kjenne noe glede, så må jeg skru på The 1975 med Chocolate.
0: Ah, da skal vi høre den, og så sier vi tusen takk for besøket, Atle Pettersen.
1: Takk for meg.

The 1975 Chocolate, det var Atle Pettersens ønskelåt denne nydelige tirsdagskvelden. Håper du som hører på også her det fint. Vi skal rulle på videre med musikk fra Jimmy Cliff. Han skal gi oss Reggae Nights om 4 minutter. Før den tid skal vi til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Nydelige toner her på NRK P1. Ein og kvile auge på. Nyt låta og nyt kvelden. Videre.

0: God sommer på NRK P1.
1: Vi runder med musikk fra Jimmy Cliffy. Tusen takk for laget. Reggae Nights. Kvelden Oscar er over. God natt.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst sju mennesker, inkludert ett barn, er drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun er kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen i påvente av en lovendring, vil enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelle tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistrikt. De pårørende er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God sommer på NRK P1.

trott samarbeid mellom Morten Myklebust og Susanne Sundfør der. Away hette den, og så var det selveste Beyoncé da, som åpnet Nattradion denne onsdagen. 8. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag på plass her i Nattradio-studio. Velkommen inn.

Det var Leander det som etterfølte fotballlåta. Han sang Sier litt om deg her I Nattradion. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

Passe det vann, sånn omtrentlig heter låten til Oskal, og så var det Shania Twain før det da. Forever and for always. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Maria Haugås Mittet var det, og før det så danset vi litt sammen med Quincy Jones. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plass den. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

0: Ja, da vi danset litt I måneskinnet sammen med Top Loader, og før det var det jo Elvis aller første slager da, That's All Right. Begge de to åpna veien fram imot vår faste trippel A, der alle syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Admiral P's første slager var dette snakket litt som av runda den norske trippelen. Tobias Sten før det, hånd I hånd sang han, og snubletråd sang Frida Onnevik før.

kjærlighet der fra Donna Lewis, I love you, always, forever. Ja da, og det blir neste siste låt det I Nattradion denne onsdagen. Oskar A. for avrunde musikalsk, og Nils Ågen Onsdag takke for laget, og ønsker deg fin natt videre.

bedste sted var et bilde. Gamle dager hjemme salt inn fikk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran I kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshem I havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør I landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep I natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner I to bydeler. Det så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt I plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker I Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille I blodet. Nesten halvparten av alle drepte I båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det jo mer fart, og det større båter, og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når man kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia I fotball-VM forble uavgjort 0-0 I 120 minutter. Og I straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som kunne avgjøre I siste spark I straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer såret, en sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel innendørs. Nødetatene har kontroll på